0: havet. Ifølge USA Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Krigen I Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale I en veldig god tone, det et tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville komme legge press på Putin?
1: Det ligger jo I det jeg sier at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette. Og jeg tror det, jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya I Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om en vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmende kjørt til legevakt for undersøkelse og skadegraden ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet I Trøndelag I en pressemelding. Og I Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann I Reisadalen, Nordreisa, I natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen I Troms politidistrikt. Det ikke folk I hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges I to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille I natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.

verdampt. Og alle som bor her, de kjenner navn. Det er som om tiden står nesten stille.

0: er NRK Nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det er ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging er bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Og det sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er i gang, og stillingen er 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det er. Så er det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Nærheten av noe offside når de Ketelare kan bare løpe den der ballen i mål. Det har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelare.
0: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se andreomgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Cuba i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. Halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia snart over i gang, og stillingen 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt når det, og så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nærheten av offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. Det har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: part. Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATO-sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, som viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Lys og nøtter er det som åpner tidlig morgen denne tirsdagen. Den 7. i 7. skriver vi i dag. Ja da, Nils Hagen Osta på plass her i studio. Håper du har en fin morgen der du er. Åh, det mye mer god musikk her og nå. Det Dagny sin.

0: Stian.
1: Kvelder takk. Det syng Daniel Lucas. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Mer om denne karen straks.

Ikke alene, det Marte Valle sin låt. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jubla. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans med en liten bursdags.

To av våre flotteste kvinnelige artister på rekorda her I tidlig morgen. Først hører vi Astrid S. Hurts So Good og Lena Marlin, You Weren't There. Og nå det Chris Holsten som tar oss til, frem til nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. En person drept I ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne I et infrastrukturanlegg I hovedstaden I grenseregionen Belgorod. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip I Hormuz-stredet. Og mandag I går startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk I Utah I 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for den tiltalte og viser at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point I USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Sentralt I Kina har minst 8 mennesker mistet livet I storm og tordenvær I provinsen Hubei, melder statlige medier. Værmeldere melder mer uvær for rundt 200 millioner innbyggere. Flere provinser øst og sørøst I landet kan få opp til 260 mm nedbør det neste døgnet, noe som kan føre til jordskred. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning. Det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Selvold I Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI og OsloMet som fant bøker av 27 norske forfattere I datasettet Books 3, som brukt til opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Samtlige tre vertsnasjoner slått ut av VM I fotball. Fra før var både Kanada og Mexico ute, og I natt røk USA på et 4-1-tap mot Belgia. Flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber, sa kommentator Patrick Steen Rollins.
1: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
2: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge de dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget I den 16-finalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Og det sa NRKs fotbollekspert Jonas Grønner til slutt. USA holdt altså ikke samme nivå som Belgia. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Kaisers Orkestra med en av sine flotteste. Dette var sangen om hjerteknuseren. Du fikk den her I tidlig morgen denne tirsdagen, den 7. juli dagen. Morgen, morgen, sier Nils Hagen Ostad fra studio.

CC Cowboys sing om tiggergutt, mens Ailey sang Bayi Musas her I tidlig morgen. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også. Og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour, jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggerne av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn i evigheten på dagens dato i 2006.

Ja, så er det Something Don't Go her I tidlig morgen. Og nå det Kurt Nilsen som får lov til å avrunde. Og Nilsen og Gunnostad ønsker vel en riktig fin tirsdag, og takk for laget.

0: Her NRK nyheter klokka 6. God morgen. En person drept I ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne I et infrastrukturanlegg I hovedstaden I grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre I Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål om ikke alkohollovgivningen alt for streng I dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har, også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporter I innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 I fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland I ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn I bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien I Holmestrand, og I Sande hadde bilen kjørt inn I en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna I bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere I datasettet Books 3, som brukt I opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
3: Du på NRK Nyheter I
4: God sommer!
5: Ja!
4: God sommer!
5: God sommer!
4: NRK

0: Maroon 5 og Maps fikk åpne dagens sending av God morgen Møre og Romsdal. Håper virkelig at du har en god morgen der ute. Veldig kjekt at du har skrutt på radioen på NRK P1 I alle fall. Jeg heter Bibi Kjølås, og med på lag I dag Heidrun Sundstokke. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du skal ta deg av nyhetene, og det var litt sånn små pjask I natt.
1: Ja, det det. Politiet fikk melding om innbrott og skadeverk I et kontorlokale I Ålesund I natt. En patrulje var på staden og gjorde undersøkinger, og det blir opprettet sak, melder politiet. Og I Ulsteinvik rykte politiet ut etter melding om høy musikk fra en bostad. Beboeren skal ha fått pålegg om å holde det rolig frem til klokka 8.
0: Så får vi håpe at det blir stilt I Ulstein frem til I alle fall klokka 8. Her kommer Delilos.

Seiling på Seiling, vi selvsagt signert Delillos. Ja, ikke trodde jeg at ordet snøby skulle stå I et værvarsel for 7. juli 2026, men det står det I alle fall. Rett nok må vi over 1000 meter for å få kjenne på snøven, men likevel, tenker jeg. Og det ikke jeg som driver å spisse nyhetene, det sendt fra Meteorologisk institutt. Utover det så skal det være overskya, og aldri en dag uten litt regn, hva? Jo da, det kommer litt regnby først på dagen, også I dag, og så skal det være bris av skiftende retning, I ettermiddag nordvest frisk bris utsatte plasser. Temperaturlista, ikke noe å skryte av den heller må jeg kunne si, vi kan skilte med 11 varme grader på Ona, Veiholmen og Sundalsøra, et knepp ned til 10, Molde, Åndalsnes, Ålesund, enda et knepp ned, Valdal og Surnadal med 9, og 8 grader som lavast på dagens liste, Kristiansund, Hovdbygda og Åheim, altså med 8. Grader. Det gjør jo det litt sånn smårart å skulle snakke om svømming, men det var det jeg var tenkt å gjøre I dag. La oss holde syden utenfor. Møre og Romsdal, du en sommerbader I Møre og Romsdal? Det det jeg lurer på I dagens lille spørreundersøking her I NRK Radio-appen. Gå gjerne inn og trykk på det som passer det. Jeg må si at jeg selv utrolig pysette på svømming. Og så må jeg legge til da at å komme fra Bastu og gå hoppe ut I, det gjelder seg ikke. Dette her på en måte ekte svømming. Hvordan dere der, mon tro? Jeg ser frem til å få vite mer om dere kjære lyttere. Men nå skal vi slippe til med en fantastisk stemme.

En I rekke av mange Norgesanger for tida, Nicolai Ram og Markus Neby sin versjon «Sammen for Norge». Det var vel et skup å få med Sissel Kyrkjebø på den der. Men det var mange andre stjerner også, begynner å like han. Vi skal se litt på hva nettavisene skriver om I dag. Trump trampa inn I VM. TV2-kommentator Erik Bergesen han retta sterk kritikk mot Donald Trump sin politiske innblanding I det pågående fotball-VM. Dette her var jo en stor sak I går, for det viser seg at han Trump tatt en telefon da til FIFA-sjefen og fikk fjernet det røde kortet til USA sin stjernespiller. Tidligere har også Ronaldos suspensjon blitt opphevet etter et besøk hos Trump. Og nå har jo FIFA I tillegg da gitt han oppgaven med å overrekke VM-pokalen når den tid kommer. Bergesen får jo støtte fra flere, blant andre fotballpresident Lise Klaveness og landslagssjef Ståle Solbakken, som slakta det som har skjedd. Så flytter vi oss til VG. En kvinne I 50-årene I Borgarting lagmannsrett dømt 1 år og 8 måneder fengsel for grov kvitvasking og regnskapsovertredelse. Hun har vært advokatassistent og regnskapsfører for mannen sin, og hjalp han med å skjule et underslag av over 30 millioner kroner ved å forfalske dokument. Ektemannen tidligere dømt til 5,5 års fengsel for å ha underslått 92 millioner. Nå denne straffen til kvinner redusert på grunn av sykdom. Men Økokrim kaller dommen et viktig signal til profesjonelle medhjelpere. Så avslutter vi med Aftenposten. I fjor så var Ragnar Nesvåg, sin datter på 15 år, til legevakta. Så fikk hun en ny kontrolltime. Datteren fikk beskjed om timen på SMS. Hun glemte av det. Faren får en rekning på 2000 kroner for ikke møtt regning. Årlig går 350 000 avtaler tapt I Norge fordi pasienter uteblir uten å gi beskjed. Pasientombudet og kritikere mener det høye gebyret rammer sårbare grupper. Men sykehusene, de vil ikke slutte med dette her.

0: Klokka er 6.30, her er NRK Nyheter. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø, det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
2: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at det flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
3: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida, der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
0: Sa til slutt direktør Trude Basso i Helse Midt-Norge til reporter Marianne Ytreide. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Donald Trump er blant stats- og regjeringssjefene som møtes til NATO-toppmøte i Tyrkia i dag. Det er særlig knytt spenning til hvordan samarbeidet blir fremover i forsvarsalliansen. NATO-sjef Mark Rutte sa denne veka at han forventer at medlemslandene skal legge frem konkrete og troverdige planer for å nå målet om å øke de samlede forsvarsutgiftene det neste tiåret. Så til fotball-VM, for det ble hit, men ikke lenger. Forvertsnasjon USA som nå er ute av meisterskapen etter at de ble slått 4-1 av Belgia i natt. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Bellogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Men at han var på grassmatta, det hjalp ikke, for flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber.
4: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
5: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa til slutt kommentator Jonas Grønner, og du hørte også kommentator Patrick Stene Rollins. Og det ble også nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Tross i at han har vært blant VMs største stjerner i årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord, for ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
6: Og da skal du få nyheter for Møre og Romsdal, og det er det Heidrun Sundestokke som gir oss.
7: Kommunene Molde og Kristiansund er midt i en omfattende omstilling av bu- og habiliteringstjenestene sine. De vil sikre at personer med utviklingshemming blir hørt. Derfor har de laget en undersøking tilpasset brukerne. Endringene i tjenestetilbudet kan ha stor innverknad på hverdagen til brukerne. Lisbeth Kjøtt Sørensen er vergerepresentant og melder om positive tilbakemeldinger fra brukerne.
8: Jeg har bare møtt positiv tilbakemelding fra brukerne, som har sagt gang på gang, det er så viktig at vi får si hva vi mener.
7: Statskog deler nå ut 8 millioner kroner til 35 prosjekt i statsallmenningene. Det skriver de i en pressemelding. Regionsjef for Statskog i Midt-Norge, Arnhild Holstad, prioriterer hytteoppgraderinger i tildelingen av midler i Møre og Romsdal. Her i fylket er det Sunndal Fjellstyre som får støtte fra Statskog til solcellanlegg på 3 utleiehytter. Det skal gi lys og lademuligheter på Fjellstyre sine hytter og gjøre dem mer brukervennlige. Norge skal møte England i kvartfinalen i fotball-VM på lørdag. Engelsk fotball er populært i Norge, og flere har engelske lag som sine favorittlag. Robert Valderhaug i Ålesund er Liverpool-supporter siden han var ung.
9: Nei, det er jo fordi det var engelsk fotball vi så på TV lørdagen, tippekampen, og satt og ventet på favorittlaget Liverpool, så de viste en gang i året, og så du alle andre kamper. Og da ble du glad i dette. Og så er det blitt slik.
10: Dette er NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.

0: Sangen heter Driftwood, og det var Travis som sang den for oss her I Godmorgen Møre og Romsdal. Vi bruker jo tid til ofte å spørre dere om ting I appen NRK Radio, og I dag så lurer jeg rett og slett på hva forholdet ditt til bading her på våre breddegrader, altså I Møre og Romsdal. Det jo mange som må til syden for å bade, med inkludert egentlig, men nå holder vi syden utenfor og Østlandet og alt som Hvordan du om sommerene her I vårt distrikt. Du en bader, eller takker du nei takk? Akkurat nå så jo det ikke veldig varmt I lufta. Det kanskje like varmt I sjøen som I lufta, hva vet vel jeg. Flertall av dere som inn og trygt, per nå, det ganske tett da. Dere sier, jeg kan ta noen svømmetak, men driver ikke å vasa og ligge lenge ned I sjøen. Og så det like mange som sier, jeg kan strekke meg til å vasse litt, og jeg faktisk litt der, når jeg her på heimlige trakter, så ingen sånn som hiver meg ut I og elsker dette kjølige elementet. Ja, send meg gjerne en melding hvis du vil utdype baderutinene dine om sommeren her I Møre og Romsdal. Det vil jeg sette pris på. Det du også inne I appen ved å finne meldingsikonet. Utover det så kan jeg nå fortelle litt om været I dag da. Enkelte regnbyer først på dagen, og det kan også komme snøbyer over 1000 meter, og så det en nordvest frisk bris utsatte plasser. Temperaturene ligger mellom 8 og 11 grader. Ikke noe å skryte av.
1: En podcast fra NRK.
2: Hamas sier at de gir fra seg makta på Gaza-stripa, men Israel mener at dette bare et stunt for å unngå avvæpning.
3: FIFA får kritikk etter at et rødt kort til en amerikansk spiller ble annullert, og en politiker mener vi bør beholde de utvidede skjenketidene under VM hele året.
2: Og alt dette det kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK

Adrian Gurwitz med Classic Tona ut, og vi skal ta løs på en liten imaginær digital bunke med lokalaviser. Startet med tidens krav. Arbeiderpartiveteran Bjarne Eide, han bikka 70, og nå takker han for seg lokalpolitikken i Kristiansund etter utrolige 50 år i bystyret. Hans siste møte blir for valget neste år, og han har fått seg noen kallenavn som Betongbjarne og Grå Eminem, og han høstet tverrpolitisk respekt for sin ekstreme grundighet i alle saker. Han har kjempet for næringsliv, idrett og kulturliv, som for eksempel Kulturhuset Nordmoria, som nå er oppe og står. Og så har han alltid prioritert å gjøre fotarbeid i stedet for å komme fram i rampelyset. Av negative ting så trekker han fram sosiale medier og åpne kommentarfelt som har skadet den demokratiske utviklingen i løpet av hans tid. Og nå gleder han seg til å høre mer på Janis Joplin, Pink Floyd og opera. Så ja, en allsidig musikksmak på Bjarne på 70 år. Så jeg vet vi jo at det er jazzfestival fra neste mandag, men Misundfestivalen, kanskje litt mindre, men absolutt ikke til å kjimse av. Den starter den 8. til 12. juli, og de har historisk gått foran salg til årets 20-årsjubileum. De har store navn på plakaten, vi nevner Jesper Jenseth, Fred Hot og de derre, og så har de trappeløpet Diger Gubben opp. Og så er jo Misund ikke på en måte verdens navle, om vi kan si det sånn, men det er satt opp festivalbuss og ekstra nattferge til klokka 02.30 natt til søndag. Så her er det ingen grunn til å ikke ta seg en tur til Misund. Og så er det jo det veldig mye fotball for tida, men det finnes andre idretter også. I Euroavis så kan vi lese om Bjørnar Grytnes Laskerud fra Sunndal. Han stal showet under langbane-NM på Tøyenbadet i helga. Han er blitt norgesmester på 50 meter fri fra tredje år på rad, og jeg forstår på avisen at dette her var en høydramatisk innspurt. Familien jublet så heftig på tribuna at pappa Jan Fredrik spøkte med at både drøvel og gamle tannplombe nesten løsnet. Da er det dramatisk, forstår vi. Men han skal ikke hvile på laurbæra, han Bjørnar. Han går rett inn i en beinhard treningsperiode før han i august skal delta i EM i Paris. Vi heier på han.

Då han Christer Sandelin sång denne her, så hadde han sånn pudelrockhår, altså litt sånn permanentert halvlangt hår. Jeg ser at nå det veldig kortklippt, men det går vel sånn med de fleste når det blir eldre, og han faktisk blitt 64 år. Men det hun vil ha, den sangen der, den går nok ikke av moten, selv om hårmoten forandrer seg med året. Det altså den 7. juli, og det navnedagen til Håvard og Hulda. Kanskje flere Håvarder enn Hulda rundt omkring, men gratulerer til begge to. Og så skal vi langt tilbake. 1162. På denne dag så sto slaget ved sekken i Romsdalsfjorden, det visste ikke jeg. Et slag mellom Håkon Herdebrei og Erling Skakke, sistnemte kjempet for sønn Magnus Erlingsson. Håkon han tapte, og Magnus ble deretter konge over hele landet, står det å lese. Så hopper vi frem til 1854, det stod siden det med, og du bruker kanskje ikke så mye frimerke i hverdagen lenger. Litt trist, men på denne dato i 1854 så ble det vedtatt at vi skulle bruke frimerke på posten vi sendte. Så en stor dag, 7. juli 1913, da vedtok Stortinget å gi allmenn stemmerett for damene. Det var jo på høy tid, kan man si. Så tar vi et langt sprang til 1989. Atlanterhavsvegen ble åpnet. 8,3 kilometer med nasjonal turistvei mellom Vevang i Hustadvika og Kårvåg i Averøy. Tilsammen 8 bruer, prislappen den gang 122 millioner kroner. Mykje penger da, mykje penger nå, men har vi sikkert vært enda dyrere nå. Bommen den ble fjernet allerede året etter. Fantastisk. Og i 2005 så ble denne vakre strekningen kåret som århundrets byggverk, og kåret til verdens fineste bilvei av den britiske avisa The Guardian. Ikke verst bare det. Så då gratulerar vi rätt och slett Atlanterhavsvägen med bursdagen idag.

Norsk musikk på engelsk, gruppa Dive her ute fra Vestlandet, men basen sin I Oslo, og sangen den heter Love Me. I dag så ber jeg deg om å gå inn I appen NRK Radio for å svare med på hvordan du som bader I Møre og Romsdal sommer halvåret. Det det enkle spørsmålet til deg I dag.

0: Klokka er 7. Her NRK Nyheter. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selv hvor lenge de kan servere alkohol.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
2: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyre, Håkon Rikeles.
3: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
4: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
0: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røyk ut av fotball-VM I natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom I kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet I Sør-Øst stanset I natta en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn I bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av vegen I Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn I en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere I Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg I fylket. Det kan være livsfarlig å få I seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt I Vadsø uroa.
5: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år I at man har sett at det nyserot rundt. Skolen, barneskolen I Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til I Vestertana I Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som det viktigste å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Og da skal vi ha nyheter lokalt med Heidrun Sunde Stokke.
9: Kommunene Molde og Kristiansund vil sikre at personer med utviklingshemming blir hørt. Derfor har de laget en brukerundersøking sammen med pårørende, tilsette og brukere av tjenestene. Helseinnovasjonssenteret har vært med på å lage undersøkinger for å nå bedre ut til brukerne.
10: Brukere selv har vært med hele veien og justert både spørsmål og illustrasjoner slik at de forståelige og gode og enkle å svare på. Nå skal vi gjøre ferdig denne utprøvingen, så skal vi prøve det på et større antall brukere som ønsker å svare.
9: Det sa forskningsrådgiver Trude Nordskag I Helseinnovasjonssenteret. Sunndal Fjellstyre får 30 000 kroner I støtte fra Statskog til solcelleanlegg på tre utleiehytter. Det skal gi lys og lademuligheter på Fjellstyret sine hytter og gjøre dem mer brukervennlige. Det kommer fram I en pressemelding fra Statskog, som til sammen gir 8 millioner kroner til 35 prosjekt I landet. På lørdag møter Norge sitt herrelandslag England I kvartfinalen I fotball-VM. Flere nordmenn har engelske klubblag som favorittlag og gleder seg til å se de engelske spillerne møte Norge. Ivar Sølberg I Ålesund tror interessa for engelsk fotball går helt tilbake til 1960-tallet.
11: Ja, det sannsynligvis helt tilbake til tippekampen på 1960-70-tallet. Og med veldig mange færre plattformer å se internasjonal idrett på. Det tipper at det bakgrunnen. Pluss at det alltid har vært en stor interesse for fotball I Norge generelt sett.
12: Du hører NRK P1.
8: Kjekt at du oppe såpass tidlig du med. Bibi heter jeg, og nå skal jeg Trøndertaus ta deg med på tur.

Det var selvsagt Carina Dahl jeg tenkte på når jeg sa ei trønder taus. Trønderne vet kanskje ikke hva taus er. Det burde kanskje være trønder veit. Det vel det de sier. Pick up truck heter i alle fall låta. Kom til en melding her fra Jonny. Han er litt sånn som jeg. Litt humørsjuk på grunn av grått og vått vær og ni raude, men det hjelper litt på humøret, skriver han, at Belgia slo ut USA i fotball-VM. Ha en fin dag, Jonny, og takk for melding. Send meg gjerne melding du også i dag, for jeg har dette temaet.

0: Ja.
1: Det hører så deilig ut med å simme, eller svømme, eller symje, som kanskje mange sier. Jeg lurer rett og slett i dag på dere kjære lytterne. Hva er ditt forhold til bading her i Møre og Romsdal om sommeren? Er det noe du bedriver med, eller er det noe du bare gjør i syden? Dere er relativt modige. 35% av dere som har vært inn og trykt til nå sa at dere kan ta noe svømmetak, men dere er ikke sånn som ligger og vaker og ut i sjøen. 15% av dere som har vært trygt sier at dere elsker å bade og er like mye under som over vatten. Det er noe hardhauser blant lytterne, forstår jeg. Og bra er nå det, men gå gjerne inn. Jeg er mer en vasser om jeg skal fortelle hvordan jeg ligger i løypa. Være i løypa? Jo, det er snøbyer, så jeg varsler over 1000 meter i dag, og så litt regn først på dagen. Temperaturer mellom 8 og 11 grader, så ikke så veldig sommerlig. Så har det tikket inn en trafikkmelding her. Det er altså en bil som har kjørt av veien på Fylkesveg 62 Eidsøra i Molde. Det er en bil som ligger i grøfta der, men det er ingen ved kjøretøyet, og det er satt ut varseltrekant. Det er et utenlandsk kjøretøy, og et undersøkelse på stedet, så er det ikke grunn til å tro at noen skal være skadd. Men det kan da være litt, komme litt brått på, så vær litt obs du som kjører på Eidsøra i Molde.

0: har museet i. Det er vi som opplever på kroppen vår.
1: Før var det mest verger og pårørende som ble spurt om kvaliteten på tjenesten, og Jakobsen er glad for at de nå kan svare selv.
0: Nå har vi jo omstilt hele på habiliterer, og da er det viktig at ledelsen, at den får se hva vi syns, sånn at det blir en bedre hverdag for oss.
2: Høre personalet på hva du liker og ikke liker.
1: Undersøkelsen er laget sammen med pårørende, ansatte og ikke minst hovedpersoner. Forskningsrådgiver Trude Norskag i Helseinnovasjonssenteret sier de ikke har funnet noen tilsvarende undersøkelse fra før av.
3: Brukere selv har vært med hele veien og justert både spørsmål og illustrasjoner sånn at de er forståelige og gode og enkle å svare på.
1: Lisbeth Skjøtt Sørensen er vergerepresentant.
4: Jeg har bare møtt positiv tilbakemelding fra brukerne. Som har sagt gang på gang, det er så viktig at vi får si hva vi mener.
1: For de som er avhengige av slike tjenester, kan endringer i tilbud ha stor påvirkning på hverdagen.
0: Det har vært mye kamper og mye forandringer og mye, og det er ikke så lett.
1: Denne gangen ville kommunene styrke brukermedvirkningen i det som er et omfattende omstillingsprosjekt.
5: Vi tenker at dette absolutt vil kunne være med å påvirke hvordan vi utformer tjenestene videre. Hvis vi skal treffe med de rette oppgavene, så må vi vite hvordan det oppleves for dem og ta imot dem i det daglige.
1: Det sier Mette Borge Olsen Mo, enhetsleder for bo- og habilitering i Molde kommune.
5: Vi har jo demografiutfordringer. Vi får stadig flere eldre, og så har vi stadig færre hender. Så vi har nødt til å omstille oss for å få til gode og fremtidssikre tjenester og fremover.
3: Nå skal vi gjøre ferdig denne utprøvingen. Så skal vi prøve det på et større antall brukere som ønsker å svare.
1: For Jakobsen har det betytt mye å bidra til at flere kan bli hørt.
0: For vi er ikke bare penger oppi der. Vi er mennesker, vi er litt der som alle andre. Men vi trenger litt hjelp i hverdagen.
6: Kloke ord til slutt der. Reporter, det var Marius Andreas.

Du kjente vel igjen stemmer til Stein Torleif Bjella, og med seg hadde han Mark Ribbett, og sangen den heter Sundre Berge. Jeg driver jo og spør dere om hvordan er du som bader i Møre og Romsdal på sommerstid. Fått en melding her i dette været som nå for tida, så frister det ikke å bade i sjøen, nei. Ja, litt enig med det der. Konkurransetid, aldri en dag uten en liten nøtt. I dag så bør du ha noe å skrive på for å henge med. Det noe mitt råd, og så det en fordel hvis du god på musikk. For i dag så skal du fram til et ord på hele 7 bokstaver. 7 bokstaver. Første bokstav i hver artist eller gruppenavn gir det svaret. Og løsningsordet det betegnende på med, kan du si. Ordet også på nynorsk, så vet du det. Her kommer oppgaven.

Ja, ferdig denne skrapelyden. Hørte det. Men det var altså 7 artister, gruppe, første bokstav i navnet på deg, ga det dagens løsningsord. Så da er det bare å tippe vilt, eller hovere fint og sende meg en melding med løsningsordet. Så kan det bli en fin liten premie på det litt senere i sendingen.

0: God morgon, her NRK Nyheter klokka 7.30. VM kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Abortkøene for lange, mener helseministeren. Og politikere mener VM har vist at nordmenn kan å drikke, tar til ordet for permanent natteskjenk. Men først altså, det hjalp ikke at president Donald Trump ringte FIFA-presidenten, og at USAs stjernespiller Folarin Balogun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. For nå er vertsnasjon USA ute av VM.
1: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
2: Ja, det er den tredje gangen altså at de forærer Belgia en scoring.
1: Ja, det er nesten som man ikke tror det.
3: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Folarin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
4: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
3: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurderte suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. FIFAs disiplinærkomité bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
5: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
3: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia i en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
6: Oi, oi, oi, oi! Hva er det du gjør da, Friis? Hva er det du gjør? En monstertabbe!
0: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlater USA nå VM i skam.
7: I hvert fall i nærheten da. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på mellom de høye herrer i mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de røk ut, og så skam, tja.
0: Men ja, du er inne på det, hva er ditt å si for, eller avgjørelsen til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
7: Nei, det er jo det som er problemet her. Det er jo det at nå allerede vi er et VAR inne som er veldig omdiskutert. Vi har et VAR som har gjort et stort inngrep i det som er fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kort er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da er man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man er president i USA.
0: Takk. Skal du ha Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på NRK.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det er den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
8: Når du har noe som vokser inn i deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
9: Kvinnen vi treffer er i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
10: Jeg er supersliten. Kroppen jobber jo, kvalm kaster opp hver dag.
9: Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
11: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
9: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå I dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
12: Vi har jo fått et brev fra helseministeren, der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort I våre helseforetak.
9: Det sier direktør Trude Basso I Helse Midt.
12: Og nå har det jo vært flere saker I media den siste tida, der I alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi helt enige ikke akseptable, så vi glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
9: Hver dag de siste to ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
10: Alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
0: Og sykehuset Kvinner tar abort ved vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Reporter, det var Marianne Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia for Europas sikkerhet her, blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der I dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børingbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva konflikten? Rundt dette.
13: Ja, på dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for og ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa på vei mot opp mot denne 5% som målet. Men så det strekk I laget. Noen land, som Norge blant andre, veldig godt på vei til å oppnå 3,5% som det første målet man skal opp til, mens andre land henger mer etter.
0: Og når Trump og de andre lederne kommer, så det for en middag I kveld, og så et møte på bare 3 timer I morgen. Hvorfor det så kort?
13: Ja, det sies jo nesten offisielt at møtet så kort for å hindre konflikt. Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet I møtet og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her I Ankara.
0: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Nå til heimlige forhold for forestillinger om at nordmenn ikke kan drikke med måte død. Det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
14: Ja! Det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vildt! Det så stort!
15: Ellevill stemning I gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
16: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
15: Det sier Venstres gruppeleder I Oslo bystyret Håkon Rikeles.
17: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
16: Ja, jeg synes det.
15: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
16: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
15: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger I fremtiden.
18: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
15: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Lars Altbrekken I SV.
19: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens Dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo I hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent I går kveld. Trass I at han har vært blant VMs største stjerner I en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper I fotball-VM. Enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på nrk.no. Det var Dagsnytt som du i dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Kolas.

0: Johnny Hates Jazz. Så det var ikke jazz vi fikk, men pop. Shattered Dreams hette denne der. Vi må jo snakke litt om været. God morgen, Ingrid Oppheim Bekkelund.
1: God morgen.
0: Du, hva har du til oss i Møre og Romsdal i dag?
1: Ja, dagen starter jo litt kjølig, og det skyet eller delvis skyet, og det enkelte regnbyger, men på grunn av den kalde luften så det noen steder, det høyt nok oppe, over 1000-1200 meter, så kan det komme litt snøbyger nå tidlig på morgen, men temperaturen vil stige i løpet av dagen, og da vil også gå over til regnbyger i høyden.
0: Ja, temperaturene, hva stiger det til da? Det jo det veldig interessant.
1: Det ikke så høye temperaturer, men det ser ut som det skal komme seg opp mot 15 grader.
0: Ja, ja. Jeg vet ikke, skal vi ta denne der for det da? Ja. 15, vi snakker 15. Ja, men greit. Videre da, Ingrid.
1: Ja, det briser skiftende retning i dag. Fra ettermiddag så det nordvest frisk bris utsatte steder, og når vi beveger oss inn i morgendagen, så det fortsatt nordvest frisk bris som dreier over til vest og sørvest fra formiddagen og minker. Så fortsetter de regnbygene i Nordmøre først på dagen, men ellers så går det over til stort sett delvis skyet oppholdsvær.
0: Og da stiger temperaturen i morgen?
1: Dessverre så ligger vi fortsatt rundt 15 grader i morgen også.
0: Ok, jeg skulle ikke spørt om akkurat det. Men du, Ingrid Oppheim Bekkelund, jeg må spørre deg. Du jo stasjonert i Bergen. Bader du mye om sommeren der?
1: Jeg litt pinglet av meg, så jeg må ha over 25 grader før jeg villig til å bade ute, men får jeg det, så blir det bading.
0: Da vi to like, Ingrid. Tusen takk for dagens værvarsel, og for at du delte din badesituasjon med oss. Jeg spør jo dere, kjære lyttere, i dag nettopp om det. Hvordan ditt forhold til bading her i Møre og Romsdal når det sommer, slik som nå? Neida, eller eventuelt sommerhalvåret da. Det faktisk 51% som har vært inne og trykt på at jeg kan ta noen svømmetak, men jeg ligger ikke lenge i sjøen når det gjelder å bade i Møre og Romsdal. Da vi flere. Jeg held meg faktisk bare til Vassinge. Ja.

0: Nydelig fra Ella Marie. Nå skal det handle om det som vokser opp rundt oss. Fremmede arter, som det blir kallet, er en av de største truslene mot naturmangfoldet. Nå blir det jobbet i herde med å bli kvitt arter som rynkerose og tromsøpalme. Og hvis du ikke vet hva det er for noe, så vil jeg be deg om å søke det opp. Altså tromsøpalme og rynkerose, så er jeg sikker på at du har sett det. Jeg fikk med i hvert fall en liten aha-opplevelse da jeg skulle forberede denne praten her. Ola Betten, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Du er seniorrådgiver hos statsforvalteren, og dere har en avtale med 4 ulike firmaer som jakter, kan vi si, på disse artene rundt om i fylket. Men er det en litt nytteløs kamp?
1: Nei, det er det ikke. Nå er det noe... Det er alltid for lite penger da, så vi skulle ønske at det var mye mer. Men vi jobber med i forhold til for å ta ut slik som rynkerose og kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, og så bruker vi å ta ut litt kjempespringtre da. Men det er veldig mye til oss, og det rekker ikke penger til.
0: Ja, disse kjempespringfrua, hvorfor er den arten så forhatt?
1: Du, den ser noe fin ut da, men det er enormt frøproduksjon, helt skytende frø som er ute i langt av sted og sprer seg veldig. Da. Så det som er slåttet, typ ja, som i Sørendal, Tingvoll, Gjelseth, Eidsvågen, der er det er alle åkerkantene som fulle til den natten. Da. Men på Sunnmøre lite, så hvis folk på Sunnmøre oppdager kjempespringfrø, så er det viktig at det varsler oss, så vi kan se på og vurdere tiltak.
0: Og hvordan jakter dere da? Det er med gift, forstår jeg?
1: Det blir brukt litt forskjellig. Det blir brukt minst mulig gift da, men noen arter så må vi dessverre bruke plantevernmiddel. Men slik som kjempespringfrø kan jo lukes, hvis det ikke er for mye. Så vi bruker litt forskjellige metoder, da, eller det er 4 firmaer som vi har avtalt med.
0: Men hvis det nå er noen folk da, som tar kontakt, for de har oppdaget en plante som brer seg om i stor fart hos deg, kan dere liksom rykke inn og hjelpe, eller hva gjør dere da?
1: Vi tar i hvert fall mot beskjed, så hvis folk oppdager noe mistenkelig, så må ta et bilde og gjerne kartfeste på mobil, sende et skjermdump til å lede på kartet, og sende til statsforvalteren. Og det er ikke sikkert vi greier å prioritere å gjøre noe mer med en gang, men da kan vi legge det inn i kartsystemet våre og være klar over det. Og så ta det eventuelt når den tiden måtte komme.
0: Men er det så nøye da, Ola Betten, om at det vekst noen sånn uønste arter rundt litt her og der?
1: Det er noe, det er den største trusselen mot naturmangfoldet, så, og mye flotte naturtyper, det blir noe, det gror igjen med denne fremmedarten, slik som strandenge, strandkanter, det kan være veldig mye rynkerose, og likens springfrø som vil dominere helt da. Så har vi nå den her tromsøpalmen og kjempebjørnekjeks, den er noe en gift saft i seg selv, da. Så hvis folk tek på det, så kan de få utslett og skikkelig underhag. Så den er jo faktisk noe som folk ikke tåler.
0: Rett og slett være litt forsiktige med deg. Takk skal du ha, Ola Betten, for at du var med oss og fortalte litt om dette her. Så er det altså bare å søke opp rynkerose, tromsøpalme og kjempespringfrø, dere lytterne. Så kan dere se hvordan det ser ut. Jeg er sikker på dere setter rundt omkring, og ja, være litt obs på deg.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia. I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Folarin Balogun, som slapp karantene trass I rødt kort.
1: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
0: Flere med minoritetsbakgrunn nedsett funksjonsevne og hål I CV-en for jobb I politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes I Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor I Sør-Vågen I Moskenes og sier der allereie mange droner.
2: Ut på trappa om morgenen hjemme, du bare hører opp fra høvet ditt. For min del kjenner jeg at stressnivået øker I kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
3: Nærgående droner skaper frustrasjon I Lofoten, og ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken I perioder går hardt utover dem som bor I kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven I egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut på alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremdeles under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstreme regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett I verk I redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen I landet der bilisterne betaler mest I bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne I snitt 689 kroner I måneden til nå I år. På den neste plassen følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Kommunene Molde og Kristiansund midt I en omfattende omstilling av bo- og habiliteringstjenestene sine. Med en brukerundersøking vil de nå bredt ut til brukerne av tjenestene. Eningsleier for bo- og habilitering I Molde kommune, Mette Borge Olsenmo, sier de nødde til å gjøre endringer I tjenestene.
6: Vi har jo demografiutfordringer. Vi får stadig flere eldre, og så har vi stadig færre hender. Så vi har nødt til å omstille oss for å få til gode og fremtidssikre tjenester og fremover. Vi tenker at dette absolutt vil kunne være med å påvirke hvordan vi utformer tjenestene videre. Hvis vi skal treffe med de rette oppgavene, så må vi vite hvordan det oppleves for dem og ta imot dem I det daglige.
5: Nå det mange som gleder seg til herrelandslaget skal spille kvartfinale mot England I fotball-VM. Flere nordmenn har engelske klubblag som favorittlag og gleder seg til å se de engelske spillerne møte Norge. Robert Valderhaug og Ivar Sølberg I Ålesund har trua på Norge.
7: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. Og Norge slår jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm, men mest så... Bare det perfekte motstander for Norge, og det jo det som det gøyeste.
8: Hjertet sier at vi slår England 2-0.
5: Sunndal Fjellstyre får 30 000 kroner I støtte fra Statskog til solcelleanlegg på 3 utleggehytter. Det skal gi lys og lademuligheter på de 3 hyttene og gjøre de mer brukervennlige. Det kommer frem I en pressemelding fra Statskog, som til sammen gir 8 millioner kroner til 35 prosjekt I landet. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du I dag av Heidrun Sunde Stokke.
9: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås.

Ja, stikkord i dag, tross litt lunkende temperaturer, er svømming. I appen NRK Radio så spør jeg deg i dag, hva er ditt forhold til bading i Møre og Romsdal? Om sommeren er du av typen som hiver deg ut i, uansett om det er 11 grader på land, eller hvordan er du? Det er jo veldig kjekt å se at det beveger seg her inne, men fortsatt flest, 49%, sier at ja, jeg kan ta noen svømmetak, men ligger ikke lenge i sjøen. Og så er det hele 19% av dere som sier bade, nei, fysj. Så det er vel en del som kanskje vil til sydligere strøk før de skal på en måte ligge ute i vattnet over lang tid. Men uansett, jeg tenkte vi skulle ta hans Svante Ture, så han er nå, for han elsker simma.

0: Svante Thuresson med sin elsk til å simme. Hver tirsdag i sommer så ringer vi opp eier der betjente turisthyttene, og i dag så har turen kommet til Aursjøhytta, og da det bare å si god morgen til det, Elise Fiske.
1: God morgen, og endelig var det vår tur.
0: Du, dette her jo en stor hytte, nesten mer som et hotell, spør du meg. Hvordan akkurat denne morgenen her for det?
1: Ja, vi pleier å tulle med at det både Høyfjellshotell og Høyfjellsrestaurant her oppe. Det 15 rom da, så det jo, og pluss en sovesal, så det jo plass til mange, men det sjeldent det så fullt da.
0: Men det var det i helga, forstår jeg?
1: Ja, i helga så var det et sykkelløp. Det er 1100 kilometer derfor, det er et helt absurd sykkelløp. Og da, vi visste jo det fra i fjor at da kom det til å komme en del folk. Men i år, altså 100 personer har sovet en eller annen plass på denne hytta.

0: rett og slett steget som, altså det ser ut som at det ryk fra fjellet. Så den stiger nå mens vi snakker, jeg sitter ute og ser på det. Og så sa han, jeg har med meg sønnen min her, og han sa det at, se mamma, det som at sola følger etter oss. Ja. Og det litt sånn det føles ut her oppe I dag.
1: Godt beskrevet. Du, les da, det står skrevet, Aursjøhytta ligger midt inne på den vestlige delen av Dovrefjell, fungerer som et bindeledd mellom Sunndalsfjellet, Romsdalsfjellet og Tafjordfjellet. Hvem den typiske turisten som finner dere?
0: Ja, akkurat nå så spiser jeg frokost med et turfølge som skulle gå videre mot Oppdal, og et turfølge som skal gå videre mot Bjorli. Så de som går og tar beina fatt her nå, de bruker jo oss som nettopp det, et bindeledd, og ofte en slags sånn kvileplass etter et langt stykke å gå. Men her jo bilvei opp, så det jo veldig til... Altså, tilkomstvennlig hytte for den som har lyst til å oppleve ja, vill natur da. Mm. Så det jo enormt med trafikk I form av folk som kommer på hjul, enten om det sykkel eller bil eller motorsykkel. Og så har du fotturisten. Ja.
1: Ja, og så har det vært en del oppstyr rundt ny tiltaksplan om bevaring av villrein I området, planer om å sette opp bommer som I praksis ville hindre gjennomkjøring. Hva status for dette her?
0: Ja, det mange som redd for det der og tror at vi stengt, men det det vil ikke bli stengt I år. Sikkert ikke neste år heller, så det trygt å planlegge en tur opp hit, I hvert fall denne sommeren, og så får vi se hva som skjer videre da. Men det jo en oppfordring da, om å få kommet opp hit her nå før det eventuelt blir stengt, og få oppleve det som her, for det veldig spesielt. Du kommer på en måte, altså hvor mange andre plasser du kan kjøre 1000 meter over havet og bare gå ut I helt sånn skikkelig sånn villmark natur rett og slett da. Altså det er veldig spektakulært. Jeg har gått der siden jeg var født hver sommer, og det som stil her oppe jo at det jo selv om du har drevet og gått der på samme stien eller ja, så ser du noe nytt hver gang. Ja, så ja. Det veldig fint.
1: Det var dagens reklame da, Elise Fiske. Du og far din tok jo på dere denne sommerjobben I fjor. Det jo jobb fra morgen til kveld, så å si. Hvorfor gjør dere det?
0: Godt spørsmål. Nei, det er jo et privilegium å kunne ta på seg en sånn jobb. Det handler jo også, det å drive en plass som det her handler jo ikke om kroner og øre, for å si det sånn. Så det handler jo om opplevelsen og folka du møter. Vi har blitt spesielt glad I lokalbefolkningen. Folka fra Eikesdalen og Sunndalen og hyttefolka her oppe som her støttet. Her på festligheter på helg og quiz på lørdager og ja. Så det er jo opplevelsen du gjør det for da.
1: Du, det høres ut som en fantastisk jobb og ikke minst fine opplevelser som dere deler da med alle de som kommer til Aursjøhytta. Takk skal du ha, Elise Fiske, og en god sommer.

det var dagens lille rockedose. God morgen, Møre og Romsdal. Raga Rockers, det søte liv. Nå skal vi ha litt mer sånn Beatles-pop. Nancy, lokalt band. Vær

0: Nancy in your eyes, sånn høres ut når en gruppe med sunnmøringer og nordmøringer slår seg i hop. Musikk handlet også konkurransen om I dag. Det var en haug, altså 7 artister, så skulle dere sette sammen til et ord som passer på med. Bjørn Julbø, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva var svaret?
1: Vær syk.
0: Ja, på nynorsk, vær syk. Du lider ikke av det, du da, Bjørn?
1: Neida, ikke. Ja, kanskje litt. Det kaldt på øra. Det var ikke mer enn 5,5 grader I dag til.
0: Ja, da var det rekord på min liste. Men ja. Det skal stige kanskje til 15 grader også, meteorologen, som maks
1: ja,
0: I dag.
1: Ja, det hørte jeg på radioen I USA, ja.
0: Ja, men kanskje ikke det gjør så mye med litt sånn kulde, for du fortsatt på jobb, forstår jeg?
1: Ja da, jeg skal jobbe denne uka og neste uke, og så det ferie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva jobben til en Bjørn?
1: Jeg leder for opplæringskontoret for ambulansefag I Helse Midt-Norge, så vi har ambulanselærlinger I Helse Nord-Trøndelag, Sankt Olav og Helse Møre og Romsdal, så akkurat nå så det en del lærekontrakter som skal genereres da.
0: Du verden, da du noe å gjøre, og en viktig jobb.
1: Ja da, det viktig det. Må rekruttere og tenke på fremtiden.
0: Ja, ikke minst. Men apropos, det vanskelig å rekruttere folk til den jobben?
1: Nei, ambulansefag, vi faktisk litt bortskjemt, for vi har, det veldig populært fag blitt, og vi har nok kvalifiserte søkere enn så lenge.
0: Ja.
1: Vi får bare håpe det varer når vi ser på, det fødes jo så få unger for tiden, så om 15-20 år så må man faktisk konkurrere om arbeidskraft da.
0: Ja, du verden. Jeg husker jo denne serien 113 som var veldig populær på NRK,
1: ja.
0: Så den har kanskje ført litt til rekruttering, hva vet du vel det? Men Bjørn, til slutt, jeg må jo spørre deg om bading på sommerstid I Møre og Romsdal. Det noe du bedriver med?
1: Ja.
0: Ja? Ja? Bare
1: ja,
0: der, du,
1: ikke? Jeg er gift med en kone, hun altså badenymfe.
0: Så i helgen,
1: så det en elv som går rett nedover for der vi bor, som heter Grøvu.
0: Ja.
1: Og det et smeltevann.
0: Uff,
1: det kaldt. Vi var faktisk ute der nå I helgen.
0: Og ikke badstu først?
1: Neida, vi fyrte, vi har jo vært uheldige med Amy, sånn at vi har ganske mye ting som skal brennes opp. Vi har jo mange års jobb med å rydde opp etter den stormen, sånn at det var noe kvist og kast, og vi hadde et lite bål det hver dag I helgen.
0: Om ikke annet. Men når det altså smelte vatten, da det rimelig kjølig. Da altså Bjørn Julbø en hardhaus. Takk for at du var med både på konkurransen og som innspill da til det å ta et bad I Møre og Romsdal på sommerstid. Her kommer August med noen som vet, og han ferdig klokka 8:30.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Europas sikkerhet blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia I dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa I et sterkere NATO, og det kan bane veg for en ny versjon av forsvarsalliansen.
1: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP I forsvarsutgifter, og den veien man på vei til å klare I snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo I Tyrkia. Innbyggerne I Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg I fylket. Det kan være livsfarlig å få I seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angell Rushfeldt I Vadsø uroa.
2: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år I at man har sett at det nyserot rundt skolen, barneskolen I Vadsø og på områder der hvor barna leker.
3: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til I Vestertana I Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokkene gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
4: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som det viktigste å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner også å skyte.
0: Og Vadsø kommune sier til NRK at de usikre på hva de skal gjøre med situasjonen, reporter det var Hanne Larsen. Fotball-VM nå for vertsnasjon USA røyk ut av fotball-VM I natt da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom I kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Bellogun fikk lov å spille av FIFA selv om han hadde et rødt kort og skulle vært utestengt. Nedtur ble det også for Cristiano Ronaldo I hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent I går kveld. Til slutt skal det handle om Stortinget, for stortingsrepresentantene har det siste året stilt over 3300 skriftlige spørsmål til regjeringen sine statsråder. Det partiet som stiller flest spørsmål Fremskrittspartiet, med dryge 1400 stilte spørsmål, skriver frifagbevegelse.no. Helt øverst på lista over spørsmålstillerne troner FRP's Bård Hoksrud. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Og god morgen, Møre og Romsdal. Tøffer videre frem mot klokka 9. Heidrun kom til studio, og ja, vi må nå kanskje snakke litt om fotball-VM.
6: Ja, vi må det, vi også. Norge har jo gjort det veldig bra så langt I fotball-VM, og på lørdag så skal våre egne spillere, Ørjan Hårsholm Nyland, Fredrik Aursnes og Leo Østigård, møte England I kvartfinale. Og her I landet så det flere som har engelske lag som sine favorittlag. Dermed så det flere som gleder seg til å se de engelske spillerne møte våre egne helter. Og en som gleder seg her I Ålesund, det Robert Valderhaug.
7: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. Og Norge slær jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm. Så det jo kjekt å se de engelske spillerne, selv om England har mye utlendinger på laget sine, altså klubblager da. Så det jo kjekt å se dem. Men mest så bare det perfekte motstander for Norge. Og det jo det som det gøyeste.
8: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Låta heter det samme, Lovers in Memory, og det var gruppa Våren som sang den for oss. De fleste kommuner, de har et slagord, og så har de enten en kopp eller en caps som du kan få hvis du har gjort noe som fortjener en premie. I Aure så har de gjort noe som fikk med til å sperre litt opp Aune i alle fall. De har fått laget en eksklusiv fiskesluk. Ordfører Hanne Berit Brekken, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hvordan kom dine her ideen?
1: Nei, du var litt inn på i starten. Mange kommuner har mye forskjellige produkter, og det, når jeg ble ordfører i 2019, så hadde Aure nesten ingenting, kun en pynt og en vimpel. Da. Så jeg bestemte meg for at jeg ville lage profileringsartikler, og så fikk jeg med meg kommunestyret på at vi også skulle gi en velkomstpakke til nye innbyggere, og da begynte ballen å rulle. Så vi fikk laget de her kopp og sjokolade og penn og t-skjorter og reflekser og drops og solbriller og sånn. Og så var det jeg kom på at vi må ha noe eget. Vi må ha noe som representerer Aure. Og det var sånn denne fiskesluken egentlig kom til. Da. For jeg oppdaget det at det ble solgt en Norgessluk. Og da tenkte jeg, vi må ha en Aure-sluk.
0: Hvem er det som gjør seg fortjent til å få en sånn sluk?
1: Du, vi gir det til alle nye innbyggere, så det er hovedformålet, men så er det også litt fint å ha et sånt bærekraftig produkt som man kan gi til foredragsholdere, besøkende og andre som er innom oss. Da. Så det blir en sånn giveaway som vi gir bort til den type anledninger. Da.
0: Hva sier de som får den da, så kanskje har forventet en kopp?
1: Nei, altså, det har vært veldig, veldig god mottakelse. Nå ga vi en til alle ansatte i kommunen også, som en sommergave akkurat i år, siden vi har fått den her. Og tilbakemeldingene er veldig bra. Så tanken er jo at den skal representere kommunen. Vi er jo en kystkommune. Havet og sjøen er jo arbeidsplass, det er jo fritidsarenaen vår, det er matfatet vårt, og det er også det som går igjen på mange av de fine bildene fra Aure. Så det at vi liksom representerer kystkulturen og bærekraftig høsting og nærhet til sjøen, det tror jeg folk setter pris på. Og så at det er noe som ikke bare heter pynt, at det er noe som kan brukes.
0: Ja, den kan faktisk brukes. Du må beskrive den litt for oss.
1: Ja, den er veldig fin. Den representerer jo fargene våre. Vi har jo blått kommunevåpen, så den er blå og sølvfarga. Og så står det Aure kommune og kommunevåpen på den ene siden, og så er det, står det vill, vakker og vennlig, som er vårt slagord på den andre siden, med den profilerte buen vår som representerer fjellet.
0: Er det noen
1: som... produsert av sølvkroken.
0: Er det noen som har fått fisk på den da, du, Hanne Berit?
1: Ja, vet du, det synes jeg er det artigste nå, for nå kommer det altså bilder hver eneste dag av folk som har vært og prøvd sluken og har fått fisk. Så jeg la ut, de første bildene jeg fikk, det la jeg ut på Facebook-siden i ordførersiden min, og den var svær, så det er nesten så jeg kan ta til fangstgaranti på den her.
0: Men du, hvis pågangen fra folk som vil kjøpe den blir enorm nå, da vil du vurdere å mjuke opp og legge den ut for salg?
1: Ja, altså det er den juridiske rammen rundt det her da. Vi skal jo ikke være konkurransevridende, og det skal jo på en måte være innenfor kommunens oppgave, det vi holder på med.
0: Ja, ja.
1: Men altså, når vi snakker om omdømme, ja, så er jo det et legitimt formål, så vi må se litt på det. Kanskje kan vi se på samarbeid med butikker. Vi må se litt mer på det, men ja, vi skal se på det.
0: Du, til slutt, Hanne Berit Brekken, du tilhører jo Arbeiderpartiet. Hvorfor valgte ikke du rød farge på den her, og liksom promotere det selv litt?
1: Du, den har et veldig rødt øye, så det røde er representert. Men her var det viktig å gå for kommunens profilfarger, så derfor så ble den blå og sølvgrå, og den er så veldig fin. Så har jeg fått et lite rødt øye der, da. Så det får være mitt alibi.
0: Tusen takk skal du ha, Hanne Berit Brekke. En god sommer, og så får vi se da om kanskje noen kommune fikk inspirasjon nå til å lage noe annet enn disse vimplene og koppene og pennene.

0: For en låt av Ray, Where is my husband? Fikk jeg fått min lille dansefot til å bevege seg litt. Dagens spørsmål I appen NRK Radio, det hva ditt forhold til bading I Møre og Romsdal på sommerstid? Og det altså ingen alternativ som har altså at det må være syden, for det ikke alternativet. Jeg lurer rett og slett på om dere bruker sommeren til å bade her I fylket. 45% av dere som har vært inne og trygt til nå, sier at dere kan ta noen svømmetak, men driver ikke å vase ned I vattnet over lang tid. 21%, nest flest, de sier jo, jeg elsker faktisk å bade, like mye under som over vatten. Og konkurransevinneren, han sa jo at han bada I elv, som, altså, og da jo det snøsmeltet vatten, så det var ikke så veldig varmt, men han bedriver det. Så det likt på de som ikke vil bade I det hele tatt I Møre og Romsdal, og de som kan strekke seg til å vasse litt. Vel I den siste kategorien kan vasse, men ja, da skal det være fint vær. Jeg skal ikke vasse I dag for å si det sånn.
1: Felle enda en fotballgigant.
2: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
1: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. Helseministeren må sette en tidsfrist for når sykehusene må gjennomføre en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet I Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehusene skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor. Og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
0: EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Oslo er den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden hittil i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet, det viser ferske tall. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer er flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM til slutt, for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være de gode forholdene mellom spillerne. Det mener flere av spillerne selv. Norge fikk forlenget VM-oppholdet etter seieren mot Brasil, og ventet England i kvartfinalen lørdag kveld. Noen av dem som gleder seg til en uke til i VM er Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
2: Nei, altså, vi er bare så god gjeng, det er med kompisere, vi koser oss, vi har det gøy. Altså, det er ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
3: Vi har det bare gøy.
2: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
4: Det blir en uke til.
2: Det blir en uke til. Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
3: Og, altså, og vi skal, det blir så gøy.
5: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alfa støtteapparat til spillere, til trenerteam, alle. Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: Og reporter her var Marianne Ytreide. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne, så da lurer jeg på hva er X-faktoren til Reiseradion, Silje Olav?
7: Nei, det må jo være den gode stemningen. Vi er allergisk mot negative vibes her i Reiseradion.
8: Min X-faktor, som rent personlig tror jeg faktor 50, heter høljukesol. Det går jo gærent gang på gang!

0: Ja da, hei og velkommen til Reiseradion. Silje Nordnes og Olav Viksmorsletten er, jeg vil si, lett og fine I steget. Pulsen sånn midt på treet. Og faktisk, jeg smilte til mitt eget speilbilde I morges. Det ikke alltid det skjer.
1: Nei, altså for en nydelig start på dagen.
0: Det en god start, det.
1: Altså, vi håper jo vi kan gi dere, våres reiseradiovenner, en god start også. Og som en ekstra service til de av dere som har ferie og kanskje allerede fotballdøgnvill og som går I surr med hverdag og helg. Det tirsdag I dag. Det 7. juli 2026 og klokka den 9:04.
0: Det og det morgonen. For de som skikkelig dømmer
1: ja.
0: Ypperlig service, Nordnes Jeg var I tvil selv da jeg våkna Jeg har forresten, vet du hva jeg har gjort? Jeg har regnet på fingrene nå Og funnet ut at dette sesong nummer 64 av Reiseradio
1: Oi, oi, oi
0: Så tenk om det noen der ute nå Tenk om, som hørte på allerede I 1963 Og så hører de på I dag også Hvis jeg det, da får gåsehuden min gåsehud, den får nytter. Og til dum da, og for så vidt alle dere andre, velkommen igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg kan ikke si det 64 ganger, men velkommen til Reiseradion.

0: Ja, vi går hånd I hånd I lag inn I den her tirsdagen I lag med Tobias Sten, da. Det han som leder oss. Han fikk I hvert fall gjøre det I startreiseradion I dag. Du spurte, Olav, det noen som har hørt på reiseradion helt siden 1963?
1: Ja.
0: Og det det.
1: Oi, får høre.
0: Gunn skriver til oss I appen NRK Radio. Selvfølgelig hørte vi på reiseradion I 1963. Gammel radio brukte batterier. Ja da. Jeg husker alt det der. Morten på slottet, som han kaller seg, skriver «Hei, det nok mange av oss som hørte på Reiseradion I 1963. Jeg en av de, og her på Stølen må jeg bare høre på dere hver morgen». Så det en sitter Ragnar, 75 år ung, skriver «Sjølsagt». Eller selvsagt hørte jeg på Reiseradion der selv, var 12 år gammel. NRK Radio og TV har alltid vært favorittkanalene mine. Det var hyggelig da, Ragnar. Tusen takk.
1: Vet du hva? Når jeg cirka 120 år, så skal jeg komme inn her og være gjesteprogramleder, og så skal jeg stille spørsmål om de hørte på 2026, de ja. Som var 13 år da.
0: Ikke sant?
1: Det blir nydelig.
0: Det blir helt nydelig.
1: Det lover jeg her ved. 120 år ingen alder. Det nydelig. Vet du hva? I morges... Så jeg har fått nye naboer.
0: Har du det?
1: Ja, og det et skjærereir. Altså ikke naboer I rekkehuset, men skjærereir. Og dum by på høylytt og fjærkledd søskenkjærlighet, det må jeg bare si. Og det rett utenfor sommervinduet.
0: Du glad for de nye naboene dine, eller?
1: Blandet følelser. Jeg liker fugler, jeg synes skjærene morsom, de intelligent, men sånn cirka I 4-5-tida at de setter I gang med søskenkjærligheten, Litt I tvil.
0: Det kan jo bli litt sånn lyden av din sommer det her da, Olav, at du kan koble det til noe positivt.
1: Ja.
0: Selv om de vekta veldig, veldig, veldig tidlig.
1: Hvis det blir lyden av min sommer, da jeg litt sånn, hvor lang blir den sommeren? Ja. Åh, du verden. Enn du da?
0: Nei, jeg våkna av radioen. Jeg har sånn radio. Altså,
1: har du klokkeradio?
0: Nei, jeg har... La oss si jeg har klokkeradio. Egentlig det et høytaleranlegg som koblet til mobilen, men, men som jeg da har stilt inn på forhånd, at den skrur seg på automatisk 10 minutter før vekkeklokka ring. Og det en god, god måte å starte dagen på.
1: Snedig. Du en teknologi, du en avantgarde teknologifri.
0: Du hadde ikke meningen at det her skulle bli sånn skryt, men altså, jeg synes det noe romantisk med klokkeradio, altså, jeg skulle ønske at det var, men det har samme funksjon.
1: Det wannabe klokkeradio, men du nevnte at dette kanskje blir lyden av sommer for meg, skjæran, men hvis vi skal skru opp nostalgiknappen til 11 da, Altså, hva selveste lyden av sommer? Det som får det til å vibrere I sommernerven. Kanskje det noe av det her. Hør nå, alle sammen. Dette lyden av kaffetrakten. Ikke sant? Og så åpner du vinduet. Og så hører du kanskje litt fugler, kanskje litt unger som allerede oppe. Og så drikker vi kaffe. Og så, der kommer kjenninga, ikke sant? Står på bak på klokkeradioen. Og så det trekspill og alt mulig etter hvert. Men det kan også være Det kan være at du ute ved sjøen Måker, kanskje snekke som glir forbi Unger som leker Jeg ser du, nå har du lyst til å lukke øva Siljen Nordnes
0: Jeg prøver å tenke sånn Hva lyden og sommer for min del Og noe av det jeg kommer på Det er da jeg var I Meråker Hos besteforeldrene mine De hadde en utrolig stor hage Og der hadde, det var bestefar da Som hadde en Jonsered LT19 750 kubikk, 15 hestekrefter Automatgir og bakhjulstrekk Altså en sånn gressklippetraktor Ja, en sånn som du sett på En røen Og lyden av den den
1: og
0: det
1: lukta.
0: Og lukta. Ja, for ikke minst lukta ja. Men lyden det vi snakker om nå da. Og den jeg vet ikke, det noe sånn det noe helt eget, det tar meg tilbake til og det varmt, det is I fryseren tror bestemor alltid
1: og det vakkert
0: ja.
1: Hva lyden av sommer? Vi har jo verdens beste lyttere og vi har så mange av dem la oss høre fra dere I appen NRK Radio
0: og la oss også høre med vår reporter Kaja Figenskjø som oppe I Lofoten hva lyden av sommer for deg Kaja?
2: Du, akkurat nå. Jeg veldig into fiske akkurat nå. I går var vi på fisketur, og her hører dere oppkutting av sill, og jeg kan si også lukten av sill, og den skal skjæres I bittesmå godbiter, for ute, rett ved der vi står nå, så det fem sultne typer som ikke så opptatt av sommerkroppen, som gleder seg til å få frokost. Vi skal ut og mate sel, og vi skal titte over til oterne straks, og vi da på skrei I Kabelvåg på Lofot Akvariet akkurat nå, så det noen som bare får vann I munnen akkurat nå. Jeg vet ikke, men jeg skal ikke prøve smake, men jeg kan rapportere om at sillen den blank og fin og helt sånn sprell. Kan vi si det sånn da? Det en god beskrivelse på en sill på en morgenkvist?
0: Det høres veldig, veldig bra ut.
2: Det bra.
0: Det blir altså møte med både sel og oter litt senere I Reiseradion, men først nå I Will Survive, en herlig låt fra Gloria Gaynor. Lass

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Og Liv har sendt oss melding her I appen NRK Radio. Lyden av sommer. Det har vokt den tidlig på langloftet på gården til besteforeldrene. Veldig lyst med florgardiner og lyden av flua som slår mot taket. Sikkert malte gråpapirhimling som var vanlig mange steder. Gjerne 2-3 av oss barnebarna I stor skuvseng. Ikke en bekymring I verden. Det var tider. Ja, når skipsklokka klinger og skumværsvalsen spilles I reiseradion, da det tid for info fra redningsselskapet. Spiss ørene, krom ryggen og følg med, for det her viktig å huske på når det trengs.
1: Jeg rettet opp ryggen, jeg nå.
0: Ja, bra det, Olav. Rettet opp.
1: For, altså, visste du at redningsselskapet har en egen operasjonssentral som du kan ringe hvis du trenger assistanse på sjøen? Det visste ikke jeg. Nummeret 02016.
0: Skulle du være I skikkelig nød, altså med fare for liv, så ring du politiet på 112. Redningsselskapets råd ikke å vente for lenge før man ringer for assistanse eller nødhjelp.
1: Ja, og hvis det noe mer du lurer på før dagens båttur, så kan du stikke innom når det arrangeres skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene. Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jepsen I Egersund, Bergesen DY I Kragerø og Askeladden I Tønsberg. Dette det Blissong, det Tone Damli Åberge som skal fremføre den for oss.

0: Siste akkord på kassegitaren ble slått der. Det idyll I Reiseradiostudio, hvor jeg har besøk av Arne Hurlund. Det 34 år siden du skrev selve sommeressensen for det norske folket, men du og bandet Posturebygget, dere har en heftig sommer I vente.
1: Vi har hatt 30 ganske flotte, fine, vakre og travle somre, og I år blir intet unntak. I år har vi også da lagt på 3 svære, altså våre Posturebygget World konserter.
2: Den det ikke Carpe World, men Posturebygget World.
1: Ja, den var datt.
2: Det gøy det.
1: Datt ned I hodet akkurat nå. 14. August, Sverresborg I Trondheim. 22. August, Bislett I Oslo. Og da 29. August, Koengen I Bergen.
0: Intet mindre.
2: Og det her 30-årsjubileumskonsert ja. Da, Arne. Hvordan skal det markeres?
1: Nei, det jo der vi skal markere alt. Vi har gjort da, med gjester og jeg vil ikke si så mye mer, anten at jeg synes kanskje det var litt artig det med Posturebygget World, fordi det, da blir det liksom hele verdenen vår da, som presenteres der på de 3 store.
2: Ja, du, det jo svære konserter det her, og blant annet på Bislett stadion, det sånn at du fortsatt kan bli nervøs?
1: Ja, definitivt. Plutselig så kan jeg bli nervøs for å... I hverdagen nå. Plutselig.
0: Ja. Plutselig så slår den ned. Ja, ja.
1: Oh, ja, plutselig så får jeg en melding, altså shit, jeg må svare på den. Åh, hva skal jeg svare? Så blir jeg blitt litt nervøs av det også. Nei, da, det rart det der med nerver, det, og jeg tror egentlig det bare skjerpende. Jeg ble aldri lammet nervøs lenger, som jeg ble I starten. Da, jeg husker første gang jeg stod på TV, da husker jeg ingenting før vi kom til vers 2 på denne sangen Idyll.
0: Men du klarte å synge teksten?
1: Klarte å synge, det var men en eller annen pilot liksom som der? Tok over, nei. Så når jeg kom til vers 2, så lurte jeg på, det vers 1 eller vers 2 nå? Så det har gått over. Men den der kriblingen og den der følelsen I kroppen som gjør at når du ferdig og veldig fornøyd med det du har gjort, da kikker
0: det. Vi hørte jo det her med at du skårer høyt blant de yngste på favorittsommerlåt, og så står du altså foran russen, på russetreff I Ålgård Kongeparken hvert år. Hvordan det å ha den gjengen med ungdommer som står her og bølge og synge på låten din som du skrev for mange år siden?
1: Nei, det er helt fantastisk. Det gjør meg stolt, og det gjør meg glad. Og det å stå der på landstreffet for 15 000 russ, 30 år etter at plata har kommet ut, og det virker ikke som det noe ende på det. Russen ønsker at vi skal komme dit, arrangørene ønsker at vi skal komme dit, og det en fantastisk arena for å se hva som rører seg I de oppvoksne generasjonene, og man blir nesten rørt når det tar helt fyr blant disse røde og blåkledde der ute på sletta.
2: Men jeg lurer på, Arne, hva gjør Posturebygget resten av året? Fra liksom slutten av august, og så til juni igjen.
1: Ja, nei, da skal livet makses.
2: Ja, det ferie da.
1: Og det makses med tomme dager og hobbyprosjekter og litt feriering. Og, ja.
2: Ja. Men også lurte jeg også på, kan du eller dere bli litt lei av Idyll?
1: Svaret på det nei. Hvis man blir lei av sine største hits, så bør man enten øve dem inn på nytt, eller finne seg noe annet å gjøre.
2: Mm. Ja. Mm.
0: Men du nevnte hobbyprosjekter og ferie og slike ting. Når skal du ha ferie? Når skal du ha tid til hobbyprosjekter?
1: Jeg føler jeg har litt ferie sånn fra mandag til torsdag gjennom sommeren, og da har jeg ikke tid til noe annet enn å egentlig slappe av og kose meg med båten og bading og sånne ting. Men I nyåndet så setter jeg meg ned og starter på et eller annet skriveprosjekt eller byggeprosjekt. Det kan være alt mulig.
2: Hva det du bygger? Platt?
1: Jeg synes det kjempegøy å snekre. Jeg har bygd uteboder og så plattinger. Og...
0: Er du handyman?
1: Svaret på det ja.
0: Men hva skjer med en popstjerne hvis han hamrer på gitarfingrene med og får blåneggel?
1: Ja, det ikke så bra. Så det har jo hendt at jeg har kuttet meg litt for mye, og en gang så skar jeg meg noe ordentlig på tommeren, og den tommeren skal jeg jo gripe gitarhalsen med, og da måtte jeg ha bedøvelse og sy, og og så var det konsertdagen etter, og det gikk ikke sånn kjempebra å spille da.
2: Du har ikke forsikret hendene dine?
1: Nei.
2: Sånn som man hører noen kan finne på?
1: Nei, det ser for meg ekstremt dyrt.
2: Ja. Ja. Men du, altså Arne, nå jo du mannen bak sommerens favoritt lydspor for veldig mange, men også har vi spurt deg, hvis du, har du en sommerlåt du har lyst til å høre på? Og da har du kommet med en låt. Hva har du valgt, og hvorfor?
1: Det så mye lyd og musikk I livet mitt om sommeren, så det, sommerlåten for meg egentlig bare bølgene som skvulper og fuglene som kvitrer. Men jeg har en sang som setter meg tilbake til da jeg var sånn 14-15 år gammel og begynte å dra til Ingerstrand med gutta. Og dette var jo 10 året hvor jentene slapp litt løs på strikken bak. Det var veldig mye sånn... toppløs greier, og, ja. Og det mulig jeg var 16-17, det, akkurat dette husker jeg ikke, men da var det, satt vi altså på Ingerstrand, og denne setningen med, jeg titter på jenter, jeg har solbriller på, den kommer derfra og da på den bærbare greia vi hadde med oss
0: Ghettoblasteren
1: jeg tror faktisk vi spilte radio da, på akkurat dette tidspunktet, og den sommeren da var det en sang som rullet veldig mye, og som vi da hørte på hver gang vi var der ute, og det I Don't Wanna Dance med Eddie Grant.
2: Oh. Oi, vi skal sette på den nå, og så må vi si til deg, Arne, tusen takk for besøket, og god sommer!
1: Riktig god sommer til dere alle!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan, med Silje Nordnes, og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og Andreas, han har svart I appen NRK Radio, sommerlyden for meg å sette på en traktorklepper med alt for mye sol, eller alt for mye regn, mens jeg hører på Reiseradion på øreklokken. Og så har Katrine her skrevet, bølgeskvulp og terneskrik lyden av sommer for meg. Kaja Figenskø, vår reporter, hun visste oss jo I sted, eller ja, lyden av å skjære opp fisk til sæl. Og da spørsmålet, Kaja, skal sælen få mat nå, eller hva skjer hos deg I Lofoten?
1: Helt sakte så har vi beveget oss inn I innhegningen til fem seler her på Skrei I Kabelvåg. Det Lofotakvariet vi og besøker, og disse fem bartedyra de driver og svømmer rundt oss og viser kunster. De veldig... Ja, hører du det? Det lyd av sommer dette her også, med bading. Jeg sitter sammen. Åh, da vinker Molly helt her borte. Vinker med armen og får altså en bit med sill. Ida Kjølberg, du marinbiolog og jobber her. Du sitter med bøtta med godbiter I. Og kan du fortelle om disse selene?
2: Ja, så her har vi fem steinkobber. Den vanligste type sel I Norge. I alle forskjellige aldre. De gamleste blir 36 nå I sommer. Og yngste 3 år.
1: For det litt sånn koselig, for da du var liten, så var jo disse steinkobbene her gamle damer. Altså, de var her da du var liten også.
2: Ja, så jeg var her mye når jeg var liten og så på flere av de samme sælene som jeg jobber med nå da. Så det litt artig.
1: Ja, det artig. Og så det ikke sånn at disse har blitt fanget da bare et steinkast rett utenfor her, hvor det deres naturlige habitat. Dette her forlatte selunger.
2: Ja, de to eldste var forlatt. Så for snart 36 år siden, mens de tre yngste født her inne.
1: Født her I akvariet, og nå spiser de sill, og du har en del sånne triks som de kan. Et av triksene som dyra både oterne og selene gjør her I Lofotakvariet, det at de kan vedde fotballresultater. Jeg vet ikke, Silje og Olav, dere interessert I hvem som vinner Norge-England-kampen?
0: Veldig.
3: Kan vi få svaret nå, så det veldig fint.
1: Ja, Ida legger nå fram to kart, et engelsk kart, et norsk kart, og nå skal det altså veddes her. Det legges en sillebit ved hvert flagg, og så skal vi se da hvem som tør å komme opp. Nå avgjøres det hvem vinner. Hvem det som nærmer seg og som lurer? Hvem hun?
2: Det Lauser som å snike. Vi får se om hun tør å komme opp.
1: Jeg tror jeg må trekke meg litt tilbake, for da tenker de hardt her. Hvem skal vinne kampen? Skal vi se her nå. Nå de dykker ned. Ja, skal vi se. Oi, snuser veldig på England nå. Snuser på Norge og tar faktisk Norge. Det et sillehode.
2: Ja, det veldig bra. Så blir Norge.
1: Det blir Norge.
3: Var det selen Lauser som tippet det?
1: Ja.
3: Og hva sa selen Lauser om, blir det 2-1, blir det 3-1, blir det?
1: Nå vil Olav vite stillingen nå, det kanskje litt for mye. Skal vi be dem å plaske litt I vannet her? Kanskje det kan avgjøre. Skal vi se, blir det straffe? Skal vi spørre om det da?
3: Ja.
1: Blir det straffe? Ok, nå Ida tar ut pinnen her nå. Blir det plask, så blir det straffe. Skal vi si det sånn da? Oi! Det ble straffe.
0: Men Kaja, det jeg lurer på hvor treffsikker har de her selene vært før når de har tippet resultat?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, Ida. Hvor treffsikre har de vært før?
2: Og de spår rett hver gang. Så vi må stole på det.
1: Oi! Nå hoppet en av disse steinkobbene opp, så nesten ut som han slo seg litt, men de tåler en trøkk, eller?
2: Ja, da, de gjør det.
1: Ja. Og nå snurrer de rundt. De gjør altså alle kunstene de bare kan for å få smake disse sillegodbitene her. Og det jo otere I den nærmeste innhegninga her også. Og det to damer, Ida.
2: Ja, det to damer på litt over 3 år.
1: Og de har også drevet og tippet disse resultatene, har også vært veldig treffsikre. Men så drev de og stakka med flagget hele tiden.
2: Ja, de tar flagget og så stek de av med det. Sånn som de gjør med alt annet de får tak I som vi har med inn dit.
1: Så,
2: det...
1: ja, så derfor så må vi stole på selene I dette tilfellet. Altså de fem sultne typene her. Og jeg kan også fortelle at de spiser mest på vinteren. De spiser ikke så mye på sommeren. Så de tenker vel kanskje litt på sommerkroppen, men kanskje ikke så opptatt av det heller, Ida, eller?
2: Ja, de blir, på vinteren har de et stort, tjukt lag med spekk, så de må slanke seg litt for sommeren, hvis ikke blir de alt for varm.
1: Ja. Det ser ikke ut som de bryr seg sånn helt veldig mye om det. Hør nå. Kan du klappe litt?
0: Oi!
1: Ja.
3: Yes.
1: Molly klapper på spekket her nå og får en liten sillebit I belønning. Og vi skal holde oss her på Skrei I dag, for det nemlig en helt ny utstilling, et helt nytt museum faktisk. Det lukter sånn superlite nytt, og der det en stor utstilling som altså viser hvorfor Lofotfiske så viktig for Lofoten og hva det har betydd opp gjennom historien da. Så vi skal la disse steinkobbene få bade videre. Men da vet dere det altså, hva resultatet blir. Var ikke det litt flott?
0: Det var veldig godt å få bekreftelse på det. Tusen takk, Kaja.
3: Det var altså Lauser som tippet at Norge vinner på lørdag mot England, og det blir straffe, men vi fikk ikke høre til hvem, så det blir spennende. Mm. Dette lyden av Slettan som klapper seg på spekket.
0: Ah, snart konkurranse her I Reiseradion, men først nå Ingrid Vårvik, bare en mann.

0: MC-radions sommerkonkurranse.
1: Hei, karamba, det klart for konkurranse. Da det tre oppgaver, og hver oppgave gi en bokstav til et løsningsord på tre bokstaver, og du sender ditt svar i appen NRK Radio. Husk navn og adresse.
2: Vi begynner på spørsmål 1, og da skal vi høre et lite klipp først.
3: Så jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig fein, fri, så kom deg
2: Ja, her hørte du litt av sangen Fy faen, du deilig. Artisten slapp denne sangen i 2025, fikk enorm suksess. Han ble kåret til årets spillemann nylig, og vant også prisen for årets utgivelse. Han bare 22 år, han her. Vi vil ha forbokstaven i fornavnet hans.
1: Det vil vi, så det spørsmål 2, og vi skal frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun 67 år gammel, ga ut sin aller siste krimbok, den 13. boka om politibetjent Hanne Wilhelmsen i 2025. Tidligere så har hun vært politiker og satt som justisminister i 96 og 97. Hva forbokstaven i fornavnet hennes?
2: Og spørsmål 3, så skal vi til en italiensk by. Og i denne byen så er det altså en høybygning på cirka 56 meter. Og det bygget står, hvordan skal jeg si det her? Ikke helt rett.
1: Okay.
2: Hva forbokstaven i navnet på byen det her tårnet står i?
1: Nå har du tre bokstaver som skal lage et løsningsord. Det sender du inn via appen NRK Radio. Husk navn og adresse, for det jo fint da, om du blir plukket ut som vinner.
2: Ja,
1: da sender vi jo premie.
2: Ja, badetermometer og kjølebag.
1: Nydelig.

0: Vamp-jentene på landet. Elisabeth har skrevet til oss, lyden av sommeren er for meg folk som koser seg I sommernatta med snakk og latter, og lyden av at de snubler seg hjem over en tidlig sommermorgen med blanding av fnising og dypere samtaler.
1: Så bra, Mix.
0: Ja, og så har Emilie skrevet til oss I appen NRK Radio, altså lyden av påske og Kaggestad I Tour de France på TV. Det lyden av sommer.
1: Ja, men det jo helt midt I blinken. Fordi Christian Påske, TV2s mann på Tour de France, han kommer på besøk I neste time av Reiseradion.
0: Eller vi skal snakke med han, han jo I Frankrike.
1: Ja, ja, ja. Det helt...
0: Men det et slags besøk.
1: Ja, det besøk. Ja. Men fjernbesøk.
0: Et fjernbesøk. Det topp det.

0: Sjelen var det her, og det var Delara som sang.
1: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne, som starter med NATO-toppmøte i Tyrkia.
2: Hvor Europas sikkerhet blir hovedtema. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen til NATO-toppmøtet i dag Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av NATO.
3: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien er man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
2: Sa korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia. En ung norsk jente bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania. Det bekreftet spansk politi overfor NRK. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet er også kjent med saken og sier det klar til å bistå de pårørende. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 er savnet etter kraftige stormer og ekstremregn. Det opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir iverksatt i redningsarbeidet. Flere av USAs landslagsspillere avviser at det ble påvirket av Balogun-saken etter at de røk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet i går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Florian Balogun. Noe som førte til at han fikk spille mot Belgia, men det hjalp ikke. Belgia vant kampen 4-1. Likevel mente USA-kaptein Tim Ream etter kampen at de hadde klart å skjerme seg fra utenomsportslig støy.
4: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
2: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor banen, forteller Ream. Og i Reiseradio nå så har jeg forstått det sånn, Silje og Olav, at dere etter hvert skal til Frankrike en tur og kanskje verdens største sykkelritt.
0: Ja, vi skal det, fordi Christian Påske, kommentator for TV2, han er jo der nede, og vi skal ringe han opp og få en prat.
5: Oh la la.

Det helt klart, vi ruller videre på vår ferd I sommerdagen, på vei mot ny rapport fra reporter Kaja I Lofoten, en Tour de France-prat og lyden av sommer fra dere, våre radiovenner. Først går turen til krassefaren Steinbu, her Hellbillies.

0: Altså Helvillis, krasefaren Steinbø, den var med oss og varer ute I fjellet, og så du bløt og kald og har ikke peiling på hvor du den. Tåka ligger rundt deg, og så kommer det bare en sånn rusten stenhytte som helper å ry sammen. Kom oss inn der, helt topp.
1: Åh! Helt topp, ja.
0: Kanskje du har et søkkbløt brødskive som du synes smaker godt.
1: Med brunost.
0: Ja, gjerne det. Det valgfritt.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og vi spiller ikke bare nydelig musikk her I Reiseradioen. Vi snakket I dag om lyden av sommeren. Og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og I appen NRK Radio så det altså så mye fine meldinger, og jeg tar med ei her fra Petter som har skrevet «Hei Reiseradion, lyden av sommer for meg kanskje litt spesiell. Som minstemann av fire gutter, så kan jeg huske gleden og forventningene til våre ferieturer til Finland og Sverige. Fire ville og forventningsfulle gutter I baksetet på en Opel stasjonsvogn. Det var fri lek I baksetet, og sikkerhetsbeltet var fraværende I den tida. Gammel, eh?» Nei da, sier Petter. Jeg nå 68, og når jeg kjører bil og blinker I et kryss, så kommer minnet fra barndom og sommer. Lyden av blinklys. Tikk-takk, tikk-takk. Halvsovende liten gutt I baksetet som registrerte denne lyden og tenkte, endelig fremme. Det rart hvordan en lyd I en bil kan ta en godt voksen gutt tilbake cirka 60 år. God sommer til dere I redaksjonen og alle halvsovende barn I baksetet. Tikk-takk. Endelig fremme.
0: Det jo lyrisk.
1: Ja.
0: Burde vært tonesatt ja. Av Hellbillis. Ja. Nå I Budeie Helsing fra Janne. Lyden av sommer for meg alle lydene fra dyrene på setra. Når de kommer inn til mjølking, bjella som klinger, den gode lyden av at de koser seg med kraftfôret, aggregatet som går, og selve melkinga med pulsatoren som tikker og tikker. Kanskje raute den kalv som venter på bøtta seg full av nisilt mjølk. Jeg har vært budde I mange år I fjellet I Nord-Østerdal. Hurra, Nord-Østerdal, det bra. Der har jeg vært mye på seterturer. De siste to årene har jeg av forskjellige grunner ikke kunnet, men lengselen etter setra og dyrene og fjellet så sterk at det gjør vondt. Tenk det, når du lengter så det gjør vondt. Så neste år håper jeg at jeg tilbake der jeg trives best. Hilsen Janne Budeie fra Valøyfjord. Valsøyfjord, unnskyld, jeg uttarte det helt feil. Men da må jeg bare si at jeg har en ekstra, nå kommer jeg på en ekstra lyd av sommer for meg faktisk I forbindelse med setter, og det denne. Gud bedre hvor mange kilometer jeg la tilbake på seterveier så grusen spruta skulle besøke buddeier bli servert sjørost og rømme og spekematt kanskje en klem
1: ja.
0: Som regel ikke
1: Åh, mopedlyden av moped jeg har alltid drømt om moped men det ble aldri det på meg
0: Nei, men da kjøper du deg en I morgen
1: Ok, rett inn på Finn og sjekk.
0: Det nydelig.
1: Ah, vi var jo inne på det I sted, vi fikk jo en melding her at det var en som skrev at lyden av sommer for hun var jo da påske og Kaggestad og Tour de France, og det passer jo veldig bra, fordi selveste påske, Christian Påske, han skal vi straks ta en prat med.
0: Ja, men hør på det her, det jo lyden av sommer for veldig mange.
2: Vi har kjørt nesten 10.000 Tour de France kilometer sin forrige norske seier! Og Alexander den store Kristoff vinner den 12. Etappen med Sibuko! Fantastisk! Yes! I like it!
0: I like it! Det ikke noe tvil.
1: Åh, vi skal straks ta en prat med Christian Påske om årets Tour de France og hvordan det går nede I Frankrike. Men aller først så hører vi da Rebecca Bangfield. Det her, og låta heter Untangling.

0: rett, kanskje dette blir en sommerklassiker og lyden av sommer for mange, Rebecca Bainfield med Untangling. Lyden av sommer summinga fra humler og andre insekter en tidlig morgen I sol med dugg I gresset. Dessverre lyden denne sommeren regn, regn og regn. Det kan bare bli bedre, hilsen anonym som har godt håp.
1: Ja, og det jo da en summing som mange har positive følelser rundt, altså ja, ja. Summinga til humle og andre insekter. En summing som ikke har så positive følelser knyttet til seg, det summinga til droner. Ah. Vi har jo hørt på nyhetene I dag at I Moskenes I Lofoten blant annet, der det at turister bruker droner nå blitt et så stort problem for mange av de lokale og fastboende, at der det rett

0: han i moskedestene, nu krävde de jo at nu må det komme noe tiltak fra luftfartstilsynet.
1: Men det kan jeg skjønne, for det jo regler på det der. At du skal jo ikke fly så nære folk, og du skal ikke slik og slik, ikke sant? Men, undres, står det noe om hvilke redskaper de bruker når de skjøt? Er det noe kaliber? Er det...
0: Nei, det sier ikke historien noe om.
1: For jeg en engstelig mann, jeg blir litt nervøs når jeg hører sånt.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, Olav. Og jeg tror jo, altså, man skal jo på generell basis ikke drive og skyte inn i tettbygde strøk, eller ellers.
1: Det har du rett i.
0: Men så tenker jeg at kanskje det vi her i Reiseradion kan komme i oppfordring til, det jo alle som turist, da, rundt omkring, at vi må vise hensyn til hverandre. Og skal du kjøre opp en drone, så må du prøve å ikke gjøre det utenfor husene til folk.
1: Ja, men der vi helt enige.
0: Vi enige i det.
1: Ja, det ikke noe problem. Ja. Her Lady Gaga, vi vil bare slutte punktum. Ja. Vi enige, Lady Gaga her.
0: Hun enige hun også, eller?
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ella Lockhart stilte det store spørsmålet hva om det finnes noe mer. Vi inviterer en filosof og tar en time på det litt senere I sommer.
1: Men akkurat nå så skal vi til våres reporter Kaja Figenskau som I Kabelvåg I Lofoten og på vei inn eller allerede inne I et helt nytt museum.
2: Det så splitter nytt her. Det lukter lim og nymalte vegger. Og det en fantastisk utstilling her. Det akkurat som vi står under vann her nå. Torskene de svømmer forbi oss I sånne lysatte bokser. Og jeg står sammen med to veldig stolte damer. Jeg må begynne med deg, Barbara Grøgaard. Du kommunikasjonsansvarlig her på Skrei. Og I denne her lille skålen så har du...
3: Jeg har masse otolitter.
2: Og otolitter, det
3: Det øresteinen til torsken. Og navnet på dette nye bygget som vi nå nettopp har åpnet, det otolitten.
2: Ja. Så det heter rett og slett øresteinen, og det jo fascinerende da, at disse fiskene som vi ser rundt her nå, de svømmer altså med sånne små steiner inne I knollen. Vi skal bevege oss litt nærmere, og dere hører jo denne musikken som under her nå. Det jo under vann vi I, og vi skal bevege oss til en veldig, veldig spesiell lyd. For visste dere at når torsker finner sin make, ja, da det musikk som skjer. Hege Eilertsen, du kommunikasjonsleder ved Museum Nord, som på en måte da paraplyorganisasjonen, hvis vi kan si det da, for alle disse museene her. Og vi hører snart noen lyder. Hva det vi hører?
4: Du, ikke det fantastisk da? Se for deg en torsk, en skrei ser gyteklar. En fin hanne. Og så tenker han, hvordan skal jeg få tak I den beste dama? Vet du hva han gjør da? Han trommer seg på magen. Han har jo ikke hender eller finner som han gjør det med, men han lager faktisk en trommelyd med magen for å lokke til seg damene, for å få den beste dama for å legge de beste eggene.
2: For et godt triks, og den lyden den kan vi faktisk høre her nå, alle sammen. Hør nå. Det en ganske sånn rolig dans, dette.
4: Ja, denne lyden som vi hører, det et... Det komponert da, men så det jo litt sånn, litt tillaget også, men det basert på faktiske lyder som fisken lager I havet. Og det veldig rolig, det veldig behagelig del av utstillingen, og her om dagen så hadde vi faktisk en gjest som var her på åpningsdagen, og kom tilbake dag etterpå, for å gå inn I denne seksjonen av utstillingen, for å drive med litt torskejog, og så kalt det for å oppleve det som så avslappende som her. Så var det 20 minutter og koblet av, og så gikk hun igjen.
2: For det jo noe med denne fisken. Du står her og ikke klamrer deg til, men du holder godt I en tørrfisk akkurat nå.
4: Jeg holder jo skreidun. Det kose tørrfisken min. Vi har, tørrfisken jo basisen for den historien vi forteller egentlig her ved Skrei. Det Norges viktigste eksportvare gjennom tidene, I hvert fall sånn som vi ser det. Og den har vært der I 1000 år, og det fremdeles en utrolig stor artikkel. Så det eksportartikkel, så det viktig for oss å få snakke om den, og da det naturlig for meg å ha en sånn kompis.
2: For lukter på skreidunna, lukter den godt? Ja, det lukter ordentlig tørrfisk.
4: Mm-hmm. Det jo ordentlig tørrfisk, det jo prima vare.
2: Og det sånn at denne fisken, dette fisket, hvor mye betyr det for Lofoten og området rundt her?
4: Det betyr fremdeles veldig mye. Lofotfisket har vært et av verdens største sesongbaserte torskefiskerier opp gjennom tidene. I dag volumet litt mindre enn hva det var hvis du går ja, x antall år tilbake, men fremdeles veldig, veldig viktig for Lofotens befolkning. Jeg har det sånn at hvis det ikke var for fiske, så tror jeg ikke vi hadde vært her, selv om vi har andre næringsveier I tillegg.
2: Barbara, til høsten så kommer Lubna Jeffrey for å åpne dette museet. Hvor stolt du av denne utstillingen?
5: Det jo fantastisk. Altså, vi har gledet oss veldig til å slippe publikum inn. Nå har vi fått lov til å snikåpne litt I sommer, og så gleder vi oss også veldig til september, når kulturministeren kommer for å klippe snorapp under den offisielle åpningen.
2: Så da fikk vi en liten sniktitt nå, en liten sniklytt på hvordan torsken høres ut når den finner seg damer. Hør her nå helt til slutt. Fin musikk. Dette også en slags sommerlyd, vil jeg si.
0: Jeg hørte den ikke, men jeg hører litt sakte I dag. Men altså, torsken trommer seg på maven for å dra damer til alle håpefulle menn der ute. Jeg tror ikke det skal prøve det samme triks I sommer. Eller?
1: Skal du ikke prøve? Også hvis det misslykkes, så kan du jo gjøre litt torsk I yoga. For å senke skuldrene og slappe av. Og jeg synes det hørte så nydelig ut. Torsk I yoga. Mm. I got a feeling nu. Black-eyed peas.

0: The Black Eyed Peas. Woohoo! I got a feeling her I Reiseradion.
1: Det har jeg også. For tusenvis av nordmenn, Silje Nordnes, så blir det ikke skikkelig sommerfølelse uten Tour de France. Det verdens mest prestigefylte ritt, startet nå I helgen da. Og vi snakker 21 etapper, og I år så tror jeg det 3333 kilometer med målgang I Paris 26. juli. Og med det så ser vi god formiddag til Christian Påske I TV 2. Hei!
2: Bonjour!
1: Bonjour! Hvor du?
2: Jeg altså, dette litt, skaper jo store følelser for meg her nå, for nå jeg I Foix, som ved foten av Pyreneene, og jeg står altså på mållinjen som Kurt Asle Arvesen krysset først under dramatiske omstendigheter I 2008.
1: Ah, han vel
2: og det målbyen på dagens etappe.
1: Oh, han vel en av seks norske Tour de France-vinnere, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja, nå du god.
1: Ja, nå var jeg god.
2: Ja, dette deilig.
0: Men du, Christian, det altså 10 millioner gale tilskuere som følger med på Tour de France, langs løypa, men også på TV. Hva det med det her rittet som fenger så hardt, tror du?
2: Hardt tror jeg et nøkkelord her. Når de holder på I tre uker, 184 ryttere, nå har det riktig nok allerede noen falt fra, på grunn av sykdom og skader. Jeg tror det den der enormt lange tiden det tar, og så Tour de France, det så mange fasetter. Det fjelletapper, det flatere etapper for de tyngre og raskere rytterne, og så det den der hvem det som egentlig klarer å vinne dette sammenlagt til slutt. Og så må vi ikke glemme at dette et sykkelritt spekket med historie. Det altså 113. Gang at det arrangeres. Og jeg har jo vært her I en del år, men jeg synes liksom det bare blir større og større for hver gang, og et mer og mer internasjonalt publikum som står langs løypa blant disse 10-15 millioner.
1: Ja, for hva det som gjør at det her har tatt av så mye? Altså nå ser du jo også at folk har begynt å sykle langs norske landeveier, og mange har jo UNOX-trøyer også. Hva det som gjør at det fenger oss så voldsomt da?
2: Nei, altså det begynte jo med Dag Otto Lauritzen, da tok det jo ikke helt av, fordi at han var liksom en ensom svale den gangen, og så gikk det mange år før bysparene Thor Hushovd kom, men når han kom inn, så vant han jo liksom en etappe hvert eneste år, eller den grønne trøya. Og det gjorde jo at folk satt og fulgte med, og så ble interessen større og større, og så begynte vi å sende det direkte på norsk TV også, som gjorde at når det var drittvær hjemme, så hadde man jo kanskje noe å gjøre likevel. I stedet for å sitte og irritere seg over at feriedagene rant bort. Og så har vi hatt Edvald Boasson Hagen, Arvesen nevnt, Alexander Kristoff, og nå da med et norsk lag. Og det hadde jeg aldri trodd for 25 år siden, at vi skulle få et norsk lag som hevder seg. Og I hvert fall ikke sammenlagt. Altså, vi har nå to tøffe etapper med Tobias Halland Johansen, nummer 6 for to dager siden, nummer 5 I går. Og hvis dette fortsetter sånn, så vinner han jo 7. Etappe.
0: Oi!
2: Men det gjør han ikke, for den ganske flat. Men allikevel.
0: Men altså, vi får jo litt følelse av det her da, men hva tror du om årets sjanser for UNOX, det norske laget?
2: De har allerede på de tre første dagene markert seg mye bedre enn I fjor I mitt hode. Allerede I dag det en etappe som en sånn mellomhard etappe. Litt alla det Jonas Abrahamsen vant I går. Det veldig varmt her nå.
0: I fjor.
2: I fjor. Jo, men altså det snart 30 grader allerede og klokka halv elve.
0: Men apropos... apropos varmen, skal jeg bare spørre, fordi det var jo sak I går om at det har vært mye branner rundt omkring skogbranner, og at det også påvirket Tour de France. Hva status der?
2: Ja, nå har vi nettopp kjørt fra hotellet som var et kvarters tid unna Foix, og Mats Kaggestad har jo bodd I Serré, som ikke så himla langt herfra, og han mente og hadde lest noen nyhetene I morgentimene at de har kontroll og fått hjelp da, av naboland blant annet med vannhelikopter og sånt for å slukke dette her. Men det vinden da, som hvis den tar seg opp igjen så kan jo dette blusse opp. Men det jo et stykke herfra per nå hvor disse skogbrandene har herjet, men igår så var det jo når vi kom inn I Frankrike de siste fire milene, så var jo publikum bedt om å holde seg unna, så det ble jo en litt sånn stille avslutning egentlig I forhold til det vi vant til. Det var nesten litt sånn pandemifølelse på slutten I går.
1: Du, jeg må bare stille et kroppslig spørsmål til slutt, Christian Påske. Ikke bli redd, men...
2: Ikke min kropp, håper jeg.
1: Det blir mye bilkjøring, det blir stive rygger og settemuskler på dere I TV2. Du utdannet fysioterapeut. Må du kanskje kna litt på en aldrende dag, Otto Lauritsen?
2: Nei, det skulle jeg veldig gjerne gjort, for jeg veldig glad I dag, Otto. Men vi delt I to grupper. Vi hele tiden da I målområdet om morgenen, mens Dagotto I startområdet, så han ser jeg bare I en halvtime på kvelden, og da har vi mer enn nok med å pakke sammen og komme oss av gårde de neste 2-3 timene til et nytt hotell, så det får bli med tanken I tilfelle, men hvis jeg har muligheten, så skal jeg gjerne knalle på han.
1: Det veldig trygt og godt å høre.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Altså. Og for mange jo da, vi her I Reiseradion lyden av sommer, men det jammen meg lyden av Christian Påske og Tour de France også. Vi sier takk for praten, og lykke til med sendingen, Christian. Så må vi jo si lykke til da, til Jonas Abrahamsen og resten av Uno X som skal til Pers. Og så må vi jo legge til at radiokanalen NRK Sport også har fine Tour de France-sendinger hver dag på radio. Tusen takk for praten, Christian!
2: Takk selv! God sommer!
0: God sommer!
1: Og vi klarte ikke å holde oss. Vi må bare spille låten Gammel sykkel med tre små kinesere. Vi måtte bare...

0: elsker å sykle på en gammel sykkel. Det gir følelse av sommer. Det gjør det. Det var tre små kinesere. Nå skal vi til vår konkurranse. Vi har kåret en vinner, og den vinneren har vi med på telefon fra hytta si i Strandvik i Bjørnefjorden. Jon, god formiddag til deg.
1: Hei, hei.
0: Hei du. Hvordan denne tirsdagen 7. juli på Vestlandet?
1: Den har vært våt frem til nå, men akkurat når du ringer så klarner det faktisk opp, og det solen skinner akkurat her.
2: Jon, ja. Det et tegn i tiden, at den bare sprekker opp skyene nå, og så det sol.
1: Ja.
0: Vi har også snakket litt om lyden av sommer i dag, Jon. Hva lyden av sommer for deg?
1: Ja, nå var han Kristian Påske på nettopp i stedet, og jeg sitter utenfor på terrassen min her i Strandvik, så faktisk lyden stillhet. Det er lyden som jeg lengter etter. Og så har jeg kanskje Tour de France på i bakgrunnen.
0: Ja!
2: Det høres ut som en perfekt sommerdag, egentlig.
0: Det gjør det.
2: Du, vi må vel til business her, Jon Clausen, må vi ikke det da? Fordi vi må jo bevise at du en verdig vinner, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Ja, da går vi til spørsmål 1, og da skulle vi jo frem til en ung, veldig suksessrik artist, som bare 22 år og allerede har blitt årets spillemann. Og hva navnet hans?
1: Ja, det er han Tobias Steen. Hadde jeg ikke vært for at tystnes i veien, så hadde jeg satt ned i stolen da han kommer på.
0: Ja, det helt riktig.
2: Da blir bokstaven T, og så i oppgave 2 da, så skulle vi frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun ga ut sin aller siste krimbok i serien om politibetjent Hanne Wilhelmsen i 2025. Hun har vært politiker og minister og hele pakka, og hva forbokstaven i fornavnet hennes, Jon?
1: Ja, det er Anne, det er Anne Holt, ja.
2: Ja,
1: Så var greit.
2: Da ble den A.
0: Og så til slutt så skulle vi jo frem til en italiensk by, der de har et tårn som står på skjeva.
1: Ja, og det tårnet har jeg vært i, så det var det skjevetårnet i Pisa.
0: Det er helt korrekt, det ble jo en P det da, og hva blir løsningsordet, Jon?
1: Det blir det England får oppleve på lørdag.
0: Shots fired. Tap altså, og det betyr jo at du skal selvfølgelig få en kjølebag og badetermometer i posten. Si meg, Jon, blir det mye bading der i Bjørnafjorden?
1: Nei, jeg blitt så gammel nå at jeg er litt pysete, med ærlig innrømme. Så det har faktisk ikke vært noen dukkerter til nå denne sommeren. Men nå det meldt bra hvert helgen, så kanskje det blir da.
2: Men vet du hva? Jeg synes det godt. Du gir alle oss som litt pysete med å bade et ansikt og en stemme. Tusen takk, Jon Clausen!
1: Ja!
2: Nydelig!
0: Og god sommer videre!
1: Like med deg!
2: Sola begynte å skinne hos den. The sun always shines on TV, sier aha. Her i Reiseradion er det sol uansett hver.

0: blir jo stolt av at denne musikken norsk. Aha, the sun always shines on TV, var det her. Vi har fått en melding i appen NRK Radio fra Venke, blant annet. Hun skriver, utenfor er det en fontene med vann som spruter oppover med ujevne intervaller. Og ungene elsker den, og for meg er lyden av sommer lyden av barn som ler, hyler, gråt, skrik og ler igjen. Lykkelige barn, finnes det bedre?
1: Åh, takk for den, Venke. Den likte jeg veldig godt, i likhet med det så mye meldinger. Jeg har en ifra Liv her. I min barndom på 60-tallet hørte vi reiseradion hver dag i ferien. Lukten av stekt egg og bacon. Reiseradio over hele campingen, selvfølgelig telt, gode minner å ta med seg. Koselig med dere to som programledere. Hilsen fra Steigen og Liv. Tusen takk for den, Liv.
0: Tusen takk, og apropos telt, så har Monika skrevet oss lyden av glidelåsen i telt og sovepose. Det barndommens sommer. Og Jens, han har skrevet lyden av motoren i farfars snekke. Det lyden av min barndoms sommer. Og så skriver han også PS, det kom også noen lyder og uttrykk fra min far den ene gangen han prøvde å sveive i gang motoren, og sveiva kom i retur. Kan vi bare høre for oss hvordan det hørtes ut.
1: Den slo tilbake, den da.
0: Ja, og jeg merker at det satt i gang noen minner hos meg, fordi jeg har vært mye i mamma sitt barndomsheim, som da i Verranfjorden i Rødøy. Det veldig mye båt. Så lyden av båt, fem hester, motor, vi skulle gjerne hatt litt flere hestekrefter, skal jeg innrømme det, men det ble ikke det. Lyden av den lille påhengsmotoren, men da også lyden av de voksne som ropet, da vi var ute på fjorden, så ropte de, ikke stå i båten! Ikke stå! For det var selvfølgelig ikke lov å stå i båten.
1: Tenk det, Silje Nordnes. I din barndom, du kom aldri opp i plan, du.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Vi la oss til og med i kjølvannet til ferga og prøvde å få litt action. Det

0: Culture Club her i Reiseradion. Og Arne har sendt oss en melding. Jeg er oppe i plan og klar for resten av dagen. Takk for en strålende sending. Da må vi si tusen takk til deg, Arne, og alle dere andre som har sendt oss så mange fine meldinger i dag.
1: Tusen, tusen takk. Og reporter Kaja Figenschou, er du i plan, eller hva er planen?
2: Planen akkurat nå at jeg skal vinke opp til Vågakallen, som nå syns, for det skal man gjøre for å få godt fiske, har jeg hørt rykter om. Så det gjør jeg akkurat nå, det min plan akkurat nå. I morgen så setter jeg turen av gårde til Åland gård, som driver altså med 200 geiter. Jeg skal lage ost.
1: Oi, så bra. Du, må få høre, har du vært ute og dyppet kroppen i vattnet? Hva er badetemperaturen der du er?
2: Jeg bare stukket foten nedi, men det var 5 sel som svømte rundt. Jeg målte temperaturen med Reiseradions badetemperaturmåler og fikk 11 grader.
3: Oi.
0: Tusen,
1: tusen takk
0: det
1: for den, Kaja.
2: Det vannet kommer rett inn, ja, ja, ja.
1: Ja, vi får en fersk rapport fra deg i morgen, og en ny badetemperatur.
4: 1, 2, 3!
1: Vet du, vi starter så langt vest i Kongerike Norge som vi kan i dag. Det er Jan Mayen, Båtvika, 5,3 herlige grader. Så drar vi langt nordover til Bjørnøya, 5 grader der, det er for friskende.
0: I Finnmark, i vannene der, kan de skilt med høyere temperaturer. I Lakselv i Porsanger, 15 grader. Og Karlsson-vannet i Sør-Varanger, 20 grader.
1: Troms, Tromsø da, Øyhamna, 12,6 grader.
0: Og i Nordland, i Lødingen kirke, der er det 19 grader. Og Vestbøgøy, Valbergsanden, 12,4. Jeg vet ikke hva som foregår akkurat i kirka der, men 19 grader, det er bra.
1: Du bader i Vivan. Trøndelag, Kobberdammen, Trondheim, 16 grader. Lysaker, Inderøy, 15 grader. Og i Malmsjøen i vakre Skøven kommune er det 16 grader, forteller en anonym lytter.
0: Så til Møre og Romsdal, Husøya i Ålesund, der er det 14,9.
1: Vestland, Balestrand i Sogndal 16, Fesøy-Feirsøyna i Alver 13,6.
0: Så til innlandet, Åsnes Knappkjerne 22 grader, og Ringsaker, Bladnerbrygga, der er det 12.
1: Ja. Buskerud skal vi nå, Drammen, Blekkjern, der er det 20 grader, det høres veldig deilig ut. Øvre Eiker og Eikerveien er 13 grader.
0: Så til Akershus, Bomannsvik på Nesodden er det 19,5, og i Østernvann i Bærum er det 21 grader.
1: Hovedstaden Huken og Turiststranden i Oslo kan by på 25,5 grader, og Lutvatnet by på 20 grader.
0: Og så til slutt i Telemark, i Seljord, i Flatdalsøy, 18,9, og så Kilen, Kvitseid, 14,3. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du er, så kan du gå inn på badetemperatura.yr.no, eller så kan du også sende oss en melding da i appen NRK Radio.
1: Du fikk noen friske her helt på tampene. Citadelløya, Larvik, 18,5, og Minnehallen, 19 grader. Bøven Sarpsborg 20,3 og Møllebukta i Stavanger 16,4, og det får herren fornøtte meg over nok badevatten og bade. Takk for følge i dagens Reiseradio. Hilsen Anette Walter, Eli Kyrkjebø, Silje Nordnes og Olav Viksmo Klettan.
0: Vi høres i morgen.
1: Det gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer skadd, ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han husskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyre-politikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling anklaget for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardell overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjonen, Tone Vestheim.
1: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier at de klar til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. På bare noen dager er flere titalls sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
2: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland den har tatt seg opp det siste året, fra litt sånn sporadiske angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
0: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det at kampstart mellom Norge og England klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdags formiddag, eventuelt god tirsdag morgen, hvis du som meg har bittelitt VM-jetlag. Vi skal starte denne sendingen med en veldig kjent låt fra et litt forvirrende band, for de synger hovedsakelig på spansk, men gutta i Gypsy Kings, de altså franske. Dette Bamboleon.

De kalte seg originalt Los Reyes, som betyr altså kongene, og byttet etter hvert navn til Gypsy Kings. Vi hørte deres superhit fra slutten av 80-tallet, nemlig Bamboleo. Og da det på tide å ønske hjertelig velkommen til de neste to timene her på NRK P1, hvor vi i tillegg til en hel haug med deilig sommermusikk selvfølgelig også skal høre noen av deres ønskelåter, altså inbox er åpen, det bare å sende i vei i NRK radioappen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse, og den kommer om ikke så alt for lenge, men nå Emilie Hallo med neste stasjon.

Miljø, hallo med neste stasjon. Det mange som har prøvd å rett og slett lage et band med søskene sine. Noen har jo selvfølgelig vært mer vellykket enn andre. Vi kan jo deriblant nevne Jackson 5, men også brødrene i Hansen gjorde det rimelig bra back in the day, eller altså tilbake i tiden. Her er Bærtøk.

det var Isak, Zack og Taylor Hansen, og vi hørte deres superhit Mbappe, som kom altså på slutten av 90-tallet, jeg vil si 1997. Og da skal vi ha den første runden, holdt jeg på å si. Vi skal ha første litt av vår medley-konkurranse. Hvis du ny her, for det første, hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en samling låter, hvorav forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet, så deltar du i konkurransen ved å sende inn ditt svar i NRK radioappen, så klart. Og hvis du vil være med i trekningen av en premie, som altså et NRK P1-nett med solbriller og litt diverse i, så du nødt til ikke bare å huske ditt eget navn og din adresse, du nødt til å legge det ved i meldingen også. Vi kjører konkurranse, lykke til!

dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble til et ord for deg, så send det inn I NRK radioappen, og vil du delta I konkurransen, så må du også huske ditt eget navn og din adresse.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

en av våre aller største artister. Både I inn- og utland, selvaste Girl in Red, og vi hørte hennes låt Too Much. Før det var det en gammel klassiker, vel å overdrive litt, men det var en klassiker fra Admiral P. Vi hørte Spinnvill, og det straks tid for denne tirsdagens første ønskelåt, men først skal vi høre Zimmermann med Riper I Lakken.

Ja, den som ikke har riper I lakken kan kaste den første stein. Vi hørte Zimmermann med riper I lakken, og det tid for vår første ønskelåt, og det en lytter som har valgt å kalle seg Lorden, som skriver «Den ultimate sommerlåta Dodgy med Staying Out for the Summer. Kom igjen!» Ja, det skal du jagge så få. Det jo ikke så veldig typisk musikk for oss her I NRK P1, så da blir det sikkert enda bedre tatt imot.

Ja, sist jeg sjekket yr.no, så var en nyhetsbølge på vei, I alle fall her jeg bor. Så hvis man skal være ute om sommeren, så det altså kjempeviktig med både solkrem og vann. Vi hørte Dodgy med Staying Out for the Summer, som var denne tirsdagens første av det som forhåpentligvis blir mange ønskelåter. Nå Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise.

Det er musikkens versjon av vannmelon med fetaost på. Man tenker at i utgangspunktet så er vel Simple Plan og Sean Paul en litt pussy mix, men det funker. Vi hørte Summer Paradise og fortsetter med norsk musikk nå. Dette er SPF 3000.

Jeg må innrømme at jeg litt usikker på om dette egentlig en hyllest eller en kritikk av skjønnhetsindustrien fra Kamara. Vi hørte SPF 3000. Jeg tror jeg velger å lande på at det en kritikk.

Det var Tommy Fredvang, og låta vi hørte heter Valsen. Og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra hele Norges bakedronning, Elin Vatnar, eller Krem Elin om du vil. Det blir ikke sommer uten at vi spiller en av hennes ønskelåter også, og hun skriver Hei Pia, står og baker noe søt bakst, inspirert av både USA og Norge, og da kan det kanskje passe å høre Miami av Will Smith. Bakehilsen fra Elin. Og hva skal vi si? Altså, Elin alltid på ballen.

Ja, det var dagens andre ønskelåt. Vi hørte Will Smith med Miami. Og hvis du tenker at det ikke er noe poeng I å sende inn ønskelåt, så for Guds skyld, vær så snill og gjør det. For det til tross for at vi jobber med musikk, hva det, 8 timer hver dag, pluss en god del på fritiden, så det noen gullkorn som går under radaren også for oss. Og jeg har oppdaget masse gjennom deres ønsker I sommeret som har gått, deriblandt denne, som har blitt en stor favoritt. Vi skal høre Uncle Cracker med supersøtte Follow Me.

Og sånn lager man god popmusikk. Hatten av for Anna Lille. Vi hørte hennes perle. Det en energisk perle. Good riddance. Før det var det Uncle Cracker med Follow Me. Og vi skal få plass til et par ønskelåter til. Men nå skal vi høre et samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes fra den gigantiske Bremnes-slekta. Her en å hvile øynene på.

India Ari med låta Video, som altså da kom i 2001, og det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Vi høres! Run!

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
1: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
0: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er sikta for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmål om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
0: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Bredde Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM tyder på at han passer til den aktive måten Norge spiller fotball på. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Jeg skal innrømme at det hørtes ut som jeg sa takk for i dag rett før nyhetene, men her er jeg altså igjen. Du hører på NRK P1. Og vi starter denne timen med en låt som dessverre kommer til å få kjørt seg de neste ukene, for det er jo slik at en ny hetebølge er det den tredje er på vei, og jeg tror dessverre ikke vi får gjort noe med det, kun ved å bytte sugerør. Her er i alle tilfeller Glenn Frey med The Heat Song.

Glenn Frey med The Heat Is On. Og apropos varme, så har vi fått nok en ønskelåt innsendt I NRK Radio appen, og den fra Victoria, som skriver Cezinando må passe seg for grillen I sommer, han. Det må jeg innrømme at jeg ikke helt forstår hva det betyr, men jeg antar at det en veldig hipp måte å si at noen ser veldig, veldig bra ut. Jeg og storesøster lager pannkaker og nyter sol på Sørlandet. Jeg håper at rosa sky gjør det enda litt

En evig favoritt fra Cezinando. Vi hørte Rosa Sky som ønsket I NRK radioappen, og straks det kåring av konkurransen.

Det var Clever, og låta heter Beat av meg. Og da det på tide straks I alle fall med en trekning av dagens konkurranse. Det har kommet inn veldig mange svar, men jeg tror kanskje det var litt grann vanskelig I dag, for det er mange som har svart rett, men det også mange som har svart feil. Og hvis du nettopp har stått opp, riktig god ettermiddag til deg, så skal vi rett og slett høre medlin en gang til før vi trekker en vinner, og du deltar altså ved å sende inn ditt svar I NRK radioappen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, eller I alle fall sjansen til å vinne noe mer enn heder og ære, så må du også huske å legge ved fullt navn og adresse. Og det vi skal frem til et ord, og det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene I dagens medley.

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så har du fortsatt tid til å delta i konkurransen. Vi skal høre et par låter, og deretter trekke en vinner.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. Det går.

Et ganske nydelig bilde å skrive inn, eller veve inn, kan vi kanskje til og med si sol og blomster I melodien. Og vi hørte altså Ingeborg med Vise ved vindens enger. Før det var det Jay-Z og hans protégé som ble større enn han til slutt, Rihanna og deres Umbrella. Og det tid for å kåre en vinner, og dere tok dere inn på slutten der. Det var veldig mange riktige svar nå, men vi kan bare kåre en vinner, og det har vi altså gjort, og det Jan Petter fra Indre Arna som skriver at riktig svar I dag var gress, som jeg allergisk mot, men dette gresset tåler jeg, og fra en gressallergiker til en annen, så det bare å si gratulerer, du får en premie I posten, og det, altså artistene som dagens medley bestod av, det var Gro Anita Skjønn, Ravi, Espen Lind, Sivert Høyem og sist, men absolutt aldri, aldri, aldri minst, Sondre Justad.

De fikk en av fjorårets mest omtalte turnéer. Men det var ikke på grunn av musikken. Vi hørte Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, og under konsertene sine så hadde de et såkalt kiss cam, altså at de ventet en kamera ut mot publikum, og så kom da to mennesker de mente burde kysse opp på storskjerm foran da mange, mange, mange titals tusen, og så var det to stykker som rett og slett ikke burde stått og holdt rundt hverandre som havnet på Kiss Cam, og da ble Coldplay, hva skal vi si, de mest omtalte i hele den sommeren.

Hun fikk en pangstart på artistkarrieren da hun var med på låta Galopp I fjor, og det går bare en vei. Vi hørte Try To Forget You fra en av de største stjerneskuddene vi har I landet akkurat nå. Hun heter Mai. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Det var Sib sammen med Jacob Banks, og låta heter altså da ikke Who, What Do You Love? Nå ga jeg den en helt egen titel. Vi skal fortsette med nok et samarbeid fra en av mine norske storfavoritter. Han heter Jesper Jenseth. Her han sammen med Julia Lov. Låta heter Tilbake.

Det var den strålende Jesper Jenseth, og vi hørte han altså sammen med Julia Lov I duetten Tilbake. Og da skal vi faktisk tilbake I tid. Vi skal innom hele to stopp. Vi skal både til 1976 og til 1963, for denne låta kom originalt på 60-tallet, og Bonnie M sin versjon fra 76 en coverlåt, men for en heidundrandes coverlåt. Det vi skal høre Sunny.

Vi har fått en ganske sånn, interessant oppsving de siste årene. Vi hørte gruppa Boney M med deres veldig sommelige og gøye låt Sunny. Og da skal vi over til et norsk band som har vært ganske, det har vært mye kontroverser rundt dem. Først så ble de det første, den første gruppa i historien, tror jeg, som hadde et album på toppen av VG-lista i over 2 år, og deretter så begynte de å krangle, og så gikk bandet i en slags oppløsning, men ett av bandmedlemmene og vokalisten ble igjen og fortsatte å gi ut musikk, og det jo på en måte da en slags tidsregning. Det gamle High as a Kite, og så det nye High as a Kite, og jeg tror denne her nye High as a Kite. Det var i hvert fall den første videoen som ble filmet på en mobiltelefon.

Det I alle fall ingen tvil om at hun synger helt fantastisk. Vi hørte det jeg mener en av de første låtene High as a Kite ga ut som High as a Kite etter bruddet, som, altså på en måte som vi må kalle det. Det var jo et slags ganske tidvis offentlig brudd. Låta heter altså 5 Million Miles, og da skal vi vandre videre til Skur 55. Der Asle Bekk, og han tror at han litt forelsket. Det I alle fall det låta heter.

Det var Odd Nordstoga med en sång som finns, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge denne tirsdags både formiddagen og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11, og her på NRK P1 så får du straks dagens med Elin Åndal Herseth, og på vei ut mot det så skal vi høre en låt som rett og slett har det den mest ønskede låta i inboxen vår den siste tiden, så her til alle som har ønsket seg Petra Marklund, det kanskje ikke så rart. Dette hendene mot himmelen. Tror du

0: Ja, dette dagens I NRK P1. Si takk for følget til Pia Skjevik. Nå skal du få nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Og I dag så skal du blant annet bli invitert til å være folkeforsker. Det Havforskningsinstituttet som trenger din hjelp, og stikkordene massevis av maneter I havet. Og så skal vi snakke om lesing. For leser du bøker? Det ligger ekstremt uhøytidlig avstemning ute I appen NRK Radio akkurat nå om dette tema. Vær gjerne med, så ser vi hvordan det ligger an blant dere som hører på PN akkurat nå. Jeg får nemlig besøk av blant annet en leseforsker når vi skal snakke mer om lesing her I dagens. For hvor viktig nå egentlig denne lesingen? Utenriks det NATO-toppmøte I Ankara vi skal til, og vi skal koble opp korrespondent Børingbo om litt. Du velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og vi starter selvfølgelig her. Det med kort nyhetsoppdatering, og Terje Tobias Tønne, varmen I Europa påvirker nå verdens største sykkelritt.
1: Arrangøren av Tour de France har nå grep for å håndtere varmen. Men først, en norsk jente I tenårene omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett I nærheten av en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandag morgen, samme dag som jenta skulle reise hjem. Spansk politi etterforsker nå saken. Verdens helseorganisasjon sier Ebola-utbruddet I Kongo fortsatt ikke under kontroll. Ebola-utbruddet har rammet Øst-Kongo, og over 500 mennesker skal være døde. FN-organisasjonens representant I Kongo opplyser om at virussykdommen fortsetter å spre seg. Partiet Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en drøy måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der for en god grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne I rommet og sørger for at vi har fornuftige regulering av åpnings- og skjenketidspunkt.
1: Så til sykkelrittet Tour de France som tar varmegrep. De innfører nå flere tiltak for å ta hensyn til syklistene sin helse I ekstremvarmen, hvor det fjerde etappet starter I dag. Blant annet skal syklistene få utdelt pakker med mat og drikke oftere I løpet. Det for tida svært høye temperaturer I Europa. I Frankrike nådde gradestokken over 40 grader flere steder forrige uke. Og når det varmt, så kan det bli veldig fristende med et bad, men skal du bade I Norge, så må du være oppmerksom for maneter, Elin.
0: Ja, og dem det ganske mye av nå for tida. Vi skal snakke masse om maneter og høre hvorfor jeg lager Havforskningsinstituttet. Vil ha hjelp av deg og meg. Det skjer aller først I dagens etter Shawn Mendes sin «There's nothing holding me back».

0: back.
1: Shawn Mendes var det, There's Nothing Holding Me Back. Den fick du här I dagens. Det är NRK P1 och klockan är strax 7:07 den tisdagen I juli. Du, se för dig detta. Sola steika, baddraktene på, og du har funnet det perfekte svaberget å nyte en av de første feriedagene dine på. Du gjør deg klart å kjøle deg ned med en dukkert, strekk deg lang som du klar for årets første feriestup. Men, ei, ei, ei, akkurat I det du gjør deg klart å sats, så ser du dem. Sjøen smekkfull av tjukke, lange, røde og blå, brennende tråder. For brennmanetene har klynget seg opp langs kysten flere steder I Norge nå. Men hvorfor det sånn? Tone Falkenhaug fra Havforskningsinstituttet. Det særlig på Sørlandet, langs Oslofjorden og Skagerrak at det mye brennmaneter nå. Hvorfor det så mye maneter I sjøen nå?
2: Ja, det jo egentlig noe som hører sommeren til, at brennmanetene dukker opp, og årsaken rett og slett at dette den tida manetene finner mye mat I sjøen. De jo, lever jo av dyreplankton, altså små krepsdyr som de fanger I vannmassene, og det nå I løpet av denne produktive tida at de finner mest mat.
1: Ja, så dette ikke noe spesielt for I år?
2: Du, vi har jo fått rapporter og bilder om mye maneter langs hele kysten av Skagerrak, og faktisk helt opp til ja, fra Trondheimsområdet, så det både brennmanet, vanlig rød brennmanet, men også mye av den blå brennmaneten, som jo en annen art. Og det ligger jo litt I manetenes natur, at hvis det får optimale forhold når det gjelder temperatur og mattilgang, så kan de reprodusere seg I store mengder for å utnytte gode forhold. Og så kan man få perioder der det lite maneter igjen. Men når det gjelder akkurat den blå brennmaneten som folk har sendt bilder av, da, så jo det litt spesielt I og med at dette en art som tidligere var relativt sjelden å se på kysten av Sørlandet. Da var det jo ofte den røde brennmaneten som dominerte, og så kanskje en og annen blå innimellom. Dette jo en art som har en litt sydligere utbredelse. Den var mer vanlig sørlig enn Nordsjøen, for den foretrekker litt varmere havtemperaturer. Men den har jo da siste 10 år gradvis beveget seg lenger og lenger nord, og nå den jo vanlig å se hver sommer langs Sørlandskysten spesielt, men du kan finne den langs hele kysten, helt opp I nord.
1: Jeg har forstått at I år så også klamremanetene blitt observert langs norske kysten. Hvordan skiller klamremaneter seg fra andre brennmaneter?
2: Ja, de hører jo til samme dyregruppe. Det jo nesledyr dette her. De bruker nesleceller til å fange og bedøve byttedyrene sine med. Og det har også klamremaneten. Men klamremaneten jo en relativt liten art. Den bare sånn 2 centimeter I diameter. Og den forekommer sjeldent I sånn massive forekomster som brennmaneten gjør. Men den har et mye sterkere gift. Og den regnes også for, og selv om det litt diskusjon rundt akkurat det, men den regnes for å være en fremmed art for Norge. Og den har jo også økt I forekomster da, de siste årene, og her har flere folk blitt kraftig brent av den maneten. Den har et kraftig gift.
1: Ja, den farligere enn de vanlige da, rød og blå brennmanetene?
2: De vanlige blå og røde brennmanetene regnes ikke for å være farlig hvis ikke man allergisk. Men vi har jo fått rapporter om at noen som har vært borte I klamremanet har fått kraftige utslepp og hevelser og følt seg dårlig etterpå. Så man bør nok være litt forsiktig når det gjelder akkurat den. Og den klamremaneten, den holder seg gjerne inne I tangbeltet, gjerne knyttet til ålegrasenger og på grunna. Så, og der henger den seg fast. Den har sånne klebeceller på tentaklene, henger seg fast I tang og ålegras. Da. Så de har litt annet habitat, da, kan du si, enn brennmanetene.
1: Jeg må jo si at for oss badenymfa så jo det her, det jo noen skikkelig festbremser, men likevel så må vi vel bare innse at det aller meste I naturen der for en grunn. Så hvordan nytte gjør egentlig brennmanetene I økosystemet?
2: Brennmaneter de spiser andre dyr, spiser små planktondyr, og jeg selger mat for andre dyr. Det er både fisk og andre dyr spiser faktisk maneter. Og når de dør, så synker de gjerne ned på havbunnen, og særlig når det er sånne masseforekomster nå, og de dør ut etter hvert, så vil de synke ned på havbunnen, og da bidrar de til den her karbontransporten ned i havdypet. Så de er en naturlig del av det store kretsløpet.
1: Tone Falkenhaug, forsker ved Havforskningsinstituttet. Hvor stor oversikt har dere over hvor mye maneter det er rundt omkring?
2: Ja, selv om Havforskningsinstituttet overvåker alle havområder, så har vi dessverre ikke så god oversikt over akkurat maneter. Dette er en dyregruppe som det forskes svært lite på. Så det vi vet når det gjelder utbredelse og forekomst nå gjennom sommeren, det er basert på hva publikum rapporterer inn, og det setter vi veldig stor pris på. Og derfor har vi opprettet en nettside som heter dugnadforhavet.no. Og der kan folk gå inn og ta bilde av maneter og markere hvor på et kart hvor man er, og rapportere inn, og på den måten bidra da til bedre kunnskap om situasjonen langs kysten. Og man kan også se på et kart hva andre har lagt inn, og på den måten, hvis alle bidrar til den dugnaden da, og er folkeforskere gjennom sommeren, så bidra til bedre kunnskap, og også gjøre at man alle kan få litt oversikt over situasjonen langs kysten. Så dugnad for havet, gå inn der og registrer det du ser av maneter.
1: Ja, vi kan altså være folkeforskere i sommer. Adressa og Tone nevnte, det var altså dugnadforhavet.no. Må jo være en perfekt aktivitet for familien, vil jeg tro, i sommer. Dette er Ruben og Miriam Bryant, så skal vi til NATO-toppmøte som i dag startet i Tyrkia etterpå den her.
0: Du holder alle på vent.
1: Ja, det var noen jeg ringte opp fra 2304-8394. Er det FR kanskje? Kan det være at jeg har glemt å melde inn videre at jeg har bestilt? Nei, jeg bestilte jo FL. 2304-8394. Ok, takk. Hallo, hallo. Hei, det her er jo Elin i dagens. Med 2 sekunder hadde han evenheten.

0: Der du brente vår bro, heter den sangen. Ruben og Miriam Bryant var det som sang for deg. De aller fleste topplederne fra NATO sine 32 medlemsland nå samlet i Ankara i Tyrkia. Siste mann, den amerikanske president Donald Trump, han landet for et kvarter siden, og generalsekretær Mark Rutte i NATO han sa på en pressekonferanse i går kveld at han på denne samlingen forventet klare, konkrete og troverdige planer for hvordan NATO sine medlemsland skal nå dette målet om å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete, and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Ja, det vi ser så langt imponerende, sa han Rutte her. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, det kom altså litt skryt fra NATOs generalsekretær Rutte her om at det går rett til veien mot 5%-målet. Betyr det at det et optimistisk NATO som møtes i Ankara nu?
2: Ja, på en måte er det det, og NATO-møtene har jo blitt sånn at så lenge man kan gjennomføre uten noe trøbbel med Trump og USA, uten noe fare for at Trump reiser hjem for eksempel, så er man jo fornøyd, og det ser ut som om dette skal gå bra denne gangen, og som på bakrommene så er jo NATO-folk glade for at det her i Tyrkia nå, fordi Erdogan og Trump har et ganske godt forhold fra tidligere.
0: NATO jo inne i en ny fase der Europa skal ha et større og mer selvstendig ansvar, blant annet ved selv å utvikle og produsere våpen. Hvordan ligger Europa an så langt?
2: Jo, men veldig mange NATO-land har brukt mer penger slik de lovet. Litt strekk i laget er det. Men det er en prosess nå hvor man går mot det man kaller versjon 3 av NATO, NATO 3.0, hvor Europa skal ta den ledende rollen. Så det som begynte med i fjor, sjokkmeldingene i sosiale medier fra Trump, begynner nå å

0: USA og Trump også er mer vennlig innstilt mot Ukraina enn på lenge. Det så vi også på dette G7-møtet som var i Frankrike nylig. Der var USA med på en uttalelse som støtter Ukrainas krigføring og støtter sanksjoner mot Russland. Så man håper at dette her skal få også USA og Trump til å gå mer i retning av å tvinge Putin til forhandlingsbordet.
1: I kveld så er det middag, og i morgen så starter det formelle toppmøtet mellom statsledere i de 32 medlemslandene. Hva kan vi egentlig forvente oss kommer ut av dette toppmøtet?
0: Målet her, skal vi si det to hovedting, det at landene bekrefter at de bruker penger, investerer penger til mer forsvar og skal nå dette 5%-målet. Det andre at det blir et veldig fokus på Ukraina fremover med nye midler ditt også. Og så vil nok det ha mange si at så lenge man greier å gjennomføre dette møtet som planlagt, ingen skandaler, ingen uro, så er det vellykket på den måten. Men den saken som kanskje ligger litt og gnurer under her, jo Iran-Hormuz-spørsmålet, hvor noen jo frykter at Trump og USA vil sette det på spissen, og mener at NATO skal innta en mer aktiv rolle i Iran-spørsmålet.
1: Anders Børingbo, du følger NATO-toppmøtet i Ankara i nyhetssendingen her i NRK videre. Takk for at du var med oss i dagens.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Dagens med Elin Åndal Herseth på NRK P1.

0: startade du Simply Red med Something Got Me Started. Så det var Hanna och hennes Just By Looking. Och du fick dem här i NRK-PN och Dagens. Du, en av de stora sakerna för fotboll-VM, det var ju om vi skulle få lov att köpa öl under och efter de senaste kampen. Någon kamper börjar med på natta när det egentligen inte är lov att sälja alkohol här i landet. Så politikerne de gikk i lag, fant et flertall på Stortinget og forlenget skjenketiden under mesterskapet.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker. Det viser jo at folk mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, dette han Håkon Rikeles som sitter i bystyret for Venstre i Oslo. Politikeren mener det bare å slå fast. En måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM har funket. Nå vil han at det skal bli permanent at kommunene selv skal kunne avgjøre når det skal selges alkohol.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
0: Det var Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet som sikret flertall for VM-skjenkingen på Stortinget. Han Erlend Svardal Bøe i Høyre er enig at det har vært en suksess, men han åpnet bare for å gjøre det samme ved store idrettsarrangement igjen.
3: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
0: Men Lars Haltbrekken i SV er ikke interessert i skjenking hele døgnet, hele året.
4: Det er jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det er jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats i USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Ja, reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Nå skal Kajander få lov å synge Sola skinn, selv om jeg vet ikke gjelder for riktig alle her i landet. Skal vi få en værmelding etterpå også.
5: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Ja, det var Kajander sin solaskinn. Fikk den her I dagens. Dette din favorittkanal. Regner jeg jo selvfølgelig med. Du på PN.
1: Dette dagens på NRK PN.
0: Ja, og dette værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen I dag. På Spitsbergen så blir det skyet vær og spredt regn på østsida. Det blir oppholdsvær og perioder med sol I vest. Finnmark får for det meste oppholdsvær og stedvis sol, men det kan hende det blir spredte regnbyger. Det blir lettere skydekke og mer sol I kveld. I Troms så blir det spredt regn I indre strøk, ellers oppholdsvær. Også her blir det lettere skydekke og mer sol I kveld. Nord I Nordland så kommer det spredte regnbyger, men også litt sol. I sør så blir det regnbyger, yttersida av Vesterålen og Lofoten får nordlig frisk bris til liten kuling, og på Helgeland så blir det nordvestlig liten kuling. Trøndelag får kjølig vær med regnbyger nordvest opp I liten kuling på kysten, og I Møre og Romsdal så blir det enkelte regnbyger. Nord på Vestlandet sør for stad så får dere lettere vær og en del sol, eller etter regnbyger første på dagen I dag. I sør så trekker bygene etter hvert unna sørover, og sola vil dominere. Det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol I Agder. På kysten I Rogaland og vest I Agder så blir det nordvestlig liten kuling, opp I stigkuling vest I Agder. På Østlandet så kan det henge igjen enkelte regnbyger lengst nord I innlandet, eller så blir det lettere vær og perioder med sol nordfra etter noen byger tidligere I dag. Fra omlag Oslo og sørover så blir det noen byger en stund til, det kan hende med lokal torden. Men I kveld så blir det lettere vær, det blir en nordlig vind opp I liten kuling I ytre Oslofjord, og fjelltraktene I Sør-Norge får enkelte regnbyger lengst nord ellers oppholdsvær. Alle detaljer, temperaturer og sånt, det finner du selvfølgelig hos Yr.

0: Daido var det med sin No Freedom. Du, läser du böcker? Jag har lagt ut en avstämning i appen NRK Radio och den finner du hvis du går till direktefana och till NRK PN. Där finner du dagens. Där ser jag 71% av dere som hör på har hört på den sändningen jag har idag si att dere läser. Och nu ska vi snacka om att en av fem av oss vuxna i Norge inte gör det. Och då lurer jag på hvor du som hör på dagens akkurat nu befinner dig för den lille uhøytidelige undersøkelsen. Det her tallet jeg nettopp refererte til kom frem i leserundersøkelsen i 2026, og det bestilt av bokhandlerforeninger og forleggerforeninger, og som gjøres hvert år for å sjekke hvordan det står til med lesingen blant oss. Og Anders Høts, direktør i bokhandlerforeninger, velkommen til dagens.
1: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Hva mer enn at 900 000 voksne ikke leser bøker har dere funnet ut om årets undersøkelse?
1: Ja, det gledelige med undersøkelsen er jo at 8 og 10 sier at de ønsker å lese mer. Det er jo den gode tingen inn i det. Og at nesten samme tall som du sier, andel det antall som lytter på, det 8 og 10 sier at de leser bok. Men det som vi jo var veldig spent på denne gangen, for undersøkelsen har vi annet hvert år, og det vi så forrige runde var jo de som leser høyt for barna. Andelen der var gått ned. Mens denne gangen her, så har dette da stabilisert seg. Men fremdeles så er det jo da altså 75% foreldre som sier med barn, som sier at de leser, men det fremdeles da 1 av 4 som ikke leser for barna sine. Og der vil vi jo gjerne at enda flere gjør det nå som sommeren kommer og vi har god tid.
0: Ja, for hva tenkte du om disse funnene da?
1: Det som er grunnen til at mange sier at de ikke leser er jo tid. Det konsentrasjon, det mangel på lesevarme og det skjerm. Så jeg tenker nå det at folk flest får lagt av skjermen, vekk skjermen og bruker tid. For vi vet jo hvor viktig det er at vi leser, særlig for barn. Det betyr noe for ordforrådet, kommunikasjon, ikke minst leseglede og lesevaner, og så er det jo rett og slett utrolig hyggelig. Så det er viktig at vi får med flest mulig. Vi ser jo også at man som ikke leser, dette kommer sikkert Trine inn på litt senere, tenker jeg, men lesevaner som du får tidlig i livet, det tar du med deg resten av livet.
0: Mm. Og nevnte Trine, Trine Skjegrande, du direktør i Forleggerforeningen, og også med oss. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Blir du bekymret når du hører disse tallene?
2: Ja, det som er gledelig i denne undersøkelsen, som Anne sier, er jo at det folk har lyst til å lese, og det mange som leser. Men det som er problemet er jo at vi har en stor andel som ikke gjør det, og de leser heller ikke for ungene sine. Og med det så lager vi et stort klasseskille mellom dem som har ord for å uttrykke seg, og dem som ikke får lov til å få tilgang på de ordene.
0: Er det så dramatisk?
2: Ja, huskeregel, det er sånn som alle foreldre og besteforeldre og oss tanter og sånn kan tenke på, er for å forstå en nyhetsartikkel som står i en avis, så trenger du cirka 55 000 ord. Hvis du blir lest for som barn og lærer deg å lese bok, så vil du når du 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord i ordforrådet. Hvis du ikke blir lest for som barn og ikke leser bøker, så vil du ha 17 000 ord. Og forskjellen mellom 17 000 ord og 70 000 ord er ganske stor. Og den forskjellen er den ballasten vi gir ungene våre på vei ut i livet, for de ordene trenger du ikke bare for å lese bok, du trenger det for å slå opp med kjæresten på en ok måte, eller fortelle sjefen din hvorfor du ikke har det bra på jobb, eller for å skrive en kommentar til en Facebook-post fra en politiker du uenig med. Mm. Så den der mangelen på ord forfølger en jo hele resten av livet, og tar fra deg rettigheter du ellers ville hatt.
0: Mm. Og Anna var jo litt innom det, men hvorfor mener du da blitt sånn?
2: Nei, vi har jo en skjerm som tar mye av tiden vår, ja. Så alle som sier de ikke har tid kan jo, hvis det skal være litt slem, be dem om å gå inn og sjekke skjermtiden, se hvor mange timer de har brukt på det den dagen. Og jeg synes jo at vi må være villige alle til å offre noe for at ungene skal få noen flere ord til de skal ut i livet sitt. Mm.
0: Det er altså leseundersøkelsen 2026 som er tema nå her i dagens. Vi skal snakke mer om hva vi bør gjøre da for å styrke lesingen, for vi kan vel gjøre noe med dette. Trine og Anne, dere høres egentlig ut som to herlige venninner som er romanhelter i en eller annen fin serie for barn, gjør dere ikke det da? Dere blir begge to med oss videre her i dagens. Dette er Hedda May som synger Blow a Kiss, og så mer om lesing etterpå altså.

0: Hej då mig, vad det är med Blow a Kiss och du är på dagen ska vi nu snacka om unga och läsning och vuxna och läsning och för så vidt akkurat nu. Och i den här läsarundersökelsen från Forlagerföreningen och Bokhandlareföreningen så kommer det fram att barn och föräldrar med lavere utdanning läses mindre för än barn med föräldrar med hög utdanning. Och Trine Skegranne, du är direktör i Forlagerföreningen. Vi måste snacka lite om vad vi kan göra med det här, men först vem är det som har ansvaret för att det har blivit så som det har blivit?
1: Jeg tror nok at mange må ta det ansvaret, alltid fra voksne som har blitt forlipt i mobilen sin til de store interessene I Silicon Valley som har bidratt til det, men så har nok også politikere over tid og mange regjeringer ikke hatt nok fokus på det, vært veldig opptatt av å oppdatere skolen teknologisk, men kanskje ikke vært så opptatt av at gutter skal finne de kule bøkene I skolebiblioteket som de må fortjene å gjøre. Så vi nok mange som må bære ansvaret for at vi har kommet hit, og så fine med det at det mange som kan gjøre noen ting for å komme oss ut av det.
0: Mm. For litt av stund siden så hadde vi besøk av barneombudet Mina Gerhardsen, og hun sa at det var ikke så mye lesing som skal til for å gjøre en forskjell.
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie, da. Så går det å ta med seg en bok på stranda også.
0: Ja, etter den praten her med barneombudet, så fikk vi meldinger fra foreldre som synes det var fryktelig vanskelig å finne tid til lesing I hverdagen. Det var skiftarbeid, og det stress, og det kjase. Hva vil du si til de, Trine?
1: Nei, jeg skjønner at folk har det travelt, men som sagt, det å sjekke skjermtiden si, eller tenke på prioriteringen, så det jo så utrolig koselig å lese sammen. Og det synes jeg voksne egentlig kunne gjort litt mer også. Og det en bra trening for hodet og I kampen mot alle de tingene som hodet våre blir utsatt for, fordi om det teknologi eller sykdom, så det veldig mye bra I det å ja, ha tid til tid, da, som forfatterforeningen bruker å si. Det å ha en kampanje der man minst 10 minutter om dagen.
0: Mm. Anne, som direktør for Bokhandlerforeningen, du også med oss fortsatt. Hva slags ansvar har dere I bransjen?
3: Det tenker det aller viktigste egentlig at vi flinke til å veilede folk. Vi ser jo noe av det viktigste der, at det god tilgjengelighet til bøker, og at folk bare får hjelp til å finne den boka som de virkelig har lyst til å lese. Finner de den boka, hvor den du virkelig kan kose, da blir din egen boble, så øker også leselysten. Mm. Og det gjelder både for barn og for voksne egentlig.
0: Jeg fikk en melding fra Selina nettopp, hun skriver, jeg leste mer før enn hva jeg gjør nå. Ikke det ganske typisk for oss?
3: Jo, vet du hva? Det typisk, og det rett og slett mobilen som I stor grad har skyld til det. Så det å nå legge vekk, og så sier vi tid. Og nå som vi går inn I sommeren, hvor vi faktisk har god tid, bruker litt tid til å finne den boka du vil, og få litt hjelp til det, og les høyt for barnet sammen. Da. Det rett og slett ordentlig hyggelig tid.
0: Mm. Har du tips om en bok til foreldre sånn på stående fot?
3: Vet du hva? Jeg synes det som også ofte kan være gøy, altså Bokene Bruse på Badeland, alle bøkene til Bjørn Rørvik for eksempel, de helt strålende, for det en kombinasjon av masse å se på. Det morsomt for både voksne og barn, en kombinasjon av bilder. Virkelig god opplevelse.
0: Trine, henger du deg med på den, eller?
1: Ja, jeg har med meg en assistent I studio, og han smilet når han hørte Bokene Bruse I bakgrunnen, så den traff nok Anne veldig bra. Men bruk litt tid I bokhandelen på biblioteket for å finne det som akkurat interesserer deg, eller interesserer barnet ditt. Så ikke terp deg gjennom alle de gamle bøkene som du synes var artig, men prøv å se på alle de nye bøkene som har kommet, som åpner nye univers som passer dagens unga.
0: Mm. Ja, Trine Skegranne, det jo dere som gir ut bøkene, hva dere kan gjøre?
1: Nei, det vi må gjøre hele tiden å sørge for at den bredden der, at det gis ut mange forskjellige bøker, at det gis ut de historiene som hver enkelt ønsker, og at for eksempel synes jeg det kjempeviktig å løfte sakprosa for barn, for det noe av det som gjør gutta synes det mye morsommere å lese sakprosa, eller altså om alt fra dinosaurer og sjørøvere og faktabøker enn det mens jenter liker andre ting. Og vi må bare tilby masse forskjellig, sånn at alle finner de bøkene de har lyst til å lese.
0: Mm. Til slutt, Anders Høtz, nå har vi snakket om funnene som har bekymret dere. Ser vi også noen lyspunkt I denne undersøkelsen?
3: Jeg tenker det største lyspunktet jo at nedgangen ser ut og stoppet opp, og at folk mye mer bevisst hvor viktig det å lese bøker. Og undersøkelsen viser jo også at de som har lest mest sier nettopp det fordi de har lagt vekk mobiltelefonen. Så jeg tenker det mye positive ting her som kan tyde på at pendelen på vei til å snu.
0: Ja, men det var jo gode ord til slutt. Jeg kikket innom avstemmingen vi har liggende ute i appen NRK Radio nå. Det altså 77% som sier at de leser, 7% leser nå og da, for eksempel på ferie, og så det bare 9% som har klikket på nei, og at de ikke leser helt tatt. Er dette sånn, det sånn folk er?
3: Dette høres ut som det veldig tråd med sånn folk
1: Og så det helt i orden å ha en fase i livet der du ikke leser så mye selv, og så kan du ta det opp igjen og sånn. Mm. Men det ikke helt ok å ha en fase i livet du ikke leser for barn, fordi at til det er barndommen alt for kort.
0: Sier jeg takk for at dere var med, Anders Høtz, direktør for Bokhandlerforeningen, og Trine Skei Grande fra fag, skal vi se,
1: Forlegger
0: Fredrik, takk skal du ha for at du redde meg inn der. God sommer til dere begge to.
1: God sommer.
0: Jeg er Tobias Sten med den store hitten Hånd i hånd i NRK P1.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Ja, det var han Tobias Sten med sin hånd I hånd, og den fikk du her I dagens, hvor vi nettopp snakket om leseundersøkelsen, og Mona skriver at hun helt enig med Trine og Anne, Trine Skjegrande og Anne Kjøtstalsa som var med. Hun, Mona, hun leser selv en bok eller to I måneden, og datteren hennes ble lest før som liten, og elsker fortsatt lesingen alder over 30. Og så det Margrethe Linnea som ros lydbøker, og dette kan jo være et tips til alle sammen I sommer som kanskje synes det litt voldsomt og skal dreg på bøker og sånn. Lydbøker hjalp på Margrethe til å få lest litt større historiebøker. Vil vite mer, men tungt stoff. Lengre kjøreturer og gressklipping ble flere bøker lydlest. Det lettere bøker fantastisk å sette og lese, og de gode bøkene står I hylla og hun prater faktisk litt med dem, skriver hun. Det blir vel nesten sånn man får et godt forhold. Så da får noen blondes her I dagens. Håper du har gode minner til den låta her. Dette What's Up. Som jeg får lov å si tusen takk til alle dere som har sendt oss melding og deltatt I undersøkelse I dag.

0: Four Non-Blondes tonet ut her I dagens What's Up fikk du her hos oss. Dagens ble laget av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Johanne Brevik. Even Nilsen var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Nå klokka to, og nyheten ut her I Tobias Tønne, og Norge har inngått avtaler med andre NATO-land.
1: Avtalen innebærer utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Avtalene viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det å samarbeide om litt av hvert. Det ene jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankinga de stiller til rådighet. Men også samarbeide om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så ikke minst også noe som jeg tror veldig viktig å ha fokus på. Det et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
1: USAs president Donald Trump har nå landet I Ankara for å delta på NATO-toppmøte. Hovedtema for møtet blir forsvarsbudsjettene, hvor Trump tidligere har krevd at NATO-land må øke forsvarsbruken sin til 5% av BNP. Marine Le Pen tapte I dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun blir fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra nå. Hun kan derfor ikke stille som fransk presidentkandidat neste år. Det baner vei for at nåværende partileder Jordan Bardella blir nasjonal samlingspresidentkandidat I Frankrike. Kvinnen som mistenkes for bombeangrepet I Monaco I forrige uke funnet død I Ukraina. Kvinnen ble skutt og drept av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt I saken, sier landets riksadvokat. De to mennene pågrepet av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en boligblokk I Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Hamas har enda ikke sagt noe om hvorfor de I går ville gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripa. Det første gang Hamas, som har styrt Gaza I nær 20 år, ytret et ønske om å overgi seg makten.
3: Eksperter her I Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn I denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å I hvert fall gi fra den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
5: Tirsdag har det forsynet meg blitt, og litt sol I fylket vårt også. Kjenner likevel en smule på hver syke av
6: det Ja, jeg skjønner det. Men du, I radioen så det alltid fint vær. Bli med de neste 3 timene. Hjertelig velkommen.

0: Nå ser jeg for meg den bilkjørende befolkningen I Møre og Romsdal akkurat nå, med I hver sin cabriolet. Vind I håret, solbrillene på, dine her på radioen, volumet meget høyt opp, og så bare nyter du kjøreturen.
1: Men på Heiveien, som det heter I Møre og Romsdal, så går det fort, og det ikke sikkert du skal kjøre så fort på våre lokale veier. Men uansett, tre timer, det går veldig fort, Synnøve.
0: Det gjør det, men vi skal være her. Vi Synnøve og Jon Arne heter vi. Hjertelig velkommen til dagens god ettermiddag. På denne tirsdagen, vi litt oppøsende, fordi at det litt sol.
1: Ja. Ja, vi har ikke sett den på år og dag. Hallo, sola!
0: Ja, sant. Og jeg lurer litt på om den faktisk kommer enda mer utover uka. Meteorologen I går sa I hvert fall det, at vi kunne glede oss til helga. Så det skal vi finne ut mer om når vi spør meteorologen litt senere. Men hjertelig velkommen din tirsdagen da. Tanta til Beate neste låt ut. Dette her Lillebjørn Nilsen.

0: Og mens tanta til Beate har forlatt oss, så får vi faktisk gjester i radioen vår for en som har tenkt å ro hele sommerferien. Og da tenker jeg ikke sånn tribuneroing som vi ser stadig vekk rundt omkring nå, både på tribune og andre plasser, men ekte roing til sjøs. Han kommer hit om 2,5 minutter.
1: 2,5 minutter som vi skal gi til Arne Flem, lokal musikk, ny singel, opprinnelig fra Flemsøy Skuløy, Arne, men med adresse Oslo for tida. Denne låta heter In Time.

0: In Time heter denne, fra Arne Flem, altså.
1: Arne, vi nå har fått en besøk av, skal ut på litt av en tur denne sommeren. Tidligere profesjonell roer Martin Helseth, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du, om noen få dager så setter du kursen mot Kirkenes, for der skal denne litt av en tur starte. Fortell.
2: Det blir mer roing, så nå har vi skaffet oss en ekspedisjonsbåt, der vi skal være et lag på 4, som skal ro hele kysten ned i løpet av 6 uker.
0: Hvorfor? Ja. er det første spørsmålet som kommer inn i mitt hode?
2: Ja, nei, jeg har jo hatt en idé om at jeg har lyst til å gjøre en sånn type ekspedisjon, en lang rotur en gang. Det har jo sett veldig tøft ut. Det er jo en internasjonal, en vanlig konkurranse der man ror gjerne fra, på tvers av Atlanteren, som er, det er jo en årlig happening, og jeg synes at det har sett spennende ut, men jeg har lyst til å gjøre en annen rute, og hvorfor ikke hoppe seg på en ekspedisjon som går i Norge?
0: Denne ruta fra Kirkenes og helt da rundt sørkysten og opp igjen til svenske grenser, altså klarer dere det på 6 uker?
2: Vi har lagt opp til et regime der vi skal ro i 2 timer, så skal vi hvile i 2 timer, og så bytter vi, det er 2 som ror og 2 som hviler, og det skal vi bytte hver andre time. Så det skal foregå døgnet rundt, så lenge vi er ute på sjøen, så det kommer til å bli, ja, jeg har aldri prøvd å sove så lite, men vi får se.
1: Hvem er de andre?
2: Der er en som heter Josh, som holder til, på Shetland, arbeidsdykker. Og så er det en som heter Glynn, som er en britisk tidligere marinejeger, har flyttet til Bø i Telemark. Og der har vi med oss en danske som heter Anders også, som også holder til i Bø i Telemark. Så jeg ble egentlig bare kontaktet og spurt om jeg hadde lyst til å være med på dette spektaklet, så det må jeg bli med på.
0: Ja, og hvor mange runder måtte du gå med deg selv før du svarte ja til det?
2: Det var veldig lett å planlegge det i starten. Det var jo, vi fikk 2 års forvarsel og har drevet og vært med litt i planleggingen her og der, og så kommer det ting fra siden underveis da.
0: Men jeg forstår det sånn at det er også en tanke om å samle inn penger under dette her. Til hva og hvordan kan man donere?
2: Ja, først så har vi jo samlet inn penger til å gjennomføre ekspedisjonen, båt og utstyr og alt mulig rart, så det er masse sponsorer som har vært involvert. Og så har vi planer om at det som vi samler inn underveis, det skal gå, halvparten skal gå til britisk luftambulanse, og andre halvparten fikk lov å bestemme, og det blir plastfritt hav på Giske. Så da skal vi, tema for turen er marine økosystem og marin forsøpling.
0: Ja, for dette vet vi fra før, dette er et tema som står det ditt hjerte aller nærmest.
2: Absolutt, brukt mye tid på å rydde plast og lære om liv under vann og drive som instruktør i fridykking og forskjellig også. Så det, alt har som har med sjøen å gjøre kjempespennende.
1: Men det er nok så nøyaktig et år siden du sluttet som profesjonell da. Men det rykker i våre armer og bein fortsatt med andre ord.
2: Det er vanskelig å sitte helt stille i hvert fall, så litt roing blir det, så jeg prøvde å trene i hvert fall en gang om dagen og få holde roingen ved like, men det er klart det blir noe helt annet det her, og det her blir mer en tålmodighetsprøve enn det at man må være så fryktelig sprek.
0: Men har dere planlagt noen stopp i så fall? Hvor er det dere skal gå i land og kanskje være en stund?
2: Ja, en stund og en stund. Vi må snitte 75 kilometer om dagen hvis det skal gå. Men vi skal i land i Tromsø, så skal vi i land i en plass i Lofoten, og så i Steigen, og så en plass på Helgeland, og så blir det vel Hitra, og Kristiansund, så skal jeg helst innom Ålesund en liten tur.

0: reaksjoner er det på hjemmebane at du er vekke så lenge?
1: Jeg har prøvd å bygge opp så mange bonuspoeng jeg kan nå i forkant, og så blir det nok ganske mange som må hentes inn igjen i etterkant også. Så jeg håper at det skal gå fint, og så har jeg sagt at hvis det her ikke går i det hele tatt, så kommer jeg hjem.
0: Ja. Du, hva er det, det verste som kan skje med dere når dere legger ut på en sånn 6 ukers rotur?
1: Nei, vi er jo en liten båt, og det er jo, været kan være heftig, så vi vet jo aldri hva som skjer, men vi har gjort alt vi kan med tanke på sikkerhet, at vi skal gå så fint som overhovedet mulig, og så følger vi kysten, som også kan være en fin trygghet, så vi vet at det er aldri langt til land hvis det skulle oppstå en situasjon. Men vi har et liv, vi har flåte, og vi har redningsutstyr ombord, og vi har vært på øving med RS-redningsselskapet på Noatun og gjort masse driller, så vi skal være så forberedt vi kan.
2: Og aldri har du hatt så mye å komme hjem til som nå.
1: Helt riktig. Motivasjon er sterk.
0: Martin Helseth, tusen takk for at du kom hit, og ikke minst, lykke til med det du skal til med. Starter på fredag?
1: Ja, det gjør vi. Hvis noen er nysgjerrig, så heter ekspedisjon Nordic Endeavour. Det skal stort sett bare være å google, eller så kan man også skrive på Instagram Rewild Norway, og der skal det dukke opp også.
0: Masse lykke til fra alle oss.
1: Tusen takk for det.

0: Norge kommer.
1: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Unge Ferrari kaller de seg, og melodien kaller de for urettferdig. Slik er det i livet.
1: Noen ganger er det urettferdig i livet. Nå har vi tenkt å mimre litt tilbake ved dere, for i dag så har tusenvis av ungdommer fått beskjed om de kom inn på videregående, om de kom inn på førstevalget sitt til høsten. Vi skal møte noen glade ungdommer litt senere i sendingen, men allerede nå så er vi litt i mimre humør for ungdomsskolen, realskolen heter det vel, Framhaldsskole, heter ikke det en gang tida. Det gir jo oss litt sånn mimre greier. Jon Arne, hva ungdomsskole gikk du på? Hva heter den, og hva tid var du ferdig der?
0: Du, ungdomsskolen, det var Brattvåg ungdomsskole. Og så har det nå vært flere, både før og etter. Men vi spør nå andre, vi, dere som hører på. Hva heter din skole, og når var du ferdig der? Vi lurer rett og slett på om du kan være snill og grei og sende oss en melding i radioappen, fortelle hvor du gikk på ungdomsskole og når du var ferdig der, om det ble mer skolegang på det, eller rett ut i jobb, eller ja, send oss en melding.
1: Vi skal mimre sammen rett og slett, gå inn i NRK radioappen, hør på God ettermiddag Møre og Romsdal, og så finner du denne knappen som heter send in, da kommer det inn til oss hit i studio.

0: Inger-Lise Hope var det som sang låta Paralyzed. Inne på NRK.no, nettsida, så kan du alltid holde det oppdatert, men her nå skal vi ta med oss litt fra de lokale nyhetene.
1: Sunndal Fjellstyre får 30 000 kroner som skal gi inn lys og lademuligheter på tre av Sunndal Fjellstyre sine utleiehytter. Målet er å gjøre dem mer brukervennlige. Det kommer fram i en pressemelding fra Statskog, som tilsammen gir 8 millioner kroner til 35 prosjekt rundt om i landet. Førsteinntaket til videregående skole er klart, og 9349 søkere får tilbud om skoleplass i videregående neste skoleår. Tilbudet var sendt på tekstmelding og e-post. I år er det færre søkere som står helt uten tilbud enn det var i fjor. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune.
0: Så skal vi ta en kikk på været, og vi trenger jo hjelp til det. Meteorologen heter Ingrid Oppheim Bekkelund i dag. Hvordan blir været resten av ettermiddagen og kvelden?
2: Ja, vi har nordvest bris oppi frisk bris utsatte steder, så det blæser litt, men ellers så er det skyet eller delvis skyet, og mulighet for enkelte regnbyger. Temperaturmessig så ligger vi rundt 15 grader.
0: Hvordan blir morgendagen?
2: Morgendagen ser tørrere ut i hvert fall. Det er først på dagen enkelte regnbyger i Nordmøre, men ellers er det stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vinden holder seg på nordvest frisk bris utsatte steder, men i løpet av formiddagen så dreier den vest og sørvest og minker.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: da, kjenner jo. Det er helt umulig å ikke bevege seg til denne her, fullt lys.
1: Hørte på om du forsvant.
0: Kenny Loggins var det, selvfølgelig.
1: Vi snakker ofte om, men sjelden med, personer med utviklingshemming når det gjelder deres behov, men kommunene Kristiansund og Molde vil nå sikre at denne gruppa blir hørt i en omfattende omstilling av bu- og habiliteringstjenester. Helseinnovasjonssenteret har derfor vært med på å utvikle en brukerundersøking for å nå bedre ut til de som faktisk mottar tjenestene.
2: Ønsker du deg en annen jobb eller dagaktivitet?
3: Solveig Jakobsen tar undersøkelsen hun selv har vært med på å utarbeide.
2: Får du være alene når du vil?
3: Nøye utformet spørsmål blir lest opp på et nettbrett, og illustrasjoner skal gjøre det lettere å henge med.
4: Jeg tror det har mye å si. Det er vi som opplever på kroppen vår.
3: Før var det mest verger og pårørende som ble spurt om kvaliteten på tjenester, og Jakobsen er glad for at de nå kan svare selv.
4: Nå har vi jo omstilt hele på habiliterer, og da er det viktig at ledelsen, at den får se hva vi syns, sånn at det blir en bedre hverdag for oss.
2: Hører personalet på hva du liker og ikke liker.
3: Undersøkelsen er laget sammen med pårørende, ansatte og ikke minst hovedpersoner. Forskningsrådgiver Trude Norskag i Helseinnovasjonssenteret sier de ikke har funnet noen tilsvarende undersøkelse fra før av.
5: Brukere selv har vært med hele veien og justert både spørsmål og illustrasjoner sånn at de er forståelige og gode og enkle å svare på.
3: Lisbeth Skjøtt Sørensen er vergerepresentant.
6: Jeg har bare møtt positiv tilbakemelding fra brukerne. Som har sagt gang på gang, det er så viktig at vi får si hva vi mener.
3: For de som er avhengige av slike tjenester, kan endringer i tilbud ha stor påvirkning på hverdagen.
4: Det har vært mye kamper og mye forandringer og mye, og det er ikke så lett.
3: Denne gangen ville kommunene styrke brukermedvirkningen i det som er et omfattende omstillingsprosjekt.
7: Vi tenker at dette absolutt vil kunne være med å påvirke hvordan vi utformer tjenestene videre. Hvis vi skal treffe med de rette oppgavene, så må vi vite hvordan det oppleves for dem og ta imot dem i det daglige.
3: Det sier Mette Borge Olsen Mo, enhetsleder for bo- og habilitering i Molde kommune.
7: Vi har jo demografiutfordringer. Vi får stadig flere eldre, og så har vi stadig færre hender. Så vi har nødt til å omstille oss for å få til gode og fremtidssikre tjenester og fremover.
5: Nå skal vi gjøre ferdig denne utprøvingen. Så skal vi prøve det på et større antall brukere som ønsker å svare.
3: For Jakobsen har det betytt mye å bidra til at flere kan bli hørt.
4: For vi er ikke bare penger oppi der. Vi er mennesker, vi er litt der som alle andre, men vi trenger litt hjelp i hverdagen.
1: Reporter i denne saken var Marius André Stenberg.
0: Og vi skal holde oss til nord i fylket, musikalsk i hvert fall. Øyvind Veiseth har denne låten her, ganske ny for året, fra Halsa. Denne her heter Champagnehjertet.

0: Sverige förstås.
1: Lise Ekdal, benen i kors, da kan hun ikke være med i fotball-VM, for der må beina være i bevegelse.
2: Ja, det vi lader jo opp hele Norge til
1: hele tida.
2: Ja.
1: Hver dag.
2: Kamp blir det på lørdag mot England i Miami. Jeg fikk en e-post i går fra et flyselskap som hjemmehørende her i Skandinavia om at det blir satt opp et spesifikt fly direkte fra Oslo til Miami. Ut fredag, hjem igjen søndag. Sånn at du nesten hopper over hele døgnvillen. Du får ikke jetlag, for du har ikke tid til å få jetlag. Jeg var inne bare for av interesse da, og kikket på hva det kostet. Og turen ned, ut, bort til Miami, den kostet 11 000. Tenkte jeg, ja, det er okay, det var ikke så gærent. Nå synes du, returen da, den kom opp på 18 000, noe sånt. Så til sammen 30 000 da, for en flybillett for å komme seg dit. Og i dag så ser jeg at flere nordmenn i diverse sånne Facebook-grupper selger billett, altså fysisk billett inn til stadion. Her er blant annet en som jeg har funnet. Han skriver at han selger en billett i Zone 101. Og så har han lagt ved et bilde av bana. Det er på rad 3. Du kan altså ikke komme nærmere hjørneflagget. Helt nederst, mot hjørnet, enda på rada, sete nummer 15, pris 30 000 kroner.
1: Ja, men 60 000 kroner for en kvartfinale mot England.
2: Nei, det blir en opplevelse altså. Men jeg hadde ikke 60 000 kroner bare liggende, skjønner du? Nei, det er det som er mitt problem.
1: Du må nok se i flaskepanten din om du kan øke kronebeløpen smule der. Ja,
2: men de som får oppleve dette kommer til å ha noe med seg resten av livet, det er jeg helt sikker på.
1: Heia Norge! Men jeg skal se på TV-en, og det er noe ikke så verst i heller.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille I presidentvalget I Frankrike etter at hun I dag ble dømt I ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av dem betinget, og ett av dem må sones med fotlenke. Hun også dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sonet. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget I april neste år. Men det ikke sikkert hun stiller, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir I praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år I april 2027.
0: En norsk jente I tenåra fra Arendal omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Følge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandagsmorgen. Dette en dypt tragisk hendelse, sier fungerende ordfører I Arendal, Inger Brokka de Reuter.
2: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette utrolig trist, og det jo dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det jo en ung innbygger, så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre I denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet I Arendal kommune nå aktivert å kunne bistå familien ved behov.
0: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt I VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England I kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke I VM Kristian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
3: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
4: Og, altså, og vi skal, det blir så gøy.
6: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
7: Alfa støtter på at de spiller et trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Han mimrar litt, han godeste Toby Keith, as good as I once was. Og vi driver jo og mimrer, vi to I studio her også, Synve og Jon Arne. Vi snakker om ungdomsskoletida, fordi I dag så det mange ungdomsskoleelever som ferdige på ungdomsskolen og har fått beskjed om de kommer inn på det de ønsker seg på videregående. Og vi skal møte noen glade ungdommer litt senere I sendinga. Men I den forbindelse så spurte vi dere lyttere om å dele ungdomsskolehistorie. Hva ungdomsskole gikk du på? Hva tid var du ferdig der og så videre og ja, vi har jo fått svar I
1: Ja, det en Per Jarle som som viser til min ungdomsskole, Brattvåg ungdomsskole han har også gått der, da var vi minst to skriver det var flere han var Grønnerus der våren 78 og så ble han konfirmert, det første kullet som ble konfirmert av prester I Olsberg I den splitters nybygde Brattvåg kyrkje som han 77 skrev Per Jarle han har gått også maskinen av mekanikk på Borgund yrkesskole I Spjelkavika jobbet som måler beleggelegger heter det han har gått på Nørve videregående gått grunnkurs I elektro Ålesund Maritim skole han har gått veldig mye av Per Jarle hoppet over litt grann til han kom til Værnes på tre måneders rekrutskole. Det var vel kanskje ikke så frivillig, vil jeg tro. Og så har han jobbet både på det som heter Tennfjord Mekaniske Verksted I sin tid, og siden 86 på Tessjord Boats AS. Mm. Det var veldig mye Per Jarle. Takk for oppsummering av livet etter ungdomsskolen.
0: Veldig kjekt å mimre deg tilbake. Fortell oss du også hvordan du hadde det på ungdomsskolen. Hva skole gikk du på, eller realskole da, hvis det heter det en gang I tida? Hva heter skolen, og hva tid var du ferdig? Gå inn I appen NRK Radio og del det med oss.

0: Sjelen heter din fra Delara. I midt I mimringa, tilbake til ungdomsskolen. Jeg husker jeg gikk på Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund. Gikk ut derifra I 1995. Jeg tror det største minnet fra ungdomsskolen for min del var at under OL I 1994 så fikk vi lov å se på. Altså, vi hadde jo knapt undervisning I disse to ukene som OL foregikk. Da hadde det en sånn stor, svær, sånn gammeldags kasse-TV inne på et av klasserommet, så du kunne bare komme og gå og se på alle øvelsene om du ville.
1: Men var du russ? Har du russehue og sånt?
0: Ja, da, jeg var russ I 98.
1: Farge?
0: Rød.
1: Rød. For Per Jalle, han skrev at han var grønn, og Toril, hun skrev at hun var oransje russ I 1982. Hun gikk på Riksjord barne- og ungdomsskole. Da vi på Gossen I Aukra. Ja. Så det ulike farger ute og går I disse ungdomsskolene, tydeligvis.
0: Veldig kjekt å mime deg tilbake. Skriv en melding da inn I NRK Radio-appen. Du finner knappen «Send inn».

0: Cherry Save United. Det var ikke mye russesang dette, var det da?
1: Nei, det kan jo hende det ble en russesang da, hvis at dine var populær akkurat det året du var russ.
0: Kanskje.
1: Godt mulig, alle musikk har jo noen minne med seg det også. Hun, Bente, har sendt oss en melding, hun gikk på samme skole, Kolkbakken, det var bare at den gang da hun gikk på den, så heter den realskole. Hun var grønnruss i 1976, skriver hun, siste kullet på realskolen i landet. Hun tok et yrkesvalg til å utdanne seg til et yrke som forsvant under oljekrisa. Hun endte opp innen møbelfag og var der i over 40 år. Livet består av tilfeldigheter, skriver hun til oss. Tusen hjertelig takk for melding, Bente.

0: I leave.
1: If I'm so bad heter din fra Joa. Og vi lovde jo konkurranse, Jon Arne.
2: Og vi lovde at vi skulle ut i naturen, og vi skal høre en sangfugle som det finnes tre arter av her i landet, bortsett fra om vinteren, for da er de i Afrika. Men mange av dem må komme tilbake til oss, for bare en av dem gir ingen sommer. Disse tre arterne har igjen fornavn fra der de bygger reier. Den arten vi skal høre har for det meste reier sine innendørs.

0: Det kan hende, det var et lite hint til det jeg sa i stad. Det altså fellesnavnet på disse artene vi ute etter. Så husker du fullt navn og hele adressen din.
1: Du sender melding inne i NRK radioappen.

Valdres tunnel mellom Ålesund og Giske er stengt. Det er veitrafikksentralen som melder det. En lastebil skal ha mistet noe av last sitt, og da er det usikkert hvor lenge tunnelen blir stengt.

0: Rotlaus var dette her, når vi to blir en. Da skal vi ta med oss noen lokale nyheter, Jon Arne.
1: Ja, det skal vi sikkert, men jeg kommer ikke inn på datamaskinen min, så det får vi vente med.
0: Nei, da skal jeg hjelpe til med det, for en kvinne i 50-årene er dømt til videre forvaring i 5 år, etter drapet på en 6 år gammel gutt på Smøla i 2001. Kvinnen ble dømt i høyesterett til forvaring i 13 år, men dette er senere forlenget. Kvinnen bor nå på en døgnbemannet institusjon på Østlandet, og retten har kommet til at det fremdeles er stor fare for nye alvorlige brudd om hun blir sett fri. Den 6 år gamle gutten ble drept og funnet flere dager senere i en omfattende leteaksjon. Molde ungdomsråd mener Molde kommune må arrangere fotballfest på Rådhusplassen når Norge møter England i kvartfinalen. De viser til at flere andre byer har lignende tilbud. Det er Romsdalsbudstikket som skriver dette. Ungdomsrådet mener kommunen bør ta ansvar og legge til rette for et gratis og tilgjengelig arrangement, slik at hele byen kan samles og heie fram Norge uavhengig av alder. Og så skal vi til været, for Ingrid Oppheim Bekkelund har full kontroll på hva vi venter oss i morgen.
2: Morgendagen ser tørrere ut i hvert fall. Det er først på dagen enkelte regnbyger i Nordmøre, men ellers er det stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vinden holder seg på nordvest frisk bris utsatte steder, men i løpet av formiddagen så dreier den vest og sørvest og minker.
0: Så har vi fått med oss at det skal bli bedre utover uka. Hva tid blir det bedre?
2: Fra torsdagen så ser vi i hvert fall en liten oppsving i temperaturen på torsdag og fredag, så vi kan klatre oss opp mot 18-tallet. Og så er det litt mulighet for litt regn inn mot helgen, men ellers etter det så ser det ut som vi har oppholdsvær og perioder med sol i vente.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Elsker deg heter din låta her fra Lille Cæsar.
2: I konkurransen i dag så fikk du litt grann lyd fra en sangfugl. Et stikkord underveis var jo at flere av dem må komme tilbake fra Afrika, ja. Ellers blir det ingen sommer. Dette er lyden. Det var, om det var noen som kjente igjen lyden, eller om det var noen som tolka teksten, det vet ikke jeg. Vi har i hvert fall trekt en vinner. Og det er du det, Rune Siri. Gratulerer.
3: Ja, ja takk for det.
4: Du, hva var svaret i dag, Rune?
3: Det var svale.
2: Det var riktig.
1: Veldig bra.
4: Tok du den på lyden?
3: Jeg hørte ikke på kvittingen, jeg tolka teksten.
1: Ja, sant. Jeg skulle til å spørre om du hørte på lyden av svalen, eller litt der.
2: En sval gjør ingen tommer.
1: Ja, du...
3: Det er riktig. Jeg tenkte på det uttrykket der, eller det ordtaket der.
2: Ja. Er du noen svaler på din eiendom?
3: Nei, det er dårlig det nå. Det var før den da jeg vokste opp i Romsdalen. Oppe i... På loven, da var det svale der.
2: Ja, det var en lovesvale du hørte nå for øvrig.
3: Ja vel, jeg tenkte på tårnsvale.
2: Ja, det er ikke vi så mange av her til lands, men vi har taksvale og vi har sandsvale.
3: Ja.
2: Har jeg googlet meg frem til, du må ikke tro at jeg er noen fugleekspert.
3: Nei, ikke heller, men kona mi er veldig flink på fugler da.
2: Åja. Både å kjenne det igjen på lyd og på utsjonen, eller?
3: Ja, begge deler. Og så har jeg sånn fuglebok som slår opp i stadig vekk.
2: Ja.
4: Men betyr det at dere har en plass de liker å spise mat utenfor vinduet?
3: Vi har flere sånne fuglematere,
4: ja.
3: Både på øversiden og på nedsiden.
4: Ja. Hva er typer dere ser da?
3: Nei, det er noe sånn spurv og linelle og trast og sånne ting.
2: Dump opp, kanskje?
3: Ja, riktig, dump opp, ja.
4: Og hva så er det mest populære fôret?
3: Jeg bruker sånn, hva det heter for noe, sånn frø, eller ikke linfrø, men sånn...
2: Solsikker, kanskje?
3: Ja, solsikker frø, ja. Okay. Riktig.
4: Det liker
3: jeg. Og så bruker jeg sånne boller, sånn meisboller.
2: Mm.
3: Det er to ting jeg bruker, ja.
2: Ja. Fôrer du hele året, eller tar du en pause
3: nå
2: som har
3: skjedd? Nei, jeg bruker å slutte nå, det er rundt 1. mai,
2: ja.
1: Det er sikkert lurt.
3: Ja, og så begynner jeg på til september, oktober kanskje, altså dette er høsten.
4: Hyggelig, det er fint at du tar vare på fuglene.
3: Ja, så har jeg spor, altså, så stygt å stjerne maten fra deg, vet
4: du. Ja, da må du ut og passe på.
2: Ja, når det gjelder å ha fôringsstasjoner der jeg ikke kommer helt til, så
3: tårne. Ja, jeg må stadig vekk jakte på sjøen og få bort.
4: Rune, det var veldig hyggelig å prate med deg. En premie kommer selvfølgelig i posten.
3: Ja.
4: Veldig kjekt at du kunne være med og prate med oss på radioen.
3: Ja, takk for det.
4: Riktig god sommer.
3: Ja, i like måte. Ha det.

0: til Presno sammen med Lissi. Denne låta her heter Dirt.
1: Nå må vi snakke litt om fotball-VM igjen, skjønner
0: jeg. Ja, sant.
1: Du, det som Mbappé, Messi og Haaland har til felles,
0: ja,
1: det er at de ligger på delt topp når det gjelder toppskårerlista. Alle tre har skåret 6 mål. Mm. Det må bety litt for ja, kanskje lønningsposen, markedsføringa, markedsverdien, hva vet jeg?
0: Ja, vi hørte jo i nyhetene at Norges fotballforbund kommer til å tjene masse millioner hvis vi vinner, og hvertfall hvis vi går helt til finalen. Og så markedsføringsgreier, det er mange som hiver seg på bølger. Man har nå sett at bedrifter og så videre driver ror i sosiale medier, ja, sant? Jeg skal være med på det. Denne der er cowboybutikken, som han Haaland og noen av lagkammeratene var innom og kjøpte seg cowboyhatt og cowboyboots og greier. Altså, de er sikkert utsolgt for absolutt alt.
1: Ja, har folk blitt... har bråstudert bilder av hva de norske vikingene har kjøpt, og kjøper det samme.
0: Verdenskjendiser har de blitt til seg i denne butikken. Og diverse markedsføringstriks prøver jo folk seg på. Jeg har fått opp på sosiale medier, det er et, tydeligvis et britisk-engelsk firma som driver med feriereise, som skriver til Dear Erling Haaland, skriver jeg. You look exhausted. Ja, fordi at du har altså skårt 7 mål, 2 mot Brasil, hele Norge, hele nasjonen er på dine skuldre. Du trenger en ferie. Så herved, skriver de, vi har lyst til å gi deg free holidays for life, skriver de. Det er bare det at den første ferieturen, den må starte innen lørdag. De vil jo ikke at han skal spille, så det er jo det. Jeg vil gjerne at han heller skal reise på holiday i stedet for å spille mot England på lørdag. Så det, ja, det, jeg tror ikke han kommer til å ta den på ordet, men det hadde jo vært deilig med free holidays for life.
1: Ja, jeg tror han har råd til det, for så er det slik, både med og uten støtte.
0: For så vidt, sant nok. Marte Wang er neste på musikklista.

0: til deg heter din fra Marte Wang. Og så minner vi om at Valderøy-tunnelen er stengt. Det er en lastebil som skal ha mistet noe av lasset sitt. Dette fører til køet i området.
1: Nå skal vi til Gjemnes. For deg som bor der blir oppmodet til å sende inn lokale bilder til utsmykking av den nye sykehjemmen. Det er RB-nett som forteller dette, men kommunen har lagt ut oppmodingen på Facebook. Einingsleier og med i utsmykkingskomiteen sier hun dere har fått respons allerede.
2: Ja, vi har det. Vi fikk ganske mye e-post allerede ganske raskt etter at vi la det ut. Vi la ut på nettsiden vår, og så delte vi det på Facebook-siden. Så det har kommet inn ganske mange e-poster. Jeg har ikke sett gjennom, men det var mye naturbilder sånn etter et raskt gjennomkikk.
1: Er det mange bilder dere vil ha?
2: Vi skriver at vi er sånn kanskje rundt 15 nye bilder, så det er jo, det her er jo en del av den store på en måte utsmykkingen av det nye sykehjemmet, og da skal vi jo ha flere kunstprosjekter, og vi skal ha et samarbeid med Nordmørsmuseet for et lite sånn glassmonster eller utstilling fra dem som de skal kuratere, og så skal vi ha bilder, og da er det jo mange bilder som er på sykehjemmen som eksisterer i dag, som vi kommer til å ta med over. Veldig mye fine bilder, både naturbilder og bilder av folk og altså hendelser og ting som skjer. En del av dem får nye rammer, som vi, det har vi gjort, og så er det også ønske, både fra vår side, men også fra dem som jobber der og beboere, å ha litt nyere bilder. Da. For det er jo fint for fremtiden, tenker vi, at vi har ikke bare bilder fra langt tilbake, men at vi har litt mer bilder fra Gjemnes i dag. Da.
0: Så hva spesifikt er det dere da har bedt befolkningen om å tipse dere om, hvis de har bilder?
2: Nei, vi skrev at det vi skrev var egentlig bilder fra Gjemnes i dag, naturbilder eller bilder av folk med tillatelse selvfølgelig, eller hendelser, altså arrangementer eller ting som skjer da. Så vi har som sagt fått inn mye, og det jeg har sett igjennom er mye naturbilder, mye landskapsbilder, mye fint. Så gjerne for en oppfordring til dem som har lyst til å sende inn, at kanskje med litt folk på, der du ser på en måte aktivitet, folk i aktivitet. Ja.
1: Når kan folk se det ferdige resultatet da, at bildet er hengt opp?
2: Nei, altså sykehjemmen skal jo være ferdig nå helt på tampen, mot tampen av året 2026, og så blir det vel innflytting rett over jul, begynner beboerne og ansatte å flytte over. Og så er det jo en sånn prøveperiode på nye bygg i forhold til alle systemer og sånne ting. Så offisiell åpning er jo på våren 2027. De bildene her vil jo henge hovedsakelig kanskje litt i gangene. Litt sånn som det er på det sykehjemmet som vi har i dag, så henger det mye fine bilder. Både fotografier og kunst som på en måte sykehjemmen eller kommunen eier da, som henger der, som blir tatt over og hengt mye i gangene, korridorene på det nye sykehjemmet, men også kanskje litt på stua og oppholdsrom.
1: Kan dere få inn så mange bilder at dere kan variere og bytte ut når det har gått et års tid eller så?
2: Ja, det kan jo hende. Det har ikke vi i utsmykkingskomiteen egentlig tatt stilling til, men jeg ser jo for meg, så jeg var overrasket over responsen da. Det er tydelig at det er noe som folk synes er litt artig å få lov å sende inn sine bilder som de på en måte er fornøyd med, og som er fra plasser kanskje de er veldig glad i kommunen. Så det var veldig fint. Det blir veldig artig å se gjennom bildene og så velge ut. Og det er jo ikke en konkurranse, det skrev jo, at, men det blir på en måte et utvalg da, sånn at vi får litt variasjon og litt det på en måte vi ønsker.
0: Da håper dere får mange flere bilder tilsendt, sier jeg Oren Einingsleier i Gjemnes. Tusen takk for at du var med, og lykke til med utvelgelsen da.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart.
1: Det har vært en smule trafikkproblemer fordi det har vært en gjenstand eller flere gjenstander i veibanen på, i Ellingsøy-tunnelen. Begge tunnelene da, mellom Ålesund og Ellingsøy i Valdrøya, har vært stengt. Nå melder Veitrafikksentralen at disse gjenstandene er fjernet, så da begynner det så smått å løse seg opp. Litt tid kan det nok ta før trafikken går som normalt gjennom tunnelene.
0: I mellomtiden så kan vi kose oss med Adele.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøte i Tyrkia i dag, melder Reuters. Grønland en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste i historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag i kveld og et møte i morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
0: Partileieren i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tatt ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der av en grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne i rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
0: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser fossa inn til VM-gull på sprinten i orientering i dag. Det hans 5. individuelle VM-gull så langt i karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder i mål før franskmannen Guillaume Verhove, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. plass. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: of you.
1: Ed Sheeran med låta Shape of You fikk starte siste time I god ettermiddag Møre og Romsdal denne tirsdagen. Han ganske busy for tida, skal på turné sammen med vår egen Sigrid. De driver sikkert å varme opp. Første konsert I den turnélista den 18. juli I Las Vegas. Da skal Sigrid varme opp før Ed Sheeran kommer på scenen.
2: Da får vi håpe at ingen av dem på vei fra Valdrøya til Ålesund akkurat nå, for Valdrøytunnelen den stengt mot Ålesund, åpen I retning mot Vigra og Giskerå, mens Ellingsøytunnelen åpen igjen, informerer Veitrafikksentralen. Så altså, tunnelene tre fjerdedels åpne, men stengt mot Ålesund fra Valdrøya.

0: Det er mulig jeg slår inn åpne døren og forteller at dette var Didrik Soletangen, My Heart Is Yours.
1: Vi er litt sånn mimre humør I dag, vi, og om en stund så skal vi møte to karer som meget fornøyd med dagen I dag. De har nemlig fått beskjed om at de har kommet inn på første valget til videregående. De ferdige med ungdomsskolen, og dette har jo gjort at vi litt sånn mimre humør og tenker på hva det når vi gikk på ungdomsskolen og spurte det som lytter om du kan dele med oss. Hvor du gikk hen, kanskje det heter realskolen den gang da, og hva tid var du ferdig på ungdomsskolen og Synneve Scheide hun skriver, hun gikk på Hareid ungdomsskole, uteksaminert heter det det, nei du har kanskje ikke eksamen på ungdomsskolen, I hvert fall ferdig I 1986 det med andre ord 40 år siden og så har hun lagt på en sånn emoji der du litt sånn scream at du holder og du har stor munn og sånn, åh, sjokka uttrykk.
0: Ja. Jeg aner hvor det ser ut. Du, Ante Roger, han 58-modell og han startet karrieren på skolen på Aspøya og så var det Skarbevik ungdomsskole etter det så litt rundt omkring, men mest har han nok tilbrakt tid I eller ved fly for han har vært både I luftforsvaret vår flymekaniker, både I ene og andre skvadron, han har vært 50 år I flybransjen skrev Ante Roger, nå en pensjonist og guide. Litt roligere vil jeg tro.
1: Nettopp. Vi skal ikke til fly på neste låt. Emily Hollow synger nemlig om neste stasjon.

0: Vi må en tur ut i trafikken igjen, for det, selv om tunnelene er i ferd med å åpne og er åpne, altså Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen, så er det fortsatt lange køer både her og der. Det tar litt tid før trafikken går som normalt igjen, og Valderøytunnelen, den er fortsatt stengt i retning mot Ålesund, så der er nok kø på den siden, men også på Ålesunds siden så er det fortsatt lange køer, får vi melding om, og som vi ser på overvåkingsbildet. Så det er en ting å gjøre, og det smører seg med tålmod, og så flette så godt som det lar seg gjøre.
1: Her nå i radioen så skal vi til skolevalg, det lovte jo vi, for mange unge kan ha fått staket ut fremtiden sin i dag, for nå er første inntaket til videregående skole klart. Over 9300 søkere her i fylket vårt får tilbud om skoleplass i videregående fra høsten av. Tidligere skoleelev Pål Christian Linseth, han har møtt to av dem som fikk innfritt sitt første valg.
2: Akkurat nå så stemmer på en måte ikke plassene er på med det jeg skal snakke om, men fortvil ikke, det blir klarere etter hvert. For jeg på en fotballbane, her er det litt aktivitet, det jo et fantastisk vær i Olsund akkurat i dag. Jeg står her med to karer, og en heter Thomas, og den andre heter Henrik. Og disse to her, de har fått vite hva de skal gjøre fra høsten av, altså hva slags videregående skole de er kommet inn på. Og vi kan begynne med Henrik da. Fikk du første valget ditt?
3: Ja, det gjorde jeg. Fikk studiespesialisering bare med forsker. Så ja, jeg er veldig fornøyd.
2: Ja, ok. Og Thomas?
4: Ja, jeg også fikk første valget mitt. Ja. På studiespesialisering med forsker.
2: Hvordan var reaksjonen da når dere fikk brev i posten og melding om at det nå var dere kommet inn på det dere aller helst ville?
3: Altså, jeg ble jo først glad. Altså, det var jo stort, og så, ja. Men det var ikke så sjokkerende. Men ja, jeg ble glad selvfølgelig.
2: Ja. Men hvorfor var ikke det sjokkerende?
3: Altså, vi har jobbet hardt for det.
2: Ja.
3: Og så, ja, da kommer det gode resultat.
2: Ja, ok. Nei, men du, Thomas, mange har jo fått førstevalget sitt, og det førstevalget er gjerne yrkesfaglig. Hvis, i alle fall, hvis vi ser på tallene som har kommet nå fra fylkeskommunen, da, ja. Vurderte du på noen tid å gå for et yrkesfaglig studieretning?
4: Nei, jeg var ganske bestemt på at jeg skal studere. Så jeg har liksom ikke hatt planer om å ta yrkesfaglig. Det er ok.
2: Nei. Ja, men hva skal bli når du blir stor da?
4: Jeg har ingen planer, det har jeg ikke. Jeg har ingen ideer om hva jeg skal bli.
2: Nei. Seifer du litt, ja? Altså, tar du noe som du kan liksom bruke til mange ting etterpå?
4: Ja, det drøyer tida litt, føler jeg. Det er jo på en måte sånn at du kan gå 3 år der nå, og så får du på en måte tenke over hva du har lyst til å gjøre etter det, på en måte. Ja.
2: Dere er jo fotballspillere begge to, det er derfor vi er her vi er. Men altså, idrett, var det et alternativ med studiespesialisering?
3: Ja, det var et forslag, ja.
2: Ja.
3: Men...
2: Hadde du det på lista di?
3: Ja, det var på lista. Men det ble forsker, fordi at jeg har ikke lyst til å jobbe noe som, med idrett i fremtiden.
2: Nei.
3: Jeg har lyst til å jobbe med noe som... Noe som har med realfag å gjøre, da. Ja. Sånn som forsker.
2: Men nå blir det mer matte, det blir mer fysikk. Ja, men du får kjemi da, du som skal bli forskerlinje og sånt. Det blir litt mer natron og jeg vet ikke hva dere har oppi. Da får du til å ryke og blåse og salt og sånt.
3: Ja, ja det blir nye fag. Ja. Spennende. Det er liksom derfor vi har valgt forsker. For å lære masse nytt og ja, bare gå i dybden i alle sånne fag.
2: Ja. Nå står vi, denne banen som vi er på, den er like ved den videregående skolen som dere skal gå på. Så når vi ser skolen her nede, nå kommer dere fra en ungdomsskole som er 300 elever, cirka, eller noe sånt?
4: Ja, noe sånt, cirka. Ja.
2: Og her nede er det 1200-1300. Hvordan blir det? Det blir ganske mye større forhold.
4: Ja, jeg tror det blir bra. Håper på et godt klassemiljø. Så kjenner jeg mange på min alder også. Fra som skal gå her, så jeg tror ikke det skal være noe problem.
2: Ja, men så var det da din drøm da. Hva du skal bli når du blir stor da?
3: Jeg har ingen sånn, altså, planer da. Men bare noe som gjelder innenfor realfag. Altså sånn som blir altså det som tilbyr meg på hvis jeg går på denne linjen da. Ja. Forskerlinjen.
5: Ok. Ja. Så kan du hende bli forsker?
3: Så det kan være. Bare men alt kan skje.
6: Thomas Henrik, eller fullt navn da, Thomas Sletterdal Longva og Henrik Skorbevik Gjermund Rød. Lykke til, men aller først nå, så det sommerferie, sant?
3: Ja, deilig. Ja.
6: Kos dere.
4: Tusen takk.

0: Så jag har bröllopsdag idag då, så fick jag lov att utannonsera i antagen det vackraste som finns.
1: Gratulerar med bröllopsdag.
0: Tack.
1: Du, vi hørte jo nettopp fra to unge karer som var glad for at de hadde kommet inn på første valget sitt på videregående, ferdig med ungdomsskolen. Like glad kan vi si at hun Marianne var. Hun har sendt seg melding inn i NRK radioappen. Hun skriver, begynte på fagalia videregående i 1981, og hadde ingen plan B. Hun ville bare gå på allmennfag, sånn som det heter da, men det var veldig vanskelig å komme inn. Hun var ikke sikker på at hun kom til å komme inn. Hun jobbet på Kubus og hadde sommerjobb, og visste at konvolutten lå i postkassa og ventet på henne til hun kom hjem. Den dagen på jobb ble fryktelig lang, skriver hun her. Og når hun leste i konvolutten at hun hadde kommet inn, så var hun så glad at hun syklet fra Lærstad til Fagerlia videregående, et godt stykke altså, bare for å se navnet sitt på en opphengt liste ved skolen sammen med andre som hun kjente. Hun var altså så glad for at hun kom inn på første valget på videregående.
0: Alfred skrev at i sommer var 10 år siden de hadde 45-årsjubileum

0: som Grønnrus ved Tingvoll statsrealskole. Det heter altså Tingvoll statsrealskole. De gikk ut der i 1971, og dette jubileet ble selvsagt et morsomt og rørende møte. Selv om hun var ekstremt skolelei i 1971, og var ganske litt motivert med de resultatene de fikk sånn karaktermessig. Men heldigvis, skrev Arvel, så har det gått bra i livet likevel, med videreutdanning og god jobb. Og den siste jobben hadde hun i 26 år før hun valgte å pensjonere seg.
1: Fantastisk.
0: Ja, da må det ha gått bra.
1: Ja, absolutt. Fortsett å sende oss melding, mimre tilbake til ungdomsskolen eller videregående skole.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
2: Veimeldingssentralen sier nå at hendelsen avsluttet I Valdrøy-tunnelen. Det må bety at begge tunneler åpne I begge retninger, men med den kødannelsen som har vært, så kan det nok fortsatt ta litt tid før alt det som normalt.

0: Zimmerman som sang det. Zimmerman, sa jeg, for det tenkte jeg på Robert Zimmerman, også kalt Bob Dylan. Det var ikke han. Riper i lakken var melodien.
1: Det, vi skal til værmeldingen nå. Vi lurer på hvordan det blir i morgen. Ingrid Oppheim Bekkelund har fasiten.
2: Morgendagen ser tørrere ut i hvert fall. Det er først på dagen enkelte regnbyger i Nordmøre, men ellers er det stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vinden holder seg på nordvest frisk bris utsatte steder, men i løpet av formiddagen så dreier den vest og sørvest og minker.
1: Så har vi fått med oss at det skal bli bedre utover uka. Hva tid blir det bedre?
2: Fra torsdagen så ser vi i hvert fall en liten oppsving i temperaturen på torsdag og fredag, så vi kan klatre oss opp mot 18-tallet, og så er det litt mulighet for litt regn inn mot helgen, men ellers etter det så ser det ut som vi har oppholdsvær og perioder med sol i vente.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: var det tonen fra Elvira Nikolaisen, Low I Can't Defend.
1: Du, jeg leser med interesse i VG, om, som skriver om årets bryllup, kan vi vel kalle det, Taylor Swift og Travis Kelce, de gifta seg i helga på lørdag. Her står at de har referert til TMZ, som er sånn kjendisnyhetsside i Amerika, at det var litt kaos under middagen, for det var buffet, så det ble litt kø, og så videre, og så videre. Det er ikke det jeg legger merke til når jeg leser denne artikkelen som står i VG akkurat nå. Det jeg legger merke til, det lille avsnittet de skriver om desserten. De skriver altså at desserten var ikke til å kimse av. Ifølge TMZ var det et enormt dessertbord med rundt 30 forskjellige kaker. Altså,
0: nesten sånn på
1: har du vært i Møre og Romsdal i et bryllup før, der er det i hvert fall 30 på et slikt et kakebord. Det tror ikke Taylor Swift eller TMZ har vært på, så da får vi bare ønske deg velkommen hit da, og oppleve et ekte, ordentlig, stort kakebord.

0: D-Sound for dette her, Unfold Me.
1: På Edøy I Smøla 19 talentfulle ungdommer samlet for å bli bedre på musikk, sang, dans, teater. Det kalles for Guri Akademiet, og reporter Marius Stenberg skal få lov å fortelle mer om hva dette
2: Ja, her på Guri-senteret på Edøya I Smøla, og I år så det jo ikke det tradisjonelle Guri-spillet som hvert år trekker massevis av mennesker hit, da. Fordi de skal bygge om litt tribuna og ha litt sånn pauseår, da. Men den muligheten bruker de til å stable opp litt ekstra med kompetanse, for her har de noe som heter Guri-akademiet. Som skal samle talenter fra rundt om I området. Kan ikke du fortelle litt mer om hva dette her Sigrid Alnes? Du jo da skuespiller og leder det her Guri Akademiet.
3: Mm. Ja, vi har en uke nå hvor vi på Smøla. Det 19 ungdommer som jobber sammen hver dag nå fram til fredag. Hvor det skal ende I en konsert I Brattværkirka sammen med faktisk to forskjellige band. Så det blir en sånn 2 timers konsert med masse innslag fra ungdommen, både med ja, tekstlig materiale og guri-materiale, men også korsang I tillegg til guri-musikk og musikk som inspirert av havet. Så da det Asker Jøstøl med band, og så det Rune Tylden med sitt band. Og Rune har også en slags parallelt med det her sitt ungdomsakademi med nyutdannede eller folk I utdanning, musikere da, som fra Møre Romsdal eller Nordmøre.
2: Ja, fordi folk, ungdommer kommer fra litt her og der, har jeg skjønt?
3: Ja, det fra Smøla, det fra Aure, det Sunndal, Kristiansund, Battenfjorden, tror jeg. Så det Nordmøre, ja. Det ikke bare Smøla. Så det veldig kult.
2: Ja, ja, for det jo mange spill rundt overalt I Møre Romsdal, virker det sånn. Men kan ikke du fortelle litt mer, hva er det de lærer som dere går igjennom da på disse dager her?
3: Ja, det jo, først og fremst så det jo masse lek, teaterlek, samspill, lytting, bli trygg med hverandre, men også litt sånn mer sånn teatertekniske ting, og ikke minst sang og kor, og lære seg å synge eller tostemt og trestemt og sånne type ting også. Så det en slags sånn superworkshop med masse forskjellig teaterteknikk. Og så det jo med spill I bunn da. Så I morgen skal vi jobbe litt utendørs og sånn, prøve oss litt på gressformatet. For du jobber jo ulikt når du jobber inn I en blackbox eller inn på en scene eller ut for eksempel. Så det bare en skikkelig 5-dagers workshop I teater og spill og samspill og lek og sang.
2: Jeg skal ha med deg litt mer, men vi må høre med to av ungdommer da. Hva det du heter først og hvor du fra?
4: Jeg heter Edin Mathias Domsve Karstensen.
2: Og du er fra du?
4: Nei, herfra. Eller... Halv fra Skjørdalen og da, og halv fra Smøla.
2: Og du, har du vært med på mye teateraktiviteter og spill og slik?
4: Jeg har nå vært med på Friguri I 5 år, tror jeg nå. Det kunne vært med 30, men nå jeg med på det her da. Og det har nå bare vært I 2 dager nå, men det nå kjører artig.
2: Ja, hva det du synes artig da?
4: Det jo selv om at det ikke blir Friguri. Så har vi fortsatt noe vi kan gjøre I sommerferien, så det ikke blir helt tomt.
2: Og så må vi høre litt med deg da. Hvor du fra, og hva heter du?
5: Jeg heter Anna Louise Grødal Kake, og jeg fra Sunndal Søra.
2: Og da har du sikkert vært med på Lady Arbaten Natt da, eller?
5: Ja, det har jeg I 3 år, 2 år på scenen, og 1 år med sminke.
2: Ja, hvordan det å være med på et sånt spill som det da?
5: Jeg synes det ganske artig, for du får møte mye nye folk og bli kjent med alle og ha det gøy, liksom.
2: Og nå du her da, hvorfor har du lyst til å være med på det?
5: Fordi jeg glad I å holde på med teater og sang og sånn, så da hadde jeg lyst til å prøve ut noe nytt.
2: Hva håper dere å få ut av denne campen da?
3: Jeg håper jo at folk innser at de kan mer enn de tror selv, at de blir utfordret litt rann. Og at det blir jo en konsert med en blanding av musikk og innslag. Det jo ikke en teaterforestilling eller et spill vi jobber imot. Men det en god øving I seg selv, og vite sånn, nå jeg klar for å komme inn for mitt innslag, og så gå ut og være stille, og så komme inn igjen. Så det en sånn skikkelig lytteøvelse. Utover det så håper jeg bare at folk har det skikkelig hyggelig, får nye venner og koser seg. Og de bor jo på Eko-campen, og Og vi en ganske god gjeng som også ganske opptatt av å se litt fotballkamper innimellom også oppi alt her. Så det også bare viktig. Vi har høye ambisjoner, men det jo viktigst at man også har det veldig gøy.

0: Det var selvfølgelig Bryan Adams, Have You Ever Really Loved A Woman?
1: Han var nest siste artist ut. Vi skal nok klare å få plass til en til, men akkurat nå så har Synnøve og jeg begynt å tenke litt grann på morgendagen allerede.
0: Vi kommer tilbake igjen. Vi klokka 14.03. I morgen ettermiddag. Men nå vår tid over. Vi sender det ut i ettermiddagen med Astrid S. Ha det!

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret i den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgrena har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i grena. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, ha, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding i Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Mineryddingen skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene en del av de 274 milliardene i Nansen-programmet, som et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, prins Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidaviser Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skulda aviser for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset i jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentingen var ulovlig. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til en ny dose med Poprush. Jeg heter Howard. Jeg er med deg frem til klokken blir 19.00, og i dag så skal jeg lese opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner, kjærlighetshilsner, eller kanskje til og med en fotballhilsen. NRK P1 starter dagens sending med

0: sang Ava Max her I Poprush på NRK P1. Direkte fra bryggekanten I Fredrikstad. Her det noen små skyer på himlen, men det noen som gærne nok til å prøve seg ute I elva her. Stakkars folk, sier jeg bare. Kan aldri tenke meg at det over 15 grader I vannet nå. Men ryktene sier at det skal bli varmere, og det jo bra. Da kan vi kose oss på stranda fremover. Det går an å sende inn hilsener til vårt studio, og det gjør du via appen NRK Radio. Da finner du frem til programmet Poprush, og da leser jeg opp hilsener da I løpet av hele sendingen. Nytt av året jo at denne chatten den har jo levd sitt eget liv etter at jeg gikk fra jobb I går, for bare hør her. Klokken 20.47, altså 1 time og 47 minutter etter at jeg var ferdig med Poprush på P1, så fikk jeg en melding. Sitter nå på Finnmarksvidda med knekk bein I en bobil og vet ikke hvordan jeg kommer videre. Har prøvd å stoppe noen bikere, men nei, de stopper ikke. Vær så snill og stopp. Jeg helt normal. Det en anonym person som har sendt det, så jeg har ikke navnet hans. Og så gikk det 15 minutter. Glem det. Nå kommer helikopter. Og så gikk det en time, så sto det sitter nå på Alta sykehus. Alt bra. Vi får håpe at foten gipsa og at formen stigende for denne Poprush-lytteren. Bruk altså appen NRK Radio for hilsener. Nå det klart for Poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en artist og 5 sanger fra den artisten, og du skal få bestemme hvilken av disse 5 sangene som skal spilles I sin helhet på tampen av sendingen I dag. Og I dag det, som du kanskje hører, røyksopp som skal til pers. Alternativ nummer 1 som du kan stemme på, det eple. Den kom ut I 2001 og var på platta Melody AM. Alternativ nummer 2, The Girl and the Robot, og det var et samarbeid med Robin I 2009 fra platta Junior. Og apropos Robin, de samarbeidet igjen I 2014 og ga ut en EP med blant annet en låta her, Do It Again. Alternativ nummer 4, Happy Up Here. Også den fra Junior-plata I 2009. Og alternativ nummer 5, det en av de store hittene til Røyksopp, nemlig Poor Lino fra 2001. Hvilke av disse 5 sangene liker du best? Du kan gå inn og stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett nå. Dette Sundreberget.

Bjella og Ribbit, Sindre Berge. Dette poprush på NRK P1. Hadde en liten avstemning I stad på hvilke røyksopplåter du liker best. Du finner den ved å gå inn på appen NRK Radio. Akkurat nå det Paulino som leder foran Epple. Etter de så kommer The Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Nå det VM-låter vi skal snakke om, for omtrent alle artister med respekt for seg selv har gitt ut en VM-låt I år. Og noen av de mest kjente jo Markus Neby og Nicolai Ramsin. Marstein har gitt ut en, Pelle K, Vegard Ylvisåker har gitt ut en, Madeleine har gitt ut sin VM-versjon av Henna mot himlen, Gilberdal og Bønna fra Nord har kommet I ny versjon, etc., etc., etc. Men jeg tenkte nå at vi skulle børste støvet av en gammel og god en. Vi skal helt tilbake til 1994, da Norge også var og spilte fotball I USA. Ole Evenrud, han skrev en sang og ga den til Vaselina Bilopphøggers. Resultatet ble duellen I LA. Blast from the past!

For et herlig gjenhør. Vaselina med duellen i LA. Og Vaselina, hvorfor har dere ikke laget en ny versjon av den her? Det har kommet 100 andre nye versjoner av Alt for Norge og Bønna fra Nord og sånt nå, men den her fortjener jo en ny versjon, det synes i hvert fall jeg. Det strømmer på med hilsener, og det er hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem her fra mitt lille sommerstudio. Hei Howard, med regn følger innetid her i bobilen langs Göta kanal i Sverige, så høljer det ned, og det er ansiktsmaske som testes ut for damene. Jeg har fått fotmaske. Ha en herlig pop ettermiddag. Hilsen fra Else Margrethe, Inger Anne og Dag. Og Dag, fotmaske, det er skumle greier. Jeg hadde rømt fra disse ansiktsmaskedamene og funnet meg en nærmeste bar. Det der er ikke kunne vitse være den bobilen der. For hilsener, send det inn til appen NRK Radio. Og husk det at det kan regne ute, men på radioen så er det alltid sol og sommer.

0: Reggae musikk og sol og sommer altså. Mysterious Girl, Peter Andre og Bubbler Ranks. Peter Andre, han har jo vært litt I spotlighten de senere år, men Bubbler Ranks, hvor ble det han egentlig? Han var jo så flink på den låten her sånn. Vet du, jeg skal spørre chat GPT her sånn. Hvor ble det av Bubbler Ranks? Skal vi se. Hvis du mener Bubbler Ranks, den jamaikanske artisten som rappet på Mysterious Girl, så forsvant han egentlig aldri fra rampelyset, han trakk seg bare tilbake. Etter suksessen på 90-tallet så gikk det mange rykter om hva han drev med, blant annet at han jobbet I en dagligvarebutikk eller på et ferieanlegg I Storbritannia, men dette ble ikke bekreftet. I 2013 så dukket han opp igjen med Peter Andre på TV-showet hans, og det har opptrådt flere ganger siden det. Ja, ok, det en grunn til at vi ikke har hørt noe da fra Bubbler Ranks, men han har det forhåpentligvis bra. For hilsener, send meldinger inn til appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.

Gabriele her i Poprush på P1. Bordet het sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp noen av de. Bacalao Howard! Det var veldig hyggelig at du spilte Vaselina Bilopphøggers med Ole Idole-sangen, duellen i LA i stad. Men Ole Idole hadde vel en annen hit også, det var ikke min skyld. Kan du spille coverversjonen av denne med Howard og Håse? Hilsen fra Nils Magne. Ja, det hadde du vel likt, Nils Magne! Men da tror jeg kanskje kringkastingssjefen personlig hadde kommet ned og tuppet meg ned i elva her. Så... Jeg er så glad jeg har poprush, og det dropper jeg, Nils Magne. Men kom gjerne med flere tips da, det er hyggelig det. En låt vi skal spille nå, det er en sang som ble sluppet på single i 1993. Da skjedde det ikke så veldig mye med en, men så prøvde de på nytt i Europa i 1994. Og da, vet du, da skjedde det saker. Joshua Carrison ble en hit også her i Norge med Jessie.

0: Er den ikke fin? Jesse med Joshua Carrison er i Poprush på P1. Ja, nå er det på tide å lese opp noen hilsene, for det har kommet inn frøktelig mange. Hei Howard, vi er to frosne trøndere på vei til Sør-Norge og på jakt etter sola. Vi håper på sol og varme for å tine opp skrotten. God sommer, skriver Even, og jeg kan love deg, Even, at værmeldingen den tyder på at du kommer til å bli varm. Veldig varm. Kanskje så varm at du skulle ønske du hadde aircondition. Hei Howard, vil gjerne hilse til yngste jenta som drar på en ukes tur til Tyrkia i dag. God tur, Susanne. Og det er Per Lund som har sendt meldingen. Hallo Howard, jeg er klar for lørdag og fotball. Norge-England, Norge vinner, og Erling Braut Haaland skårer. Det er Per Høgvold fra Hisøy Arendal som skriver ro, ro, ro. Ja, jeg er med på den, Per. Det er spennende tider altså. Hæ? Tenk deg om vi går hele veien. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til Jan Erik og Line Susanne. Gratulerer med bryllupsdagen. Gode klemmer fra onkel Trygve og tante Bjørg, Tor Inge og Laila. Det er Laila som har sendt meldingen inn til Poprush. Og så tar vi med en hilsen til. Hei! Værsyke trøndere her, Kristin og Rune. Vi sitter med god mat på bobilcampen på verkstedet i Fredrikstad og koser oss. Valpen Alfie, ikke Håland, ligger på lading, og nå kommer solen igjen. Hilsen ifra Rune. Og Rune, jeg har jo studio rett ovenfor bobilcampen, så jeg vinker nå. Jeg vet ikke hvilken av bobilene dere sitter i, men jeg ser dere garantert vink tilbake da. Det har vært hyggelig. Det er mulig å få med flere hilsener hvis du går inn på appen NRK Radio, og husk å skrive hvem du sender hilsen til, og hvem du er da, så blir det enda bedre. Her kommer noe ende her, sånn skal vi se om vi klarer å få... Ja, ta det pent da, ta det pent da, folkens.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Alex Gray. Her er The Best, en låt du kanskje kjenner fra Tina Turner.

0: Oi, oi, oi, det var fin gården med Planes her i Poprush på NRK P1. Even, han lurer på om jeg fortsatt har telefaksmaskinen lekkere smykkere Emma i studio. Og det klart det. Emma jo sjefen. Sitter der borte i hjørnet ved bryggekanten og har full kontroll. Lite fakser som kommer om dagen. Da. Vi har gått over på det er appen NRK.no som gjelder nå, men Emma i hvert fall på plass. Flere meldinger som har kommet inn. Hei, Howard i Poprush studio. Hilser til alle kjente. Vi er på vei til Stord, overnattet på Haukeliseter fjellstue. Koselig sted og masse fine fjell. Det er Sepp som har sendt meldingen. Hei, Howard. Jeg har vært på bytur i Namsos med mamma. Er på vei hjem til Bindal nå. Og det er Maja på 12 år som har sendt meldingen. Så hyggelig at vi har unge lytter også, da. Og ikke bare sånne gamle fossiler som hørte på Poprush på P3 i gamle dager. Carl Henrik har sendt en melding. Hei, håper du har en fin dag i studio. Har rodd rundt hovedøya i dag. Det var passe langt. Nå er det ferie. Hilser til alle tradisjonsbåtentusiaster der ute. Håper at vi kan ses på Forbundet Kystens landstevne i Strusshamn om litt. Hilsen fra Carl Fredrik. Se der, ja. Tradisjonsbåtentusiaster, de finnes de også. Veldig bra.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette må vel være sommerhitten I år, eller? Hæ? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flere hilsener sender en god bedring hilsen til kona mi Hilde, som sitter med pekefingeren I en bandasje etter at hun fikk den I klyvsaga. Oi, oi, oi. Det går visst bra, den ble ikke så mye kortere, skriver Eskil. Takk for meldingen, Eskil, og god bedring til Hildemor. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Jeg og dama kjører for tiden I Stigedalen, Volda, med retning mot Hyen I Gloppen. Flotte forhold her. Skulle gjerne hørt ut mot havet Rune Rudberg. God sommer, hilsen Eivind og Marie. Jeg skulle gjerne hørt den jeg også, men her har vi spillelister, og jeg kan ikke se Rune Rudberg på spillelista I dag også. Og så har Per Einar sendt en, synes jeg, veldig fin melding. Sommerradioen den eneste gjesten som alltid velkommen. Den kommer innom uten å ta med sand på gulvet, og holder deg med selskap hele dagen. Den serverer solskin I høyttaleren, selv når været har glemt å lese kalenderen. Hilsen fra Per Einar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hun heter Keri Hilsen og synger I Like.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det Pink og Nate Russ. Just give me a reason. Dette Poprush på NRK P1.

Pink og Natress, Just Give Me A Reason heter sangen. En time går fort, så nå det gjort. Men slapp av, poprush ikke ferdig enda. For etter NRK nyheter nå klokken 18, så blir det en hel time til med kramgode låter. Det blir poprush-favoritten, og det blir hilsner, så heng med videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det ikke nok, sier Ukraina sin president om militærstøtta Ukraina får. President Zelensky har hatt møte med statsminister Jonas Gahr Støre I dag. De to samlet I Ankara I Tyrkia for et toppmøte I forsvarsalliansen NATO. Tidligere I dag kunngjorde regjeringen at Norge skal bidra med 3 milliarder til Ukraina sitt luftforsvar. Krigen varer for lenge, sier Støre.
1: Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet I Stortinget, leder an I å sette Ukraina I stand til å forsvare seg selv. Og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei. Det mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som viktige for vårt eget forsvar.
0: Russiske atleter får delta I vinter-OL I 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC, bestemt I dag. Russland har vært suspendert fra å delta siden oktober I 2023, som følge av Russlands krigføring I Ukraina. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen I Tour de France. 30-åringen var I et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret dermed ledertrøya. For en dag å være I livet, sa Uno X-rytteren til TV2. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL, det har styret I IOC vedtatt I dag. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt via OL. Under Milano-Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I greina. Spørsmålet har vært om en skal ta inn igjen kvinnene I greina eller fjerne det helt. Det ble altså sistnemnde. Marine Le Pen kan teknisk sett stille til presidentvalget I Frankrike etter hun I dag ble dømt I ankesaken om å ha misbrukt EU-penger og får 3 år I fengsel. 2 av årene skal hun sone på vilkår, det at hun kan stille, men det blir I tilfelle med fotlenke. Dette veldig dramatisk, både politisk og for Le Pen selv, sier tidligere Europakorrespondent Hege Mo Eriksen.
2: Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre I Frankrike I mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling I 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush!
4: Heisan, da var vi I gang med time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19 med Kram, gode låter! Knut Tore har sendt en melding. Jeg overlevde en hel dag på dyreparken I Kristiansand med familien. Melder om godt vær på toppcamping I Grimstad. Nå det grillmat på gang, hilsen Knut Tore. Nå blir det hot I byen. Billy Idol neste ut.

Begynner å bli en kvarter siden denne var poppis. Hot in the City, Billy Idol, 1982 var året denne ble sluppet på plate og ble en hit. Da har den vel vært spilt noen ganger på radio da, siden den tid. Det strømmer på med hilsener, og jeg etterlyste jo værrapportører, og nå er det mange som har tatt kontakt, altså. Hallo, Bessaker kaller. Du etterlyser små plasser, og da er dette rette plassen. Cirka 180 fastboende, ytterst på Trøndelags kyst, en perle ved havet. Været er sommerlig, det er regn, skodde og pluss 12, men i går var det bra. Unga, de har badet seg blå, og vi har hatt dagsbesøk av Hurtigruta med masse turister. Spel på kaja, salg av ditt og datt i knivsikkerveita, tur til øyer og mye annet. Hilser god sommer til folk og fe fra et hjemvendt fossil etter 60 år på Østlandet. Det er Åse Moen som har sendt meldingen. Tusen takk skal du ha, Åse. Og hvis jeg får lov, så ringer jeg deg gjerne en annen dag og får litt oppdatering på været fra Bessaker. Nå skal det bli poprush-favoritten. Hver eneste dag så plukker jeg ut en artist. Det kan være et poporkester eller en soloartist. Og så velger jeg fem låter fra denne artisten. I dag er det Røyksopp. Og du har fem sanger å velge mellom. Du går inn på appen NRK Radio. For å gå rett til avstemningen så trykker du der det står direkte. Velger poprush, og så ser du avstemningen. Alternativ nummer 1, Eple, kjempehiten fra 2001. Alternativ nummer 2, den kom ut i 2009 fra plata Junior. Vi snakker The Girl and the Robot, som Robin synger på. Og det for så vidt Robin på den her også, som kom i 2014. Do It Again, som er alternativ nummer 3. Alternativ 4, den kom i 2009 fra plata Junior og heter Happy Up Here. Og så er det siste alternativet da, Poor Lino, som var på debutplata tilbake i 2001. Og det må jeg bare si at det er fryktelig jevnt, altså. Det er Poor Lino som leder ørlite grann foran Eple. Det er 39% til Poor Lino, 37% til Eple, og så er det litt færre stemmer til Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Stem frem din favoritt, vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.

0: Husker den fina? Rebecca Bangfield, Untangling heter låta.
1: Ro deg ned der borte!
0: Det er en motorbåt som driver og kjører forbi elva her sånn. Ja, vi får håpe at han passerer snart. Hei, Howie ligger langflat på terrassen i sola og lytter til god musikk nå. Jeg vil gjerne hilse til min kjæreste Anne Vivi, som vimser rundt i hagen og på terrassen og driver og planter og vanner tørste vekster. Og i kveld gleder jeg meg, for det blir fotball og Prosecco. Ønsker alle en super sommer. Det er Erik som har sendt hyggehilsen inn til Poprush på P1. Hei, skriver Daniel, gir et nytt forsøk i dag og satser på at familien som er på hytta langs Ransfjorden hører på. Nyt badevannet! Hilsen fra Daniel. Hei, Howard, da er storfamilien på vei til Kragerø Action Park. Vi skal ha familieduell i go-kart. Oi da, esplesene. Det er Kristin Fossheim med hele hurven som har sendt melding. Og så har vi en hilsen her fra Peder. Han skriver: Hei og god ettermiddag, jeg heter Peder. Kan du spille Optimist av Jahn Teigen? Jeg er nemlig på vei til hytta og har med meg en venn og moren min, men vi måtte kjøre en stor omvei fordi bestemor glemte telefonen på et kjøpesenter på vei til hytta. Det ble litt dårlig stemning av det, så jeg tror vi trenger litt Jahn Teigen-energi. Hilsen fra Peder. Ja, Jahn Teigen, han kan forvandle en trist dag til en gledens dag, men sorry, den ligger ikke på spillelista. Noe som ligger på spillelista, det er Empire of the Sun, og låta som kom ut i 2008, men som ble en hit her i Norge i 2010. Vi snakker om den legendariske We Are The People.

0: Empire of the Sun, we are the people. Oi, oi, oi, nå går Poprush International. Her kommer en hilsen fra Pennsylvania. Vi på vei sørvest mot Florida med, et lass med hester. Vi kommer fra Quebec og Ontario. Det alltid gøy med P1 på radioen. Og det Siri S. som har sendt meldingen fra landet der folk spiller fotball akkurat nå. Så spurte jeg om værrapportører tidligere I sendingen, og det kommet inn masse hyggelige tilbakemeldinger der. Hei, jeg vil gjerne være værrapportør I løpet av sommeren fra Solia ved Rondane, 790 meter over havet. Det Iben som har sendt meldingen. Jeg ble så entusiastisk, så jeg klarte ikke å snakke engang. Og det har kommet flere meldinger. Det Hei Howard, du må jo ha en værmelder fra Kvernevik I Stavanger. Jeg kan melde I dag om 20 grader. Det har vært full sol, men lei frisk nordvestlig vind. Men akkurat nå sitter jeg lunt ved garasjen, så all good. Og det Olaug som har sendt meldingen. Olaug, don't call us, we call you. Vi må ta en prat med Olaug senere I uka og få en ny oppdatering fra Kvernevik I Stavanger. Nå blir det en av mine favoritt 80-tals hitter.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi snakker 1985 og et album som heter Hounds of Love. Det Kate Bush som løper opp bakken, running up that hill, I Poprush. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio, og husk å stemme da på Poprush-favoritten. I dag det røyksopplåter du kan stemme på.

digger han da, og jeg digger han nå. Kate Bush med Running Up That Hill I Poprush på NRK P1. Hei, skriver Christian, og god tirsdag. Ja, god tirsdag til deg også, Christian. Et lite spørsmål, og det hvem tror du vinner VM? Ja, det VM-feber I Norge. Det snakkes om VM på gatene, det diskuteres I avisene, og TV-er og TikTok-er, og alt fylt med VM. Og vi har jo gjort en fantastisk innsats med landslaget, og vi må jo være fornøyd med det som har skjedd. Men det klart, jeg må innrømme at jeg tok meg selv I dag og finne ut når det semifinaler og finale og eventuelt bronsefinale spilles. Nå har jeg skrevet det I kalenderen min, og det betyr vel at VM-orakelet Howard har tenkt tanken på at Norge kan komme videre. Når det gjelder kampen på lørdag, så tror jeg det 50-50. Men hvem vet, det kan skje, og da tror jeg at alle kommer til å gå helt av hengslene. Og Christian skriver videre, hvem tror du vinner av Colombia og Schweiz I dag? Hakke snøring, men jeg kjenner at gikta rykker litt hver gang jeg sier Colombia, så da tror jeg det blir Colombia som vinner. Terje har sendt en melding. Hallo, sitter og nyter kvelden på verandaen. Første ferieuke. Liten jobbdag I morgen på grunn av for lite bemanning, men så blir det tilbake til ferie. Hilsen fra Terje. Takk skal du ha, Terje. Hei, vi koser oss I sommersol her I Eivindvik I Gulen. Her har vi tusenårsstaden, Gulatinget, Eivindvik, Brygge, Sognefjorden og Havet. Kan vi ønske noe mer? Ja! En hilsen til Petter, Karoline og Bernard som på vei til Kardemommeby. Det Inge som har sendt meldingen. Og han har brukt appen NRK Radio for å spre budskapet. Og så har vi kommet frem til serien Hva skal vi finne på I sommer? Og da har Anne-Grethe Preuss et kjempetips. Det å sitte på en trapp.

Sommertips, å sitte på trapp. Jeg vil si det bedre å sitte på trapp om sommeren i hvert fall enn om vinteren. Så benytt sjansen nå når vi i juli og det gode temperaturer rundt omkring i landet vårt. Noen har spurt hvordan badetemperaturen der jeg sitter akkurat nå. Jeg kan bøye meg bort her og så se. Jeg vet ikke, men det jeg kan fortelle at det alt for kaldt. Det ikke snakk om at man kan bade her ennå. Men nå varmen på vei, så da kan vi håpe at det blir bedre. Og apropos varme på vei, vi kan jo ta en liten værrapport om været i morgen rundt omkring i Norge. Østlandet får mye sol fra morgenen av. Enkelte tåkebanker kan forekomme tidlig på dagen, men disse løser seg raskt opp. Temperaturen stiger til mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre strøkene. Svak til lett bris. Sørlandet får oppholdsvær og lange perioder med sol, temperaturer mellom 22 og 26 grader. Svak vind, lokal sjøbris langs kysten om ettermiddagen. Vestlandet får en fin dag med vekslende skydekke og mye sol, særlig nord for Stad. Lenger sør kan det bli mer skyer utover dagen, men det ventes stort sett opphold, temperaturer fra 18 til 25 grader. Trøndelag får pent sommervær med en del sol og enkelte lettskyede perioder. Temperaturer mellom 18 og 24 grader, svak til moderat vind. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol. Lokalt kan det komme en del regnbyger, særlig i indre områder. Temperaturer fra 14 til 20 grader. Og Troms og Finnmark får en blanding av sol og skyer. Enkelte steder kan det komme spredte regnbyger, men mange får oppholdsvær. Temperaturer mellom 12 og 18 grader. Det været slik det meldt i morgen.

0: fra Violet Road, A Piece of Paradise, her i Poprush på NRK P1. Ann-Margrit har sendt en melding. Hei, har ikke en eneste planlagt aktivitet i sommer. Elsker å ta en dag av gangen. Jeg kan bade om været er godt, jeg kan sykle hvis jeg blir rastløs, eller jeg kan invitere venner spontant, og endelig nyte hagen og nærmiljø, synd å reise bort, når jeg har brukt så mye tid og energi på å gjøre hagen sommerklar. Jeg er enig med deg, altså. Det er Ann-Margrit som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio og Poprush. God sommer, Poprush-studio. Hørte du det, Emma? Det var hilsen, den var sikkert til deg også.
1: Ja.
0: Vi er på mobilferie i Sverige med gode venner. Det er grilling, det er sykkelturer. Hilser spesielt til barn og barnebarn. Det dreier seg om Vetle, Linus, Tobias og til Kjækan. Vi kommer snart hjem. Hilsen Lisbeth og Gunnar. Og så har vi Susanne og lille Aksel på 4 måneder, som er på vei sørover over Dovrefjell etter å ha hatt noen koselige dager i Trondheim. Takk for godt selskap i bilen. Poprush gjør kjøreturen litt ekstra hyggelig. Ønsker alle en fortsatt fin sending. Hilsen fra Susanne. Takk for hyggelig. Hilsen Susanne, og kjør pent over Dovrefjell. Kan ta med denne fra Steinar også. Hei hei, er på bobiltur fra Tromsø og kjører etter yr. Ja, det tror jeg er lurt. Vi har kommet til Skrøvån, litt nord for Överkalix i Sverige. Endelig traff vi sola her, så da ble det stopp på en flott plass utenfor en sommerkafé. Neste stopp bestemmer yr. Hold oss gjerne oppdatert på været på radioen. God sommerhilsen fra Heidi og Steinar. Ja, jeg leste jo opp værmeldingen i stad, og ryktene sier vel det at Østlandet kommer til å bli hett den kommende uka.

0: en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Du hørte Sammen for Norge, og jeg humret litt i skjeggen når denne låta kom. Den var litt svulstig, og så har den vokst på meg under mesterskapet, og etter Norge-Brasil-kampen, da den ble spilt, så følte jeg meg litt emosjonell. Jeg begynner hvis du blir gammel. Går rundt og synger Sammen for Norge. Aldri trodde at jeg skulle bli emosjonell av en Nicolai Ram-låt, altså. Men sånn har det altså blitt. Det strømmer på med hilsener. Vet ikke om jeg rekker å lese opp alle en gang, men jeg skal gjøre mitt beste. Tore, Bente, Karen og ikke minst Bisha Mitch har hatt en lat dag på hytta på svensk side av Finnskogen i dag. Fire dager har vært både travle og hyggelige med terrassebygging og fotball sammen med gode venner. Astrid og Kjetil skal også være med på togferien til høsten. Planleggingen er i full gang, og det er bare å glede seg. Hilsen fra Bente. Takk for hyggelig hilsen. Og så har Terje sendt en liten værrapport fra Rissa i Trøndelag. Her blåser det og er styrtregn, 11 grader, og hun Baltus nekter å gå luftetur. Ja, jeg... Det er greit, Baltus. Det er lov å være inne når det er 11 grader og styrtregn, jeg syns det. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean.
1: Dette er Poprush.
0: Det er noen sanger som bare er mer sommer enn andre, og den som toner opp i bakgrunnen nå er jo en av dem. Vi snakker On The Beach med Chris Rea. Den ble sluppet i 1986 og har dundret godt på radioen og CD-spillere og minidisk-spillere helt siden det. Det er like før vi skal finne ut hvilken røyksopplåt som er poprush-favoritten i dag. Det står mellom Eple og Poor Lino. Svaret får du etter On The Beach.

Solen skinner alltid på radioen, og nå var vi en tur på stranda også sammen med Chris Rea. On the beach. Hedda har sendt meg en melding. Familien Hernborg nærmer seg 11 timer i bilen akkurat nå, men motet holdes oppe av poprush. Kun 2 timer til vi fremme. Stay strong, hold on, Hedda. Snart fremme. Det kan kanskje hjelpe litt på turen at vi kan spille vinneren av poprush-favoritten, for det ble Poor Lino som var røyksopp-favoritten i dag.

0: Poprush-favoritten i dag. Du kunne velge mellom fem røyksopplåter, og det var Poor Lino som var den mest populære. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Poprush over for i dag, men nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så kommer Kveldsåpent 19.03. Jeg heter Howard, og forhåpentligvis så høres vi igjen i morgen for mer sommerradio.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Grønland ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landa samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Den britiske havsikkerhetstjenesta har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brott på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
3: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentin 16 meter, og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det Yasser som løper ned og jubler med fansen!
1: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret med det ledertrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
4: Torstein var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inn i laget og var med fra dag 1. Og så det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det mulig. Begynn i det små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
1: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom deg. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Pop i NRK P1 Dynamite fra BTS. Eivind Motland sier hei og god kveld. Takk til Howard som har holdt oss med selskap nå I poprush I et par timer. Eivind Motland skal være med deg nå denne tirsdagskvelden fram til klokka 22. Her Camilla North.

Ja, Camilla Norderud, eller Camilla North som hun kaller seg, var det som sto for den. Og det jo mye som handler om fotball-VM for tida, men det på sin plass å minne om sykkelrittet Tour de France. Som du hørte nyhetskollega Magnus Vatikar Sandvall melde for litt siden, så syklet altså Torstein Træn inn til den gula trøya på den fjerde etappen i sykkelrittet i dag. Det var Mats Pedersen som vant etappen, mens Torstein Træn ble nummer 8, og dermed sikret seg den gula ledertrøya. Det jo all grunn til å gratulere, og hvorfor ikke trekke fram denne her perla fra Anders Wyller i den anledning? Dette Bicycle Riding i Kveldsåpent.

dette var jo den definitive låten å sette på da det ble arrangert små lokale sykkelløp rundt omkring. Jeg husker det fra min hjemby Sandnes, da dura bicycle riding fra Anders Willer ut over høyttalerne. Kanskje var det litt sånn rundt omkring i andre deler av landet også. Anders Willer for øvrigt i gang med ny musikk og slipper et nytt album til høsten, nærmere bestemt i september.

Merkeband kom fra Ni Liv, og snart skal vi innom en ny verdensrekord. I musikken i hvert fall, etter at vi har lyttet til Frida Amundsen, som synger Hjem igjen.

Fra Frida Amundsen. Verdensrekorder synes jeg litt gøy å følge med på. I helga vil jeg tro vi satte en slags verdensrekord i antall rotag på et døgn for eksempel. Men den verdensrekorden som jeg skal snakke om nå handler ikke om fotball, men om musikk. Og rekordskaberen, han heter Harry Styles. Ifølge BBC har han slått rekorden for å holde flest utsolgte konserter på Wembley stadion sammenhengende. Med 12 utsolgte kvelder på konsertarenaen slår artisten den tidligere rekorden til Coldplay. Disse konsertene er bare starten for Harry Styles. For tiden er han på turné med Together Together. Turen går videre til Brasil, Mexico, USA og Australia. Styles kom for ikke så lenge siden med albumet som heter Kiss All The Time Disco Occasionally. Og muligens byr han på denne når han er rundt og turnerer. Dette er American Girls i kveldsarbeidet.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Kings og Don't Forget to Dance. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen stengt I begge retninger ved Sel etter en ulykke tidligere I kveld. Politiet melder at det jobbes med omkjøringsmuligheter på stedet. Det kan ta litt tid. Statens veivesen opplyser at bilister bør kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen I stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal for de.

Mens Trond Jensen sang den, har det vært en scoring i åttendedelsfinalen i fotball-VM mellom Argentina og Egypt. Det betyr at Egypt har fått ett mål til. Stillingen Argentina 0, Egypt 2.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Du har neppe unngått å få med deg at Taylor Swift gifta seg I helga, og gjestene I det bryllupet fikk tidenes bryllupsopptreden. En musikklegende greip nemlig mikrofonen, og hvem det var får du videre etter at vi har lyttet til Kyle Alessandro.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Hurra, Kyle Alessandro. Noen bryllup har en DJ, andre har et coverband, men I Taylor Swift og Travis Kelce sitt bryllup skal Paul McCartney ha spilt en Beatles-låt han ikke hadde framført live på 62 år. Den vanskelig å toppe. McCartney skal ha framført Beatles-klassikeren I Want to Hold Your Hand for første gang siden 1964 I bryllupet til stjerneparet. Det visst nok også første gang han spilte låten live som soloartist. Ifølge Setlist FM ble sangen sist framført av Paul McCartney 20. september 1964, da Beatles spilte på Paramount Theater I New York. 62 år senere skal verdenshitten ha blitt framført for første gang I samme by, under feiringen av Swift og Kelce sitt bryllup. Det var selvfølgelig på konsertarenaen Madison Square Garden. Stevie Nicks fra Fleetwood Mac var også blant stjernene som hadde opptreden I parets bryllup. Tenk du å være gjest I det bryllupet du. Men la oss gå til den sangen som jeg har omtalt nå. En av de Beatles-sangene som gjorde at de ble veldig, veldig populære I sin tid. I Want to Hold Your Hand fra Paul McCartney & Co.

0: Mark og Sir, Jessica her i NRK P1. Et nytt band på spillelistene våre i disse dager Violet Road. Ja, de nye på listene, men de jo en gjeng med gamle traverer. Og min kollega Tormod Ingud har tatt en prat med Halvard Rundberg fra bandet.
1: Ja, det begynner jo å bli 20 år siden første konserten da, 18 år siden første plate og en milliard konserter imellom der og nå, så det er jo egentlig helt perfekt. Man kan ikke ha det bedre enn det.
2: Egentlig, Halvard, så skal vi er jo her nå for å snakke om den nye låten deres som har blitt lista her på P1. Men aller først,
1: ja.
2: Åge Aleksandersen, grei ut.
1: Ja, det er jo et gjensidig og godt kjærlighetsforhold som vi har hatt i mange år nå, siden vi ble kjent sånn rundt 2012.
2: For Violet Road ble plutselig trukket opp av hatten til Åge Aleksandersen her om dagen, da han fortalte at han til neste år skal opp på scenen igjen med fullt band. Og musikerne skulle komme fra hans to favorittband, The Impossible Green fra Trondheim, og Violet Road fra Kåfjord.
1: Ja, det er veldig stort, altså. Altså for en... Ja, det er en veldig stor anerkjennelse for oss, og vi tar det til oss, og synes jo det er fantastisk å spille i lag med Åge.
2: Og så til A Piece of Paradise, som altså er sangen som har kommet inn på spillelistene våre her på P1.
1: Ja!
2: Når jeg hører på den, så tenker jeg at er det litt sånn... Det er en litt sånn bortebra, men hjemmebest-aktig sang.
1: Ja, det er kanskje noe i det. Altså, vi er jo en gjeng som reiser mye rundt omkring egentlig i hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi er i. Det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det er helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her er jeg ordentlig hjemme.
2: Jeg må bare si en ting. Det morsomste som jeg har lest om dere, det står altså på den veldig spartanske Wikipedia-siden deres. Mm-hmm. Der står det at i 2015 så ble det foreslått oppe i Kåfjord at en bit av E6-en som var navnløs skulle oppkalles etter Violet Road.
1: Ja,
2: det stemmer. Og forslaget ble nedstemt, og det ble i stedet kalt for Langnesveien.
1: Ja, nedtur. Skikkelig. Jeg tror det var noe med at det kunne ikke hete noe på engelsk. Ideen synes jeg var fantastisk, men vi ble altså stemt ned igjen.
2: Man blir ikke profet i eget land, heter det.
1: Neida, det var et knakende bra forslag. Vi får se hva neste veistump bringer.
2: Men det kom jo akkurat en ny låt til som dere har gitt ut, som er Daylight. Jeg synes det lukter plate her og nå.
1: Det er klart. Det her skal jo enda på en plate. Vi spiller inn mye musikk, har spilt inn mye nå i vår, og skal fortsette til høsten. Men vi hadde ikke tid til liksom å vente til alt var helt klappet og klart. Nå måtte vi bare få det ut. Og det er utrolig gøy at det også blir da spilt på P1.
2: Så da, hvis det kommer plate til høsten, kanskje, sier du? Det blir plate nummer 10 i så fall.
1: Åh, tenk på det, 10 plate. Det må jo markeres med absolutt mye, mye holoi. Men jeg vet ikke om vi får se. Vi holder det litt om den plata kommer så tidlig som til høsten. Men det skal i hvert fall komme mer musikk utover høsten.
2: Og frem til da, så skal vi I hvert fall kose oss her på radioen med å spille A Piece of Paradise. Vet du, jeg synes dere skikkelig flinke.
1: Takk skal du ha. Dette blir jo så gøy. Åh, for en sommer det blir. Juhu!

Ja, nydelig låt her fra Violet Road. Og frem til Magnus Vattekar Sandvold er klar med siste nytt. Nå klokka 20 skal vi lytte til Gregory Abbott. Vi skal 40 år tilbake i tid. Dette Shake You Down.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Medlemmene I Forsvarsalliansen NATO samlet I Ankara I Tyrkia. De skal nå ha sitt hovedmøte, men flere av statslederne har møtt hverandre allerede. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky tidligere I dag.
1: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte I NATO
0: Det sa vår korrespondent Anders Børingbo. En skyskraper I New York kan delvis kollapse. Flere bærebjelker I det 37 etasjer høye bygget skal ha begynt å bøye seg, skriver New York Times. Brannvesenet opplyste at to bærebjelker hadde begynt å gi etter, samtidig som flere av de øverste etasjene hadde begynt å sige nedover. Nedbygninger I kvartalet evakuerte. Det en ekstremt alvorlig situasjon, sier borgermeister Zoran Mandani. Og Ungarn sin statsminister Peter Madjar held fram å gjøre store endringer som han lova I valgkampen sin. Ungars statskringkasting opplyser I dag at nyhetssendingene deres midlertidig suspenderte. Det skjer som følge av at regjeringen omstrukturerer allmennkringkasteren. Statsministeren har tidligere kallet ungarske medium for en propagandamaskin. I valgkampanjen sin sa han at alle ungarere fortjener medium som forteller sanninger. To personer flågne bort I luftambulanse etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen. Tilstanden til begge to kritisk, ifølge politiet, og vegen I området stengd, opplyser vegtrafikksentralen. Tre biler var involvert I ulykka, og det vil etter hvert bli sett opp omkjøring I området. Så til åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Argentina ligger akkurat nå oppe 3-2, og kampen skal straks bli blåst av dommeren, men her har minuttene blitt strekt ut videre. De tre målene fra Argentina kom I 79., 84. Og 92. Minutt. Egypt skåret sine første mål før dette, og kampen held fremleis på. Om du skrur over på NRK Sport, kan du følge de siste sekundene av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Sommeren byr på mange fine øyeblikk, men vi kommer vel ikke unna at det også enkelte kjedelige øyeblikk vi må gjennom, for eksempel det å stå I kø. Men kommer vi opp I et sånt køproblem, det jo bare å la tankene fly litt, som Åge Aleksandersen synger om her.

Ja, snøkav er det neppe nå på denne tiden av året her hos oss, men fergekøer kan nok mange av oss oppleve å stå I til tider ganske lange, og Rio de Janeiro og Alexandersen og sambandet sto for den. Hei, Eivind Motland fortsatt med deg denne tirsdagen, og holde kveldsåpent I NRK P1.

0: Happy Tears.
1: Fra Victoria Nadine. Enkelte sanger veldig lett å få på hjernen, og da gjerne veien kort også til sang eller nynning på melodien. Og du som hørte på kveldsåpent I går fikk gjerne med deg at min kollega Janne Helene Juliussen nynner på denne. Ja, her prøvde seg på Shakira sin Waka Waka. Men dette ikke den eneste sangen som Janne Helene har fått på hjernen. Hun nynner en ny kjent sommerlåt om kort tid, om et par minutter. Spørsmålet til deg klarer du å gjenkjenne hva for en sang dette Før vi kommer så langt, musikk fra John Lennon. Dette en god bit, ser du. Just Like Starting Over.

en flott sang dette her fra John Lennon, Just Like Starting Over. Og nå, som lovet, er det konkurransetid. Vi kaller det nynn eller forsvinn. Det er enkelt og greit min kollega Janne Helene Juliussen som har fått enkelte sommerlåter på hjernen og nynner seg gjennom noen av de. Din oppgave er å finne ut hva for en sommerlåt Janne Helen nynner på her. Ja, hva for en sang nynner hun på her? Hvis du vet svaret, send melding til meg i NRK Radio. Husk at foruten svaret ditt må jeg også ha adressen i tilfelle du er den heldige vinneren av et handlenett og solbriller.

bit av meg. Det var kløver. Fotball-VM nå, det lå jo lenge an til at Egypt skulle vinne kveldens åttendedelsfinale. De ledde allerede etter et kvarters tid, men så kom Lionel Messi og titelforsvarer Argentina sterkt tilbake. Da det var cirka 10 minutter igjen av ordinær tid, kom Argentina med en sluttspurt og klarte å gå seirende ut av kampen likevel. Da overtiden var slutt, sto Argentina igjen med 3 mål, Egypt 2, og dermed Argentina med videre i VM.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Ja, denne fra Wham også lett å få på hjernen. Wake me up before you go go. Før det lytter vi til CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Og så det jo denne her berømte sommerlåten som Janne Helene Juliussen har fått på hjernen. Ja, det var ikke så veldig vanskelig. Det var mange som svarte, og jeg tror rett og slett at alle som svarte, svarte til og med ganske rett. Det var selvfølgelig Bryan Adams sin sang Summer of 69 som Jan Helene nynner på her. Og en av dere som visste det, som får handlenett og solbriller, og det Dagfinn Antonsen fra Tennevoll.

Ja, skikkelig god låt fortsatt dette her fra Bryan Adams, Summer of 69 i kveldsåbent. Fra trafikken tar jeg med at E6 i Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke tidligere kveld. Det uvisst hvor lenge veien blir stengt akkurat her. Politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet før veien kan åpnes igjen. Statens veivesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra, oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen i stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal til dette. Her er Joust og Grab the Moment.

0: Da er det på tide å kikke litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært kjølig I landet I dag, men det blir varmere I sør I morgen.
1: Det gjør det. Det blir sånn opp mot 25 flere steder på Sør-Østlandet I morgen. Det blir ikke så stor endring nordover, men også sånn lokalt I Troms og Vest-Finnmark, så kan temperaturen ligge på nær 20 grader. Blant de som har hatt det kjøligste dag folk I Trøndelag, og nå I ettermiddag så var det faktisk ingen steder I Trøndelag som kom over 12,8, og det var Steinkjær som hadde 12,8 I ettermiddag, og det var så høyest I Trøndelag, og det må sies å være en svært lav temperatur til å være nå I juli måned. I morgen så det noe bedring på gang da I Trøndelag, fortsatt skyer og litt regn av og til, særlig første dagen, men så går det gradvis mot oppåsær utover ettermiddagen og kvelden først av sør I Trøndelag, og I Møremsdal så blir det nok oppåsær allerede tidligere på dagen, for det meste skyet til delvis skyet vær der, og temperaturer som I dag eller et par grader høyere. Nordland også at en kjølig dag I dag. I morgen det fortsatt ganske kjølig, med litt regn av og til, særlig sør I fylket, men også her så går det langsomt mot en bedring, med en del oppåsær da, siste del av dagen I sør. Og I nord så blir det noen spredte regnbyger, men mye oppåsær der I morgen. Troms får nok noe av Nord-Norges beste vær I morgen, oppåsær en del sol for de aller fleste og temperatur sagt opp til rundt 20 på de varmeste stedene. I Finnmark så det noen regnbyger som kommer inn østfra I løpet av formiddagen, men dagen starter med oppåsvær. Så kommer lokale byger inn østfra og brer seg vest og fylke ut etter dagen og kveld I morgen. Men før bygene kommer så kan temperaturen nærme seg 20 grader lengst vest I fylket. På Spitsberg I morgen står det skyer og knapt 10 grader. Og så avslutter vi da med Vestlandet sør for Stad, som får delvis skyet oppåsvær I morgen, med sol lengst I sør, og lokalt I overkant av 20 grader I de indre strøkene av Vestlandet. Sørlandet og Østlandet, stort sett pent vær I morgen med sol og temperaturer stort sett mellom 20 og 25, lokalt I overkant av 25 grader øst på Sørlandet opp mot Buskerud.

Elle Maya framførte Aiba Chapman, og før det var minne om musikk fra Christopher Cross, Arthur's Theme. Et klipp fra Karl Johan i Oslo rundt klokka ett på natta etter at Norge slo Brasil I fotball-VM nå på søndag. Og her snakker vi om ei fullstappet hovedgata midt I Oslo sentrum. Nærmest 100,000 mennesker på vei opp mot slottet. Og en seier betyr jo at vi får en ny mulighet til fest nå på lørdag. Da skjønte selv arrangørene av Robin sin konsert I Unity Arena på Fornebu at de var sjanseløse. For konserten til Robin skulle egentlig vært ferdig til rundt klokka 23, altså akkurat når det avspark I kampen mellom England og Norge. Nå sier arrangørene at de flytter hele konserten noen timer, slik at den blir ferdig til cirka 20.30. Det vil si at publikum på Fornebu vil få god nok tid til å komme seg videre, enten det til familie, venner eller andre samlingsplasser, slik at de kan følge det som kan bli en av de største idrettsopplevelsene I norsk historie. Det var noe fint. Her Robin sammen med Røyksopp. Dette Do It Again.

Big Bang, Swedish Television, før det røyks opp, og Robin, Do It Again, og før Magnus Vartekar-Sandvold gir oss siste nytt nå klokka 21, får du musikk fra Iselin Solheim, The Wizard of Oz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen er leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det er uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen er dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse i Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det er noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på nå er at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi er ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt i dag. Russland har vært suspendert for å delta siden oktober i 2023. Dette er som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Norges idrettsforbund er uenige i avgjerda, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn er i mindretall i internasjonal idrett. Argentina er videre til kvartfinale i fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mozala og kompani må altså reise hjem. Senere i kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia er klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstra avganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Hæ? Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

god gammel årgang i NRK P1, Bob Marley and the Wailers, med en sang som Bob skrev allerede i 1979, Could You Be Loved? Og der flere tolkninger over hva sangteksten egentlig handler om. Jeg tror ikke vi skal gå djupere inn på akkurat det. Det gjelder bare å nyte av musikken, ikke sant? Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg.

Bølge heter denne som kom fra Marian Woodset. Marian, som opprinnelig fra Kvinnherad, har sitt daglige virke i Oslo, og hun jobber faktisk i musikkbransjen i tillegg til å være artist på egen hånd.

Ruben Markussen sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro. For 10 år siden kom en av tidenes mest avspilte sanger på strømmetjenestene ut. Hva det for en sang? Jo, One Dance. Og hvem det som framfører den? Ja, det får du vite etter vi har lyttet til Joe og End of Beginning.

0: Joe her I NRK P1, End of Beginning. 2016 et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken ikke noe unntak. En sang som virkelig skåret høyt sommeren 2016 ble også vinneren for hele året, skulle det vise seg. Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned I rekordknuseren One Dance.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subgenre av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla I sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controlla hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og I det den var ferdig, ble den gitt ut. Drake fryktet faktisk at One Dance ville gjøre det dårlig. Dette var fordi den skilte seg fra det han tidligere hadde laget. Likevel det sjangerblandingen som One Dance får mest skryt for. I låta finner vi trekk av både dancehall, britisk house, pop og R&B. Og anmeldere har dette til tross pekt på at dette må være Drake sin mest tilgjengelige låt. Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over, og før det Karpe, her I NRK P1. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke. Det noe uvisst fortsatt hvor lenge veien blir stengt her, men politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet. Statens vegvesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen på Selsveien langs fylkesvei 2614. Hvis du kommer litt lenger ifra, oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen, om du kan det. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal. Minner også om at E6 mellom Rognan og Fauske fortsatt stengt ved Setsovika I Saltdal, på grunn av skader I en støttemur. Det monterer seg midlertidige bru på stedet, og omkjøring skilta enn så lenge.

Chaos var det, Didn't See It Coming, og før det, Say What You Want, framført av det skotska bandet Texas. Jeg byr på splitter nye musikk om noen få minutter. Gåte slapp nemlig en ny sang I dag. Den skal du snart få her I NRK P1.

Stjernene fra Ingebjørg Bratland, og turen går nå til det norske folkrockbandet Gåte, som blant annet kjent for denne. Ja, det var i 2024 at Gåte representerte Norge i Eurovision Song Contest med Ulveham, som vi hører litt av her i dag. Slapp Gåte en ny sang. Den heter Oscarsreia og tar oss rett inn i norsk folketro og norrøn mystikk. Det nemlig ikke hverdagslige inspirasjon Gåte har hentet til denne nye sangen. Hvis du ikke helt stø på norrøn mytologi og gamle sagn, kommer en liten oppfriskning nå. Oscarsreia, eller Åsgårdsreia, ifølge norsk folketro et larmende følge av døde sjeler, gjenferd, troll og andre overnaturlige vesener som rir gjennom nattehimmelen i den mørkeste delen av året. Et syn du for all del ikke ville møte alene. Åsgårdsreia første smakebit fra det kommende albumet til Gåte. Det har fått navnet Sigil og kommer til høsten. Sangen har allerede vært fast innslag på bandet sine konserter den siste tida, og den har blitt svært godt mottatt blant publikum. Nå sangen endelig ute for alle oss andre som ikke har fått vært på Gåte-konsert enda.

Ja, det er ganske heftige rytmer her fra Gunhild Sundli og resten av Gåte, Oscars Reia, som har blitt framført på konserter før, men som ikke har blitt gitt ut før tidligere I dag. Nå kunne vi, som ikke har vært på Gåte-konsertet enda, endelig få lytte til Oscars Reia. Dette for øvrigt første smakebid fra det kommende albumet deres, som heter Sigil. Where

Cyndi Lauper der i NRK P1. Før det sang Daniel Powter Bad Day. Øyvind Dalsbø Lone fra Tromsø hilser og sier herlig program med deilig musikk. Takk for det. Hilsen fra Bø i Vesterålen med utsikt mot nordsiden av Lofoten. Tore sitter på hytta og lader opp med gamle fotballsanger. Han har lyst å høre duellen i L.A. Fra Vaselina Bilapeggers. Den ble jo laget til VM i fotball i 1994. Moro å høre den igjen, synes Tore. Vær så god.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men har lagt det høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så mange som flyger med hjelm.
0: Ja, ja. Og bollen ikke rundt en dum.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, ja. Vi går.
1: Jeg ble spart ikke etterpå.
2: Nei, gå med deg.
1: Ha det. Og gi av pulsen sitt her, ja. Ja.

1994. Duellen i LA, Vasilina Bilapeggers her i kveldsåpent, og det jo avspark på nok en fotballkamp I, nå klokka 22. Åttendelsfinalen mellom Schweiz og Colombia straks I gang. Den kan du for øvrigt høre på NRK Sport om du ikke I nærheten av en TV-skjerm. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at her på P1 Oscar Fjørtoft klar for å ta kvelden videre. Etter nyhetene, nå klokka 22, her får du først Bruce Springsteen og Human Touch.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok I ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland samlet til toppmøte I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Møtet var allerede preget av intern splitting I alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart I Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken I området I dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer, og de har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. Partilederen I Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyval I valgkrinsen han representerer. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget et, altså hvis han vinner det, så det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette I dag, og mener at dette et desperat stunt fra det som da Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann I slutten av 10-årene fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km I timen I 80-sone I Ogna I Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen turhastigheten var opp mot 200 km. Så kampen mellom Schweiz og Colombia I gang. Det altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Musikk fra Hayley Goodkids heter den låten du hører på NRK P1 Kvelden med Oscar programmet Riktig god kveld til deg som hører på Ai, for en kveld vi skal ha Jeg gleder meg stort til å være her Denne tirsdagen Det har blitt 7. juli Og når jeg ferdig her I dag I kveld så det blitt 8. juli Klokka er 6 minutter over Som de sa I NRK Nyheter så Schweiz-Kolumbia I gang Den kan du høre på NRK Sport Og egentlig så det Alt bra altså Alt bra, Norge videre Til kvartfinale I verdensmesterskap I fotball på herresiden for første gang Noen gang Det har vært en drøm å være med på Så jeg føler at etter den kampen Der vi slo Brasil Jeg vet ikke om du husker det, du som hører på Vi slo Brasil Natt til mandag Etter det så føler jeg livet bare vår helt herlig I dag har jeg brukt dagen på å være litt ute I sola Tatt med en liten sykkeltur Vært litt på jobb Hjelpe en kompis å flytte Ja da, det viktig å stille opp for sine venner Jeg synes det alltid kjekkere å flytte andre enn meg selv Jeg har sånn, jeg nylig flyttet fra en leilighet til en annen Og det synes jeg var mer stress Men kanskje fordi jeg mer ansvar Da må jeg plassere tingene selv Jeg må vite hva jeg skal ha med Jeg må ta disse valgene Det kanskje det jeg liker minst Mens når jeg da skal hjelpe min gode venn med flytting Så skal jeg bare bære noen planker Kaste deg I bilen Fare på dynga Bære en TV Sette den I en ny leilighet Og så videre Så I dag så har jeg hatt en nyttig dag vil jeg si En god dag Og så jeg gleder meg til å runde den av her I lag med deg som hører på NRK P1 Og jeg vil jo selvfølgelig ha deg med på laget Jeg vil gjerne at du som hører på også skal være med her I dag Og hjelpe meg å styre musikken Måten du gjør det på at du går inn I appen NRK Radio Der finner du programmet som heter Kvelden med Oscar Og så trykker du på denne lille firkanten der Der det står send melding Og da kan du sende en melding Skriv gjerne litt om hva du driver med Din herlige sommerkvelden I juli det regn? Det storm? Det sol? Eller det snøv? Altså alt mulig Jeg fikk en snap nå Burde jeg selvfølgelig huske hva det var for Men jeg fikk tilsendt et bilde der det var snøv Altså på fjellet Det var på Havfjell var det Fikk tilsendt at det var snøv på Havfjell Så alt innenfor I Mi Inbox Og hvis du ikke har så mye du har lyst til å fortelle Så kan jo du komme med en ønskelåt Hva musikk har du lyst å høre Hva trenger du å kunne synge med på I kveld Send det til meg da I appen NRK Radio Jeg vil veldig gjerne høre fra deg Og så gleder jeg meg til å spille mye god musikk til deg Og tenke at vi setter I gang Med den andre låta da I kvelden med Oscar Den første var jo Good Kids av Hayley Og den neste Jeg ganske sikker på at du har hørt før Vi skal til Neil Diamond Vi skal til en låt Som det bare å synge med til Jeg skal skru opp lyden og synge selv I hvert fall Her får du Sweet Caroline Sweet Caroline

Caroline på NRK P1, 12 minutter over 10 der. Altså, håper kvelden din god, du som hører på. Du kan altså melde deg på og ønske en låt i appen NRK Radio. Finn kvelden med Oscar i appen der, og så sender du deg melding. Skriv litt om hva dagen din har inneholdt, og hva låt du trenger denne sommerkvelden. Vi har fått en melding her fra Asbjørn. Han skriver god kveld. Feirer 8 års bryllupsdag. Gratulerer med 8 års bryllupsdag til Asbjørn. Du har sikkert masse god musikk. Det stemmer, Asbjørn, men det altså mulig da, for deg som hører på å være med og melde deg på. Videre skriver Asbjørn, sola skinner for øyeblikket. Ha en fin kveld, Asbjørn. Nyt sola. Han altså i Alta, skriver han her. Og så det bare å melde seg på i appen NRK Radio. Sleng en ønskelåt. Skriv litt om dagen din, så skal du få spilt av låten din.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på NRK P1. God kveld til deg som hører på kvart over ti. Klokka blitt Oskar Fjørtoft til mitt navn, og jeg på plass her I kveld for å glide deg inn I kveldstimene, inn I natta og inn I overgangen mellom 7. og 8. juli. Og du som hører på kan altså være med og styre musikken I dag. Du kan sende deg melding I appen NRK Radio og komme med de ønskelåt. Og her har vi fått inn flere meldinger. Tenkte vi skulle ta et par av deg. Vi har fått en melding fra Merete. Merete skriver følgende. Hei Oskar, jeg sitter og hekler bøttehatt I Norges farger, selvsagt. Ja, det jo ikke vår bære-bære, Merete, å få tak I sånne strikka farger. Med veldig hilsen en som ikke så god å strikke. Men jeg skjønte at rett, kvitt og blått ganske utsolgt rundt omkring, fordi de som vil hekle hatter har altså raidet butikkene, og det har jo blitt veldig populært etter blant annet Helene Spilling og supporterhatten, og det flere aktører der ute som lager fine bøttehatter. Selv har jeg en bøttehatt der det står alt for Norge på. Den bruker jeg hver kveld der Norge spiller VM-kampen. Videre skriver Merete her, trenger musikk til å fortsette. Elsker Queen. Ok, jeg noterer det ned, Merete, og så tar jeg med en melding fra Gunn Heidi, og så håper jeg at jeg kan slå sammen Merete og Gunn Heidi sitt ønske. Fordi Gunn Heidi skriver, sitter på hytta I sånn passelig dårlig vær, men tross alt av vær vi har I Nord-Norge og sitter ute med et nydelig bål. Det skjarmen med å være på hytta, for da sitter man ute uansett vær. Dette siste ferieuka mi, men kommer sterkere tilbake til høsten, da siste rest av ferien skal nytes. Og det høres helt nydelig ut, Gunn Heidi, det må jeg si. Jeg gjør det samme som deg, jeg skal også ha ferie etter hvert, og så jeg spart en ferieveke til september-oktober, sånn at man kan ta seg en tur til kanskje det varmere strøk da, når det blir litt og litt kaldere ute. Til slutt I meldingen her så skriver Gunn Heidi, kan du bestemme en sang som vi soltørstige nordlendinger trenger nå? Og derfor slår jeg sammen Merete sitt ønske. Merete har lyst på Queen. Gunn Heidi trenger en låt som på en måte som kan hjelpe, kan gi litt motivasjon. Og da tenker jeg at Queen kan gjøre det, eller? Queen, The Show Must Go On, låta som jeg da har plukket ut. Til ære for både Gunn Heidi og Merete. Jeg håper dere liker låta. Queen jo fantastisk uansett. Og nå får du låta The Show Must Go On. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

0: Det var Merete og Gunn Heidi. Låta går ut til dere. Det var dere som ønsket dere noe av Queen og noe som kunne få opp motivasjonen, og det var det dere fikk. Queen, The Show Must Go On. Du som hører på kan også være med. Meld deg på i appen NRK Radio. Hva driver du med i kveld, og hva låt har du lyst å høre? Send en melding til meg da. Og så skal vi høre musikk fra Sara Fjell, hver vi. Her får du Sorrow.
1: It's not

0: som det jo er blitt.
1: Ja, men det går litt I sur nå I disse sommer sommertider, og særlig med alle disse VM-kampene som går både sent og sent, da det går jo aldri tidlig. Men jo, av og til tidlig da, noen kamper jo klokka 6 på morgenen, til og med skal innrømme at jeg ikke har sett noen av deg til tross for det vi kaller en overmiddels fotballinteresse. Du som hører på kan sende melding I appen NRK Radio. Jeg setter pris på alle hyggelige meldinger jeg får, og der dere beskriver hvor dere en I kveld og hva dere driver med. Så la oss ta noen av dem da, her I radioen. Vi har fått melding fra Anne-Katrine. Vi på vei I bobil og har passert Tromsø, skriver hun. Fann oss en nydelig perle I Grøtfjord. Fantastisk sted. Sitter akkurat nå og ser utover sjøen og sola som skinner I vannet. Vakkert. Ja, det høres helt nydelig ut, Anne-Katrine. Håper du får en alldeles nydelig kveld I bobilen. Og at Grøtfjorden fint, det ser jeg for meg. Aldri vært der, men jeg skal rett inn og google hvordan det ser ut etterpå. Vi tar også med melding fra Gunn her. Hun trenger nemlig en oppmuntring, en låt som litt fartig, sier hun. Her det 10 grader, regn og blåst. Ikke akkurat vær til å være ute I. Blir derfor lesing og kryssord. Hilsen Gunn. Du håper jeg å krysse fingrene, Gunn, for at det kommer noe musikk senere her I sendingen som fer opp farta litt for deg, og som gir deg en oppmuntring, rett og slett. Jeg vet at neste låt vi skal høre veldig fin, for den nemlig Kristin ønsker seg. Kristin skriver videre her. Hei, Oskar. Ønsker meg Blomi av Susanne Sundfør, introlåta til Liss, som for øvrig et serietips da, som jeg tippet at Kristin liker, men som jeg også liker veldig godt. Serien som ligger på NRK TV, som sykehusserie, som kommer en ny sesong av I september. Sjekk ut den. Likte den veldig godt. Det kan være fint vet, å ha en sånn serie når det sommer. Det alltid kjekt å ha en sommerserie. Videre skriver Kristin. Her jeg og min venn Hege ligger på hver vår sofa på hytta I Raudalen. Beito og leser hvert vårt se og hør. Det noe vakkert med det. At man ligger på hverken sofa og leser se og hør. Jeg føler når man på hytta så leser man gamle se og hør. Det står det ingenting om her. Men videre skriver Kristin at som det man gjør I sommerferien. Og det helt enig. Les, se og hør. Og nyte. Fin solnedgang over tre toppene her. Håper alt bra I studio. Klem fra Kristin. Vi sender en klem tilbake, og så setter vi på denne introlåta fra Liss. Susanne Sundfør gir oss den. Den heter Blomi, og du fikk den her på NRK P1. Nyt låta.

Musikk fra Susanne Sundfør Blomi, som også da introlåta til Liss og Kristin I inboxa vår si ønskelåt I kveld. Vi har også fått en melding her fra Anders, han gått inn I appen NRK Radio og sendt en melding til kvelden med Oscar. Han skriver I Kristiansand blåser det sykt. Vi holder oss inne mens min bror Erlend 3D-printer et surfebrett. Ja, det også en ting å gjøre en tirsdagskveld I sommeren. Jeg gleder meg til å høre hvordan det blir da, Anders. Du må gjerne sende en oppdatering når ditt 3D-printet surfebrett ferdig. Det skulle jeg gjerne ha sett også. Dessverre så går ikke det an å sende bildet I appen NRK Radio enda. Vi krysser fingrene for at det går en eller annen gang. Og så tar vi også med en melding fra Fredrik her, som skriver «Hei, god kveld. Jeg og kjæresten min Julie ligger I en sofa I et anneks på Tyrifjorden og lytter. Vi har solt oss på stranda I hele dag. Jeg har fisket store deler av dagen, uten napp dessverre. Samme plan I morgen, men satser på mer fisk, haha. Takk for koselig kveldsradio. Med vennlig hilsen Fredolini og Julie. Jeg håper dere får en god kveld, og hvis du ikke fikk napp på fisketur, så kan jeg endre for napp på annekse. Det kjente jeg at jeg angret på med en gang jeg sa det, men nå må jeg bare stå I det. Jeg ønsker dere en god kveld, og så setter vi på musikk fra Joa, If I'm So Bad. Og så beklager jeg.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, 10:50 her på NRK P1. Vi fikk jo melding fra Anders her I stad som nevnte at broren Erlend 3D-printet et surfebrett og jeg vil jo gjerne ha oppdatering på dette her hvordan blir dette surfebrettet kan ta med at Anders videre skriver her I en ny melding det kuleste med surfebrettet at det innebygget JBL-høytalere og RGB-lys ja det ikke sikkert at alle vet hva et RGB-lys jeg måtte google det selv det altså en type lys som kan lyse I millioner av farger Og JBL-høgtalere jo gode høgtalere, så dette her høres ut som et nydelig surfebrett.

0: an sin første hjertevenn.
1: Jan Eggum Pån igjen her på NRK P1 med meg, Oskar Fjørtoft. Håper kvelden din god, du som høyre på. Jeg har en ny drøm som jeg har lyst til å dele med deg. Ja, fordi gjennom hele min oppvekst så det en ting som alltid har vært viktig på sommeren. Det en ting som lukta av sommeren, det smaken av sommeren. Og det pappa sin store oppgave om sommeren. Vi snakker om grilling. Ja, og nå jeg blitt en sånn type fyr som har kjøpt meg grill for første gang. Jeg har kjøpt meg grill som jeg har ute på min nye balkong. Og jeg tenker at nå, folkens, nå skal jeg bli en grillkonge. Jeg skal bli en sånn fyr som sier, «Halla, Isberg, kom hit, så slenger vi på noen koteletter og noen svinebiffstrimler, og så bare smeller vi sammen noen enkel burgers og fries.» Jeg har lyst til å bli han. Jeg har lyst til å bli grillkongen. Jeg har lyst til å bli pappa. Jeg har lyst til å bli det pappa i vår, for meg, for brødrene mine, gjennom hele oppveksten. Det vil jeg bli i nabolaget mitt. For alle som bor rundt meg, for alle vennene mine. Jeg vil være han fyren. Du kan komme og grille hos. Men jeg er ganske nybegynner. Vi har grillet. Vi brukte grillen en gang. Da glemte jeg å på en måte olje grillen, for det skjønte jeg at vi måtte gjøre. Så det var nytt for meg. Jeg er jo veldig ruttet på engangsgrill. Jeg har brukt det i 10 år som student og så videre. Men akkurat det med at det satt seg liksom litt fast. Jeg grillet blant annet halloumiost, og det satt seg fast litt i grillen. Altså det ble litt mislykket, men litt vellykket også, for smaken av grill er jo den beste. Så jeg tenkte, jeg må høre med deg som hører på i dag. Fordi senere i sendingen om ja, litt over 11 etter nyhetene, så får jeg besøk av Atle Pettersen, artist. Han har gitt ut ny låt, og vi skal snakke litt om den, men vi skal også snakke om hans store hobby, som er grilling. Så før Atle kommer, så tenkte jeg skulle høre med deg. Kanskje du som hører på også er litt ekspert, litt grillekspert. For meg som nybegynner, hva er det beste å grille? Du som hører på, hva er det aller beste du vet å putte på grillen? Og her sier vi ja takk til kjøtt og ikke kjøtt. Send det i appen NRK Radio, så kan jeg få noen litt inspirasjon, og så kan du som hører på også få litt inspirasjon, og så skal vi snakke med Atle Pettersen etterpå og høre hva han liker aller best å slenge på grill. Du finner altså der du sender melding i appen NRK Radio. Hvis du aldri har gjort det før, så er det kanskje akkurat i kveld du skal gjør det. Og mens du sender melding i appen NRK Radio for å få på noen grilltips, så skal vi ta med en melding fra Inger her, som skriver «Hei, ønsker å høre Sammen for Norge i kveld. Har litt nerver på høykant for lørdag, men håper å krysse fingre. Her i Værvik i Rogaland er det litt kjølig, men vakkert. Blir en fin morgen på trammen i morgen tidlig. Takk for hyggelig program. Flott avbrekk fra all TV-titting på fotball. Gode kvelden, og heia Norge!» Jeg stiller meg bak deg, Inger. Vi setter på Nicolai Ram og Markus Neby si VM-låt Sammen for Norge. Krysser fingrene for lørdagen. Og så må du sende inn dine grilltips i appen NRK Radio da.

sammen for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby. Det var Inge det som trengte din ønske låta for å roe ned nervene fram imot lørdagens kvartfinale. Tenk på det, folkens. Norge skal møte England I VM. Altså, det helt... jeg gruer meg, og jeg gleder meg, og jeg spent, og jeg nervøs. Jeg alt. Jeg har ikke ord, egentlig. Derfor sa jeg alle de ordene. Nei, det blir utrolig spennende, folkens. Vi krysser fingrene og håper at vi kan forstå i dette her enda lenger sammen. For det samholdet man ser rundt dette mesterskapet, det helt unikt. Og det her kommer vi til å snakke om i tusen år fram I tid. Jeg har for så lenge jeg tenkt å leve. Du, jeg har spurt deg om noen grilltips, fordi jeg har lyst til å bli en grillkong, og jeg har fått inn et par stykker som jeg tenkte skulle dele. Vi har blant annet fått inn et grilltips fra Toril. Hun elsker å grille pølse av typen lam. Så lammepølse tipset fra Toril. Så kan vi også ta med meldinger fra Oddvar. Han skriver mår. Rett og slett kort og konsist, mår. Og jeg en mårmann, hvis det lov å si. Så jeg te til med det også. Og det kan godt være jeg slenger noen mår på grillen. Og så til vi med en klassiker fra Bent på tampen her. Burger. Så der fikk du noen grilltips. Om det var på en måte stort for deg å få deg, det vet jeg ikke. Men jeg lærte I hvert fall litt.

just by looking. Hedda. Gausten. Det var Hedda med H på slutten som det sikkert skjedde. Derfor sa jeg Hedda, og ikke Hedda. Du hører på kvelden med meg, Oskar. Klokka den blitt 10:55. Ja, nå ble jeg nesten usikker på hva klokka var et lite øyeblikk. Det betyr at det nærmer seg nyheter. Etter nyheten så får jeg besøk av Atle Pettersen. Jeg gleder meg veldig til det. Og før vi setter på siste låt for nyheten, så tenkte jeg skulle ta med noen meldinger til fra deg som hører på. Vi kan jo blant annet ta med melding fra Elin her, som skriver: «Jeg hadde tenkt å støvsuge tidligere i kveld, men det kom noen kraftige ulyder av støvsugeren. Det verste var at det kom mye røyk også. Klarte heldigvis å få kastet ut dette greiene på altanen, så nå har jeg settet på en ny støvsuger på nett. Alt vel. Godt å høre at det gikk bra, Elin. Det høres litt dramatisk ut med røyk fra en støvsuger, så bra at du fikk kvittet deg med den og ordnet en ny, og så håper jeg både støvet og den gamle støvsugeren er vekk.» Så tar vi også med melding her fra Louise, som ønsker å høre kveldsung for deg og meg av Odd Nordstoga. «Vi har nylig kjøpt oss renoveringsobjekt og bruker ferien på å arbeide vårt aller første hus. Hilsen Louise og Tobias.» Gratulerer med nytt hus, Louise og Tobias, og her får dere kveldsung for deg og meg rett før nyhetene her på NRK P1.

0: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalet i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da er uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping i Stange kommune i Innlandet. Der snakker om full fyr i 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som skadde, så vidt politiet vet. Kombinert ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité, IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og at det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta i OL under nøytralt flagg i 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
2: Er det ekte?
3: Ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: 0-0 står det på skjermen i kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale i VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Of the Times, Prince her på NRK P1. Riktig god kveld. Kjekt at du har valgt å skru på denne tirsdagskvelden på NRK P1, så det meg Oskar som på plass. Kjekt å være her i lag med deg, og veldig kjekt da det også nå at jeg skal få inn en sommergjest. Ja, rett og slett en kveldsgjest her på NRK P1. Ja, og dette her en mann som du garantert har både sett og hørt før. Han tok over stafettpinnen etter selveste Ivar Dyraug i Beat for Beat. Han har vært på mange en musikalscene i store roller, særlig da på Folketeatret. Og så har han jo gitt ut masse, masse god musikk. Han har en nydelig stemme, og ja da, det stemmer. Vi får besøk av Atle Pettersen her for å prate om en ny låt. Han har gitt ut Noe ekte, heter den. Gleder meg til å høre den etterpå, men også prate med Atle om den. Og så skal vi også snakke litt om grilling, for Atle Pettersen er veldig glad i å grille, og jeg tenker at her skal vi få noen gode tips til hva vi kan grille denne sommeren. Og så må vi høre litt hvordan sommeren er for Atle Pettersen. Er det bare synging og grilling, eller gjør han andre ting også? Jeg gleder meg til å få besøk av Atle etter vi hørte musikk både fra Camilla North. Den skal du få om cirka 2-3 minutter. Før den tid skal vi til Manu Chao. Vi skal til Bongo Bong her på NRK P1 og kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som straks får besøk av Atle Pettersen.

0: Camilla Northgaas, som du är här på NRK P1. God kväll till dig som hör på och god kväll till dig Atle Pettersen.
1: God kväll.
0: Det är kul att gå med dig.
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Det är ju sommar och då det är ju den bästa tiden på året så livet det må ju bara smile då.
0: Ja, så deilig. Vad består sommaren din av da, Atle?
1: Jeg liker jo aller best å være I Norge på sommeren. Ja. Norges ferie, besøke familie, venner, skjærgård, bading, båt, late dager.
0: Deilig.
1: Reker, loff, majones, alt som hører med.
0: Oh, jeg elsker måten du sier majones på. Majones.
1: Majones, ja. Det banan og majones.
0: Ja, det nydelig. Ja. Det nok VM-feber hos dere?
1: Om det VM-feber.
0: Ja.
1: Altså, tenk at vi får oppleve dette.
0: Ja, det helt spennvilt.
1: Det helt, og det kuleste, altså sånn, man kan si hva man vil om fotball. Man trenger ikke like fotball, men det man må elske måten dette samler et helt land. Hvor bare alle stridsøkser forsvinner, alt som heter politikk, alt vi uenige om borte. Nå vi bare sammen om dette.
0: Ja.
1: Og det helt nydelig. Jeg måtte rett inn og sjekke billettet til Miami.
0: Ja, ok.
1: Men det veldig dyrt, så det blir nok på TV-en.
0: Ja, og jeg tenker jo, hvis man I Norge, så har man kanskje litt FOMO for deg som får være I USA. Men jeg tror Gud, det deg I USA, har bittelitt FOMO for oss som I Norge også.
1: Jeg tror det, altså.
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det mange. Hvor så du kampen Norge-Brasil da, forresten?
1: Den så jeg hos en kompis, men altså, jeg måtte jo gjennom byen derfra. Ja. Så jeg fikk med meg... Folkefesten,
0: du hang I lyktestolper og sånn?
1: Hang I lyktestolper og trær og det som var mulig.
0: Ah, og ærlig.
1: Ro! Ja. Det hjem.
0: Ja, det blir litt roing på deg også. Ah,
1: man må jo bare elske det.
0: Ja, det fantastisk. Tenk, som du sier, tenk at vi får oppleve det her. Og jeg synes jo også det liksom, det nesten litt rørende og fint det med at 100.000, kanskje, jeg tror det var flere. Jeg synes det så mye mer ut enn 100.000 I Oslos gater.
1: Ja.
0: Jeg samlet. Og politiet melder jo nå om at det skjedde ingen store hendelser. Det ingenting gale. Alle bare happy og glad og klemmer Fantastisk. Og jubler. Det nydelig.
1: Fantastisk. Tenk når vi slår England.
0: Tenk når vi slår England. Ja, her du trua.
1: Ja, men det blir 3-1 til Norge, det.
0: Ja, du er såpass optimist.
1: Du hørte det her først.
0: Ok. Hvem skårer Norges mål da, 3-1?
1: 3-1-målet.
0: Ja, eller egentlig alle tre.
1: Nei, alle tre. Da. Nei, Haaland skal inn med ett.
0: Ja.
1: Og så skal... Hvem det som skal melde seg på? For det blir for dumt. Han skårer ikke alle tre. Han skårer ett. Ja. Vi får ett av Skjeldrup, tror jeg.
0: Ja, ja han, han var god mot Brasil, så det kan jo skje.
1: Ja, og så får vi... Vi får en på hodet av noe midtstopper, eller Sande Berge, eller en eller annen sånn variant.
0: Ja, så Eier, Berge eller Heggem da, på en måte tipset.
1: Ja.
0: Ok, du hørte det her først da, Atle Pettersen kom med spådommen. Det vi skal også prate om en låt du gitt ut, Atle.
1: Ja.
0: Som jo også fint nå når det sommer, ha et soundtrack til sommeren. Du har gitt ut låta som heter Noe ekte.
1: Ja.
0: Hva handler denne låta om for deg?
1: Den handler jo egentlig litt om egentlig det vi snakker om nå når det kommer til fotball. Altså, vi lever I en verden hvor alt går så fort. Vi har ansiktet vårt inn I en dataskjerm eller en telefon, og så glemmer vi litt å løfte blikket og se hverandre I øya og være litt mer sånn, ha litt mer fotfeste I hva som virkelig og hva som betyr noe her I verden. Da.
0: Mm. Hva det som betyr noe for deg da?
1: Samhold.
0: Mm.
1: Det å høre til et sted, det å føle at man har relasjoner som man kan stole på, som man vet der for deg alltid, uansett.
0: Mm.
1: Det det som det virkelig ekte her I verden.
0: Skal vi høre låta da?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Her får du den. Noe ekte.

0: Låta heter Noe ekte. Du hørte den her på NRK P1, og du fikk den servert av Atle Pettersen, som tilfeldigvis også her I studio.
1: Altså, for en tilfeldighet.
0: For en tilfeldighet. Atle, når du skal lage musikk, da, denne her, det en veldig fin låta, og fengende, og jeg går og nynner på den på vei til jobb I dag også.
1: Nydelig.
0: Når du skal lage denne låta, hvordan går du fram for å lage en låt?
1: Ofte når jeg lager musikk så det litt sånn sette seg ned og ha en veldig sånn hva blir ordet jeg leter etter da, som at man har en veldig sånn arbeidsmetode forhold til det da, sette seg ned akkurat som man skal skrive en historie eller, ja. Men akkurat denne sangen den kom liksom bare litt til meg noen ganger innimellom så blir det bare at man at jeg setter meg ned ved piano og så bare kommer tekst og alt liksom smakk.
0: Ja, men blir det da på en måte litt improvisasjon først og så går du og skriver etterpå eller hvordan funker det?
1: Ja, litt sånn akkurat dette refrenget kom bare sånn pang.
0: Ja. Med tekst og melodi.
1: Tekst og melodi og akkorden og alt. Det som litt artig med den at jeg skrev egentlig dette refrenget I 2022.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ikke verset før I fjor.
0: Nei.
1: Så den har hatt mange versjoner, med forskjellige vers, helt annen type stil, alt mulig. Men jeg bare, det ble aldri riktig. Og så visste jeg at sånn, det refrenget synes jeg for bra, til at jeg bare kan gi det ut uten å vite at det riktig.
0: Ja, ja. Så du har egentlig brukt 4 år på den låta her, selv om du ikke har sittet og jobbet med en hver dag I 4 år, men
1: faktisk.
0: 2022 faktisk 4 år siden. Jeg måtte regne litt I høyde her. Men,
1: oi, det har blitt lenge siden, ja. Ja. Så går man rundt, prøver, hører andre låter som man tenker sånn, ah, det kunne vært sånn ish I den sjangeren som kunne passe til det refrenget, og så... Ja. Faller puslespillbrikkene på plass det helt til slutt.
0: Ja, for det jo spennende. Jeg synes det fascinerende når du sier at en sang bare kommer til deg, fordi for meg som ikke artist, så jo det ikke så ofte en sang bare kommer til meg. Eller gjorde det, men da det på en måte Beat It av Michael Jackson, da, men den jeg hørt før, skjønner du? Ja. Klarer du å beskrive hvordan en sang og melodi, kanskje vanskelig spørsmål, men hvordan den kommer til deg?
1: Da kan jeg sette meg ned, og så kan jeg trykke en akkord på piano, så jeg vet ikke, det en sånn impulsivitet at du må bare stole litt på hva kroppen gjør. Dette her høres veldig rart ut, men det litt som å bare, hvis du bare setter deg ned og bare lager lyd, så kommer jo noe ut, og enten så liker du det, eller så liker du det ikke.
0: Ja.
1: Stort sett liker du det ikke,
0: ja.
1: men innimellom. Men ofte så det veldig, at man går veldig strategisk til verks da, at man tenker at sånn, ok, hva en fin titel, disse akkordene vet jeg passer sammen,
0: ja.
1: Og så sitter man på en måte bare jammer det litt ut da, prøver seg litt frem, helt man føler at sånn, den melodien der var jo noe. Har jeg hørt den før? 97% av gangene så bare, ja, det har jeg,
0: ja.
1: Så da må vi finne på en til.
0: Ja.
1: Og sånn holder man bare på da.
0: Det fascinerende, og så blir tema da til et kvart, eller sånn, fordi det her jo, Noe ekte jo en låt som jeg opplever at handler om noe ekte, det handler om å jakte den meningen og det som rett framfor deg, og ikke hele tiden rømme. Når bestemte du deg I dine låter at det her skal handle om noe som betyr noe for deg da?
1: Det tror jeg bare gikk rundt med en følelse den dagen. Da det kom at jeg gikk rundt med en følelse av at jeg liksom at jeg var liksom lei av å føle at det liksom veldig mye sånn fake rundt I verden. Det kan være liksom ja, at man føler at det ting man ser, man scroller forbi, ikke sant? Ting AI, man vet ikke hva, man vet jo nesten ikke hva ting lenger.
0: Nei.
1: Det ekte eller hva det?
0: Mm.
1: Så jeg følte vel at bare sånn, det har jeg lyst til å skrive et eller annet om.
0: Ja.
1: Så det kan være at man ser en eller annen video, eller at man hører et eller annet, og så tenker man sånn, og så får man

0: utenriksdepartementet der, ja. Som Oslos fineste fasade. Og jeg bodde i Oslo i 18 år,
1: mm.
0: og jeg så den for første gang i forrige uke.
1: Ja.
0: For jeg har aldri sett opp.
1: Nei, man må løfte blikk,
0: altså. Man må løfte blikk. Folkens, nå løfter dere blikket I sommer.

0: Robbie Williams, You Know Me, her på NRK P1. En nydelig fyr, Robbie Williams. Så vi har besøk av en annen nydelig fyr, Atle Pettersen. Norges svar på Robbie Williams.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, jeg prøvde med.
1: Ja, ja, den tar jeg any day of the week.
0: Dere jo, altså, dere jo bittelitt like, Atle. Ja.
1: Altså, hvis jeg halvparten av entertaineren som Robbie Williams så er jeg veldig fornøyd.
0: Ja, men det du I hvert fall, tenker jeg.
1: Tusen takk. Si det mer.
0: Så, det er nok nå. Det er nok nå. Ja, Atle Pettersen, du jo artist. Du har gitt ut noe ekte som vi hørte her I stad. I tillegg til det, så har du også en hobby som vi kan følge med på sosiale medier. Og jeg går, hver gang jeg skal ut og grille, så sier jeg fyr opp!
1: Fyr opp!
0: Og det på grunn av deg og Kristoffer Tømmerbakke, yep. som Chris I Erik og Chris, da, for deg som kjenner til den nydelige duoen der. Mm-hmm. Vil du fortelle litt om grillfenomenet? Hvordan ble det her så viktig for deg?
1: Ja, hvordan endte man opp som en slags halvprofesjonell kokk?
0: ja.
1: Nei, Kristoffer og jeg, vi ble jo naboer. Og han introduserte meg til det fantastiske fenomenet kullgrill.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid vært glad I å lage mat. Og så det jo litt sånn, boys will we be boys. Hvis den ene kompisen får til noe, så skal du også få det til. Kanskje ja. Litt bedre.
0: Litt sånn som den der Coop Extra, som den reklamen der naboene står og ja. Prøver å bli bedre og bedre enn hverandre. Yes.
1: og så synes vi det var veldig gøy, og det blir jo ufattelig god mat ja. Av det og så sto vi under kirsebærtreet I hagen og så var vi litt sånn for vi drev jo på den tiden da og kikket på veldig mye youtubere fra USA da som det jo sånn vi har lært det på en måte så var vi sånn det jo ingen som gjør dette I Norge
0: nei.
1: Sånn det jo masse matinfluensere men det ingen som gjør sånn veldig sånn ren grill da
0: nei.
1: Så vi tenkte sånn Ja, nei, men vi griller jo, så hva skal vi kalle kanalen? Da blir vi griller da. Ja. så fikk vi 15 000 følgere første uka
0: ja.
1: På en video, og da skjønte vi at her det jo et eller annet, dette treffer en eller annen nerve ja. I folket. Og siden så har det jo bare vokst seg til, nå vi vel nærmere oss 150 000 følgere totalt eller noe sånt.
0: Ja, herlig.
1: Og har blitt helt galskap, og vi lager masse videoer og synes det kjempegøy og føler at vi har blitt en liten sånn community, fordi det jo ikke, altså vi jo amatører, så vi får jo like mye tips I kommentarfeltet fra våre følgere.
0: Ja, så folk backer og kommer med forslag og
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, og liksom vi kan legge ut at, dette fikk vi ikke helt til og hvordan kan man løse dette, og hva den beste måten å få til dette på, så det veldig, veldig gøy. Føler at vi en sånn liten gjeng som elsker grill på internett.
0: Herlig da. Jeg har jo begynt å interessere meg selv. Det vil si, jeg har kjøpt grill for typ en og en halv veke siden.
1: Bra!
0: Jeg har hatt en runde med liksom enkle koteletter. Jeg som helt amatør da, jeg har grillet på engangsgrill I mange år. Det det jeg kan på en måte. Hva vil du, hvis jeg skal komme hjem nå og imponere min kone eller mine venner med noe kul grilling, hva vil du anbefale meg å grille som en ganske nybegynner, det viktig å huske på.
1: Og du har en gassgrill?
0: Ja.
1: Ja. Jeg hadde gått for altså burger,
0: ja.
1: Det imponerer alle alltid.
0: Ok, men det noe spesielt man bør gjøre da med den burgeren, eller?
1: Og det som greia med burger at det man skal gjøre mye mindre enn du tror.
0: Ok.
1: Da tar du og lager en god smashburger.
0: Ja.
1: For da får du masse deilig stekeskorpe, og den blir juicy, så det egentlig bare å ta en kjøttdeigpakke, dele den I fire, baller, legge på, du må jo en steke plate da, du kan ikke ha rist.
0: Nei, bra. Det bra, det veldig viktig at du sier at jeg hadde lagt det rett på rist altså. Ja.
1: Nei, da må du ha en steke plate, men hvis ikke du har en plate til grillen, så kan du for eksempel bruke et stekebrett og bare legge opp på rista di.
0: Ja, sant.
1: Moser du den, og så snur du den, slenger på en ost, masse krydder.
0: Ja.
1: Folk krydder alt for lite.
0: Hva ditt favorittkrydder?
1: Nå skal ikke jeg drive med noe reklame, men vi har vårt eget.
0: Ja, ok. Nei, det kanskje det så.
1: men de som vet, de vet.
0: Ja, de som vet, de vet.
1: Ja. Nei, men det som aller mest basic lag deg en blanding av salt, pepper og hvitløkspulver.
0: Ja.
1: Det super basic, funker til alt.
0: Nydelig.
1: Men ha på godt med krydder. Og så hjemmelaget burgerdressing. Super enkelt. Det bare ketchup, sennep, majones. Så kan du krydre med hva du vil.
0: Konge.
1: Masse ost. Alltid dobbelost.
0: Ok.
1: Ja, litt karamelisert løk på den. Altså bare steke løken til den ordentlig myk og god
0: ja.
1: Og brun. Verdens beste burger.
0: Ok. ikke. Det skal grilles i kveld. I kveld, det er også ordet. Det er kanskje litt sent å komme hjem igjen nå med midnatt og grille, men det kanskje
1: aldri for sent. Aldri for sent. Og så må du ha dressing både topp og bunn, ikke sant? Så du får the juice.
0: Ja, det kan jo være at naboen synes det blir for mye med grilling hvis jeg kommer hjem igjen nå og er inspirert av deg og begynner å brøle. Fyr opp!
1: Ja, det hadde jeg elsket.
0: Ja, ja fordi, for jeg må bare, for deg som hører på noe som ikke fått med deg, dine Vi Griller-kanalene som du kan finne på sosiale medier, fyr opp er på en måte sloganet til deg og ja. Chris som duo. Ja. Hva kan du fortelle, forklare greia med fyr opp?
1: Det er jo rett og slett at du må jo fyre opp grillen.
0: Ja.
1: Ja, og hver gang du fyrer opp grillen, så må du rope fyr opp! Og det er litt sånn funny, fordi vi bestemte oss da vi startet kanalen at sånn, det skal bli en greie.
0: Ja.
1: Og det har blitt en så absurd stor greie at hvis vi går på gata, så roper folk fyr opp!
0: Fantastisk.
1: Hvis jeg går på butikken, så roper folk fra kjøttdisken sånn, fyr opp! Og til og med broiler
0: ja.
1: Bruker altså fyr opp på sine konserter
0: okay.
1: for å få i gang publikum. Så jeg føler at vi har fått et eller annet absurd rart der. Det er ikke helt på nivå med ro, men det er fader ikke langt unna, altså.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal på NRK P1. En nydelig sommerlåt som du kan ta med deg inn I tirsdagskvelden. Og denne kvelden vi også besøk av deg, Atle Pettersen, artist og grillsjef, må jeg jo kalle deg nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og også VM-entusiast da.
1: Veldig.
0: Så jeg tenkte her før vi skal sende deg ut i natta, ut I kvelden, det jo Norge-England på lørdag.
1: Ja.
0: Se for deg at du inviterer hjem til deg selv, dine 10 beste venner, og du skal grille. Hva serverer du? På grillen når Norge skal møte England.
1: Hvis vi skulle hatt en ordentlig helaften da, da hadde jeg virkelig gått all in og laget noen ordentlig vasse brisket sandwicher.
0: Ok, og, bare sånn, ja, og hva betyr det?
1: Det brisket jo da oksebrystet, det et gigastykke på et sted mellom 7 og 10 kilo, og tar et sted mellom 15 og 18 timer å lage. Så jeg hadde stått opp sikkert sånn 02:30 da, natt til lørdag,
0: ja.
1: Og sagt
2: fyr opp
1: I hele nabolaget.
0: Og deilig å ha deg som nabo.
1: Ja, ja, og begynte å jobbe, og røyklagt hele området.
0: Ja.
1: Så da blir det brisket sandwich med et sånn deilig sånn surdeigsbrød, noe coleslaw oppå der, brisket, litt barbecue saus, kanskje noe syltagurk, noe syltet rødløk. Ja. Og sagt, gutta, nå det fotball.
0: Nå det fotball. Ja. Men hadde du på ekte stått opp 0-2-30, eller det noe av det du kan... Ja, men du såpass dedikert, liksom.
1: Jeg såpass... ja, det jeg vet ikke om det en diagnose eller hva det men... crazy.
0: Ja, det jo helt spinnet. Crazy something normal.
1: Yes.
0: Passer bra det.
1: Yes.
0: Og så har jeg også utfordret deg her, avslutningsvis, etter du da har servert din brisket.
1: Yes.
0: Så har jeg sagt at du kan komme med en låt. Jeg har lyst til å ha Atle Pettersen si, kall det sommerlåt, eller en låt som betyr noe for deg. Hva låt har du tatt med det?
1: Jeg har tatt med en låt som bare alltid får meg I godt humør. Jeg mener jo at musikk jo alt for undervurdert terapi.
0: Mm.
1: Så jeg har et knippe med låter som jeg bare vet at sånn, hvis jeg føler meg litt neffor eller trenger en boost, om det på trening eller bare har lyst til å kjenne noe glede, så må jeg skru på The 1975 med Chocolate.
0: Ah, da skal vi høre den, og så sier vi tusen takk for besøket, Atle Pettersen.
1: Takk for meg.

The 1975 Chocolate. Det var Atle Pettersens ønskelåt denne nydelige tirsdagskvelden. Håper du som hører på også her det fint. Vi skal rulle på videre med musikk fra Jimmy Cliff. Han skal gi oss Reggae Nights om 4 minutter. Før den tid skal vi til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Nydelige toner her på NRK P1. Ein og kvile auge på. Nyt låta og nyt kvelden. Videre.

0: God sommer på NRK P1. NRK
1: P1. Vi runder med musikk fra Jimmy Cliffy. Tusen takk for laget. Reggae Nights. Kvelden Oscar er over. God natt.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst sju mennesker, inkludert ett barn, er drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun er kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen. I påvente av en lovendring vil enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelle tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistrikt. De pårørende er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God sommer på NRK.

flott samarbeid mellom Morten Myklebust og Susanne Sund før der. Away hette den, og så var det selvfølgeligste Beyoncé da, som åpnet Natteradion denne onsdagen. 8. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag på plass her I Natteradio-studio. Velkommen inn.

Det var Leander det som etterfulgte fotballlåta. Han sang Sier litt om deg her I Nattradion. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Ja, høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

Passe det vann, sånn omtrentlig heter låten til Oskal, og så var det Shania Twain før det da. Forever and for always. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Maria Haugås smittet med det, og før det så danset vi litt sammen med Quincy Jones. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio, Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plassen. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

0: Ja, da vi danset litt I månedskinnet sammen med Top Loader, og før det var det jo Elvis aller første slager da, That's All Right. Begge de to åpna veien fram imot vår faste trippel A, der alle syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Evig kjærlighet er fra Donna Lewis I love you, always, forever Ja da Og det blir neste siste låt det I Nattradion denne onsdagen Oscar A for avrunde musikalsk Og Nils Ågen onsdag takke for laget Og ønsker deg fin natt videre

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran I kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshem I havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør I landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep I natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner I to bydeler. Det så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt I plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker I Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille I blodet. Nesten halvparten av alle drepte I båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det jo mer fart, og det større båter, og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når man kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia I fotball-VM forble uavgjort 0-0 I 120 minutter. Og I straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som kunne avgjøre I siste spark I straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militær angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer såret, en sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel inndørs. Nødetatene har kontroll på beboere i leiligheten ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball i åttedelsfinalen i fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten i kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskårer i VM.
1: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe i første omgang. Snuoperasjonen komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus i det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
0: Sa reporter Fredrik Solbøy Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 i 120 minutter i straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre i sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper.
0: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina i kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.